0: Починається робота Анастасії Артемчук із Білогір'я. Жінка розповідає, уже близько півроку вона розписує використані боєприпаси. Їх розігрують на благодійних лотереях, а отримані кошти передають на потреби українських військових.
1: Взагалі я розмальовую зброю більших об'ємів, а також є такі брелочки невеличкі від зброї. І їх я десь до 10 розмалювала, а більших, напевно, теж до 10, я думаю, що не менше.
0: Кожен виріб, розповідає Анастасія, проходить кілька етапів – шліфування, очищення, ґрунтування, розпис та покриття лаком. Невелику гільзу, каже, може завершити робити за годину. Над більшими працює кілька днів. За словами Анастасії, спочатку це була спроба допомогти військовим. Згодом малювання стало способом пережити власний біль. Чоловік Анастасії зник безвісти 9 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Сеньківки Куп'янського району Харківської області. Востаннє вони говорили телефоном перед його виходом на позицію.
1: Він позвонив, сказав, що я виходжу, телефона виключаю. І ми попрощалися, так як завжди. І, на жаль, після того він більше на зв'язок не вийшов.
0: Анастасія розповідає, після зникнення чоловіка разом із донькою вони щотижня їздили до Хмельницького на акції на підтримку військовополонених і безвісти зниклих. Згодом вона вирішила, такі заходи мають відбуватись і в Білогір'ї. За її словами, відтоді тут уже провели близько 70 акцій. Сьогодні Анастасія підтримує інших дружин і матерів, які також чекають своїх рідних. Каже, пережити невідомість легше, коли не залишається зі своїм болем наодинці. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра буде суха погода з температурою вночі 18-23, в день на сході та північному сході 30-34, а на решті території 35-38 градусів. На Київщині завтра вночі 18-23, в день 35-37 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Німецьке повоєнне суспільство, особливо в 50-х роках, не сприймало тих людей, які протистояли різними способами націонал-соціалістському режиму. У 2021 році з'явилися цікаві статті на основі розсекречених файлів ЦРУ, що Брандт був активним інформатором американської розвідки. Коли у 1966 році розгнівані студенти, які протестували проти В'єтнамської війни, в Берліні зірвали американський прапор, закидали помідорами і тухлими яйцями, Брандт заявив, що це підрив німецько-американських взаємин. Був бунт дітей проти батьків, які поховали свою участь в нацистських злочинах. Так званому є такий термін в німецькій історіографії – комунікативне мовчання.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Брандт залишається однією з найпопулярніших постатей у німецькій історії ХХ століття, уособлюючи демократичне оновлення та миролюбну зовнішню політику Німеччини. Так писало видання Deutsche Welle в жовтні 2022 року, в рік 30-річчя з дня його смерті. Та стаття з великою кількістю дуже цікавих фотографій називалася «Віллі Брандт, позашлюбний син, емігрант, бургомістр, канцлер». І цей заголовок і відображає основні етапи життя політика першого соціал-демократа на посаді канцлера ФРН. І тут треба сказати, що справжнє ім'я Віллі Брандта – Герберт Ернст Карл Фрам. І саме про нього ми будемо сьогодні говорити. На формування особистості майбутнього канцлера, його політичних поглядів, визначний вплив справив дід, батько, матері. Він був не лише водієм вантажівки у Любеку, де жила родина, а й переконаним соціал-демократом. Тому юний Герберт став членом Соціал-демократичної партії Німеччини, але згодом перейшов до більш радикальної соціальної робітничої партії. І коли 1933 року до влади в Німеччині прийшли нацисти, 20-річний Герберт Фрам емігрував до Норвегії, де за дорученням партії мав долучитися до таємного спротиву Гітлеру. В Осло юнак одразу поринув в антигітлерівський рух, почав вчити норвезьку

0: мову і працювати журналістом і перекладачем, вступив до університету. І саме в Норвегії Герберт Фрам узяв псевдонім Віллі Брандт, яким підписував свої статті. До речі, як і журналіст, він був в Іспанії під час громадянської війни. І тому в Норвегії читали його дописи. І не лише в Норвегії, я так розумію. У 38-му році нацистський уряд Німеччини позбавив Фрама громадянства, як було написано в документі, за зраду інтересів Третього Рейху. До речі, кажуть, що в Любеку в музеї зберігається оцей папірець. Ставши особою без громадянства, апатридом, він подав заявку на отримання норвезького підданства. Але бюрократичні коліщатка оберталися дуже повільно, і 1940 року Норвегія була окупована нацистами, а Фрам ще не отримав нового паспорту, і він потрапляє в німецький полон. Але досконале володіння уже на той час норвезькою рятує його, і він таємно перебирається до Швеції. Саме там, у Стокгольмі, норвезька місія, що представляла норвезький уряд у вигнанні, офіційно видала норвезький паспорт у серпні 1940-го. І от Брандт зберігав норвезьке громадянство до 1948 року, коли вже він повернувся до Німеччини і відновив німецький паспорт уже під своїм відомим псевдонімом Віллі Брандт. І от цікаво, який вплив на подальшу кар'єру Брандта мало життя в еміграції, його робота журналіста і одночасно підпільника. І з цими запитаннями я звертаюся до мого сьогоднішнього гостя, доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергія Стельмаха. Вітаю вас, пане Сергію, дуже рада вас бачити в студії.
1: Дійсно, Віллі Брандт є одним із найбільш відомих німецьких політичних діячів у 20 столітті, лауреат Нобелівської премії миру 1971 року. Своєрідна ікона німецької соціал-демократії, під керівництвом якого соціал-демократична партія Німеччини досягла своїх найбільших успіхів. Ну, зокрема, на виборах 1972 року вони набрали 45,8% голосів, що було фактично рекордним результатом. Після цього соціал-демократи ніколи не набирали такої кількості голосів виборців. Для порівняння, у 2025 році на позачергових виборах, які відбулися в Федеративній Республіці Німеччина, вони набрали трохи більше 16% голосів. Ну, а зараз, за останніми опитуваннями, вони набирають ледве-ледве 13% голосів. Тобто це, по суті, можна говорити про певну якусь кризу німецької соціал-демократії останніх років. Це ваше питання, пані Олено, нагадало мені одну історію. У 1961 році, тоді, коли відбувалася передвиборча кампанія, і СДПН, Соціал-демократична партія Німеччини, висунула своїм кандидатом в канцлери Віллі Брандта, а я нагадаю, що в Федеративній Республіці Німеччини парламентська демократія, але особа майбутнього канцлера, вона, в принципі, має бути відома виборцям. Уже тоді, якщо вона виграється, партійна сила, то, відповідно, його і висувають канцлери. Так ось, під час цієї доволі брудної передвиборчої кампанії лідер християнської соціальної партії, це Франц Йозеф Штраус, яка входить до Союзу, а він сказав таку фразу: «А все ж можна запитати пана Брандта, а що ви там робили протягом 12 років? Ми знаємо, що ми робили тут». Не нагадую вам щось це питання, да? Дійсно, де був і що робив сам Штраус, ми знаємо, тому що він був офіцером Вермахту, обер-лейтенантом, і воював на Східному фронті, в тому числі, був на території України, на Західному фронтах. А от що робив Віллі Брандт в Норвегії і Швеції? Ну, ось правильна відповідь в офіційній біографії, а написано дуже багато. Зрозуміло, що багато в чому це походить якраз із середовища істориків соціал-демократичної партії. Так ось, відповідно до цієї біографії, ну, можемо сказати так. Спільно з деякими соціалістами-емігрантами, ну, от, наприклад, був такий Бруно Крайський, це, до речі, майбутній канцлер Австрії, займався розбудовою так званого «Малого інтернаціоналу», обговорював з ним та з іншими соціалістами, які були в еміграції, проблеми майбутнього об'єднання Європи. А у перервах між цією інтелектуальною роботою співпрацював з розвідкою союзників, у першу чергу з американцями, надаючи їм інформацію про німецькі військові об'єкти в Норвегії. Іншими словами, на відміну від Штрауса, він був на правильному боці історії, як зараз прийнято говорити. Так. Ну, принагідно, Брандт вивчив англійську мову дуже добре, норвезьку, шведську мову, встиг одружитися, розлучитися, залишити маленьку доньку, зустріти свою другу дружину Рут, від якої він мав трьох синів. Ну, найстарший із них Пітер, нині є професором історії, хоча він більше відомий, як своєрідний такий люмпен-пацифіст, який приєднався до підписання маніфестів про мир таких відомих політиків зараз і громадських діячів, як Аліса Шварц і Сара Вагенкнехт. Тобто це якраз ті німецькі інтелектуали, які завжди закликали до того, що нам необхідно вести переговори з Росією, необхідно мирно вирішити російсько-українську війну, тобто шляхом дипломатичних переговорів. А якщо ж конкретно відповісти на ваше питання про іммігрантський досвід Бранта для його подальшої політичної кар'єри, то я відповів би таким чином. Значить, негативний досвід на першому етапі його політичної кар'єри і позитивний на другому етапі. Німецьке повоєнне суспільство, особливо в 50-х роках, коли саме Брант почав свою політичну кар'єру соціал-демократів, не сприймало тих людей, які були в опозиції або протистояли різними способами націонал-соціалістському режиму. У 1950-51 роках був такий він є зараз відомий Франкфуртський інститут соціології, і Теодор Адорно, це один із найвидатніших німецьких соціологів і фактично один із засновників цієї франкфуртської школи. Так ось вони провели тоді, по суті, експеримент або дослідження і провели опитування понад більше ніж 1600 німецьких громадян в різних містах. Ці дані соціологічного опитування не були опубліковані. Вони не опубліковані навіть зараз.
0: Та чому?
1: А тому, що просто-напросто результати були вражаючими. По суті, Адорно зробив тоді висновок, що німецьке суспільство практично не було готове до демократії взагалі. Тому що вони вважали, що найкращою формою правління для Німеччини на той момент була б імперія, імператор. Угу. І що при націонал-соціалізмі не було все так погано. Антисемітизм був, по суті, відчутний абсолютно повністю. І ці стенограми лише тільки зараз вони частково починають публікуватися. Другий приклад – це ставлення, скажімо, західно-німецького суспільства до учасників руху опору, зокрема, замаху на Гітлера у 1944 році. Тобто, іншими словами, можна сказати, що простір досвіду у Бранта, він був абсолютно іншим, ніж у більшості німців.
0: Ну, так.
1: І це далеко стосувалося не лише тільки Бранта, і багатьох інших іммігрантів, які тоді повернулися до Німеччини. З одного боку, да, він не був запланований співучастю у злочинах націонал-соціалізму, а з іншого боку, він не переживав жахи війни, полону, бомбардувань союзників, досвіду таборів для інтернованих, голодні роки кінця 1940-х років. Тобто, весь досвід того, що називалося тоді суспільством виживання, тобто в Німеччині. Та іншими словами, якщо Аденауер на той момент, перший канцлер Федеративної Республіки Німеччини, був своїм для них, то Брандт протягом перших двох повоєнних десятиліть для німців був чужим.
0: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах. На початку 1947 року Віллі Брандт відмовився бути бургомістром рідного Любека, хоча, я так розумію, йому це пропонували. Натомість він їде до окупованого Берліну і стає пресаташе норвезької військової місії. Іноді навіть має одягати військову форму, за що йому потім докоряв Аденауер. 1949 року Віллі Брандт увійшов як депутат до першого Бундестагу ФРН, а бургомістром Західного Берліну його оберуть 1957-го. І це були непрості часи, визрівала так звана берлінська криза. Я нагадаю, що Хрущов тоді зажадав від трьох союзників СРСР у Другій світовій війні вивести свої війська з території Західного Берліна і розірвати його зв'язок із ФРН. Тобто зробити його таким собі вільним містом. Що він мав на увазі, знав лише він, і ми сьогодні можемо лише здогадуватися. Як бургомістр Віллі Брандт негайно звернувся до канцлера Конрада Аденауера та західних держав із закликом не підкорятися кремлівському ультиматуму. Більше того, він пише доволі емоційного листа президентові США Джону Кеннеді. І оця його знаменита фраза «Берлін залишиться вільним», вона навіть увійшла до історії. І тут би я хотіла запитати ось про що. Ну, звісно, про ті складні події і про його доволі цікаві стосунки з Кеннеді, я маю на увазі Бранта і Кеннеді. Чи вплинули вони на подальшу політичну кар'єру Бранта?
1: Дивіться, на початку 60-х років Бранта називали німецьким Кеннеді. Я хотів би почати з того, що, я думаю, мало відомо нашим слухачам. У 2021 році, тобто буквально, як ми розуміємо, нещодавно, на сторінках таких впливових тижневиків, як Дершпігель і Діцайт, з'явилися цікаві статті на основі розсекречених файлів ЦРУ, Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, де повідомлялося, що Брандт з 1948 по 1952 рік був активним інформатором американської розвідки під шифром 0-35-8. В документах зафіксовано 200 зустрічей Брандта з його американськими кураторами. Брат надавав інформацію американцям про події в радянській окупаційній зоні, а потім в Німецькій Демократичній Республіці, про ситуацію в Східно-Німецькій соціалістичній єдиній партії Німеччини, оскільки саме через Східне бюро соціал-демократи в Західній Німеччині мали доступ до закритих партійних документів. Не безкоштовно. До валютної реформи 1948 року його послуги оплачувалися американськими цигарками. До речі, тверда валюта тоді на чорному ринку, кавою і цукром. А після 1948 року він отримував від американців щомісяця 250 німецьких марок, уже не рейхсмарок, а саме німецьких марок. А це на хвилиночку так середньомісячний прибуток західного німця в ті часи. Американські куратори відзначали, що Брандт не був занадто жадібним, але полюбляв американські віскі. В принципі, тут нічого поганого на перший погляд не було, тому що він допомагав союзникам. Тим паче, що Берлін у ті часи, як і австрійська столиця Відень, був шпигунськими центрами, і ледве чи не кожного п'ятого перехожого на їх вулицях можна було б запідозрити в тому, що він є шпигуном якоїсь розвідки, або інформатором цієї розвідки, або декількох одночасно. А якби от тут не одне але... Брандт зливав американцям таємну інформацію із власної партії, тобто соціал-демократичної партії Німеччини. Східне бюро, так зване, було утворено якраз в межах цієї соціал-демократичної партії, і це було обумовлено тим, що в 1946 році от в радянській окупаційній зоні за наполяганням Радянського Союзу відбулося об'єднання комуністичної партії Німеччини і соціал-демократів. Але не всі соціал-демократи, вони погодились на це об'єднання, тобто тим самим була утворена соціалістична єдина партія Німеччини, це правляча партія в Німецькій Демократичній Республіці. І була достатньо сильна опозиція, ось якраз оце от Східне бюро, СДПН, воно і підтримувало зв'язки із східно-німецькими соціал-демократами. І таким чином Брандт, як функціонер партійний, він мав доступ до таємних документів. І все це передавалося, звичайно, американській розвідці. Співпрацю з американськими спецслужбами він не припинив і далі, після 1952 року, і деякі злі язики стверджують, що на просування його політичної кар'єри американці виплатили 200 тисяч західно-німецьких марок. Тобто вони готували з нього, в принципі, свого агента впливу. І це для мене є цілком вірогідним, оскільки можна це підтвердити опосередковано, подальші події, дії самого Брандта. Ну, після того, як Брандта обрали в 57-му році правлячим мером Західного Берліну, він двічі здійснив тривалу поїздку до Сполучених Штатів Америки. Перша була у лютому 1958 року, а друга – у лютому 1959 року. Обидві ці поїздки отримали величезне медійне висвітлення у Сполучених Штатах Америки. А друга поїздка у 59-му році і уже й у Федеративній Республіці Німеччина. Американське телебачення, а на той момент, я хочу сказати, якраз розвивалося вже дуже активно в Сполучених Штатах Америки телебачення, і вже дуже багато сімей мали телевізори. Да. Численні репортажі, інтерв'ю. По суті, вони створили оцей от медійний образ Брандта. Молодий, красивий, красива дружина, вміє говорити і, по суті, є альтернативою старому Аденауер. До речі, цей американський стиль передвиборчої кампанії вже у другій половині 1960-х років буде використовувати і сам Брандт в Німеччині. А ще один дуже цікавий момент – це те, що ось ці програми поїздок більше відповідали державному візиту глави держави, ніж меру навіть такого міста, як Західний Берлін. Так. Ну, під час цих поїздок він зустрічався з президентом Айзенхауером, який, між іншим, збрехав Брандту, коли заявив, що американці будуть всіма силами захищати Берлін. Тоді ж, уже під час першої поїздки, він зустрівся із Джоном Кеннеді, який ще тоді був сенатором, який також обіцяв, до речі, йому американську підтримку захисту Берліну. Тому поведінка Кеннеді, уже тоді, коли він став президентом Сполучених Штатів Америки, під час побудови Берлінського муру 13 серпня 1961 року, стала для Брандта шоком, і він написав гнівного листа Кеннеді, і цей лист розлютив американського президента. І так, дійсно, у 1963 році Джон Кеннеді приїхав до Берліна, де він от біля ратуші Шонефельд заявив «Я берлінець, їх він берлінер». Але неприємний осад залишився, і Брандт навіть тривалий час перебував у певній депресії. По-перше, сам Брандт же ж не був допущений ще тоді до великої політики, і він не знав, що навіть під час неофіційного візиту Аденауера до США в квітні 1961 році, коли якраз обговорювалося питання берлінської кризи, радник Кеннеді, колишній цивільний верховний комісар США в Німеччині, який дуже знав ситуацію в Німеччині, дуже добре знав Маклой, він прямо заявив канцлеру, а чому американці мають воювати за Західний Берлін, якщо самі західні німці цього не хочуть? впливовий сенатор Фулбрайт, це той ім'ям, якого названо американське Фулбрайта, він ще тоді відкрито заявив, що східні німці мають повне право побудувати кордон. Вийшовши з депресії, от Брандт став доволі прагматичним і ставитися до, як і до Сполучених Штатів, а з іншого боку, він не хотів відрятувати свого старшого брата. Uh-huh. Наприклад, коли у 1966 році розгнівані студенти, які протестували проти В'єтнамської війни, в Берліні зірвали американський прапор, закидали помідорами і тухлими яйцями «Америка Хаус», Брандт заявив, що це ганьба і підрив німецько-американських взаємин. А своє негативне ставлення до В'єтнамської війни – він висловив лише тільки на початку 1970-х років. Так що він був дуже обережний в цьому плані. Отже, відповідаючи на ваше запитання, чи впливали відносини Брандта з Кеннеді на політичну кар'єру, відповім, що так, але не настільки прямолінійно, як це іноді
0: подають. Да. Я читала в Deutsche Welle, що для нього це було особисте горе, коли він дізнався, що Кеннеді вбили. Ну, можливо. 1969 року Віллі Брандт став канцлером. І от Остполітік, яку він просував, і вона почалася з теорії перетворюватися на практику. 1970 року Брандт підписує надзвичайно важливі документи в Москві і в Варшаві, які, на думку істориків, навіть змінили архітектуру безпеки в Європі. Я скажу, що в серпні було підписано Московський договір, за яким ФРН та СРСР зобов'язалися поважати територіальну цілісність усіх держав Європи в їхніх тогочасних кордонах, а також пообіцяли вирішувати суперечки виключно мирним шляхом. Цей договір фактично означав, що ФРН більше не намагатиметься змінити кордони, встановлені після 1945 року. Під кінець 70-го року в грудні було підписано Варшавський договір, за яким ФРН офіційно визнала західний кордон Польщі по лінії Одернейсе. Для німців це було болючим кроком, адже це означало остаточну відмову від колишніх східних територій Сілезії, Померанії і Східної Прусії. І саме під час підписання цього договору в Варшаві відбулося оте знамените стояння на колінах. Брандт без слів просив вибачення за злочини нацистів, що допомогло розтопити кригу недовіри між народами. Саме за от ці кроки, як ми розуміємо, 71-го року він отримав Нобелівську премію миру, але... Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Чому Африка мовчить про удари Російської Федерації по українських портах? І як Російська Федерація використовує глобальний дефіцит продовольства і витісняє Україну з африканського ринку? Що ми можемо зробити, аби зберегти свої позиції на континенті? Про це сьогодні о 19:00, одразу після новин, ведучий Віталій Науменко говоритиме з кандидаткою політичних наук, аналітикиною фундації Global Ukraine Мартою Олійник-Дьомочко у програмі «Сьогодні ввечері».
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Спільне новини на українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Ветерану підрозділу «Кракен» Глібу Новостроєному повідомили про підозру за 6 статтями Кримінального кодексу. Російські війська на півдні дедалі частіше застосовують реактивні дрони під час повітряних атак. Далі докладніше. Ветерану підрозділу «Кракен» Глібу Новостроєному повідомили про підозру за 6 статтями Кримінального кодексу, повідомили джерела Суспільного у судових органах. Серед підозр – ухиляння від військової служби, підробка та використання підробленого документа, шахрайство в особливо великих розмірах та вчинене організованою групою, а також самовільне залишення військової частини, незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, а також службове підроблення. Одночасно у кваліфікації підозри відсутні згадки про насильницькі злочини. Нагадаю, що 31 липня Печерський райсуд Києва відправив Новостроєного під цілодобовий домашній арешт. Про його затримання повідомив засновник підрозділу «Кракен» Костянтин Немічов. Він зазначив, що за неофіційною інформацією, затримання Новостроєному може бути пов'язане з розслідуванням вбивства українця на індонезійському острові Балі. Одночас Немічев не назвав джерела цієї інформації. Російські війська на півдні дедалі частіше застосовують реактивні дрони під час повітряних атак і роблять на них основну ставку. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телемарафоні. За його словами, окупанти зменшують використання звичайних безпілотників, натомість збільшують кількість реактивних. Водночас головною загрозою, як і раніше, залишається балістика. Також Плетенчук прокоментував, чи вдалося Україні остаточно позбавити Чорноморський флот Росії оперативного контролю над Чорним морем.
6: Щодо оперативного контролю, по факту вони вважають, що вони його здійснюють, але якщо брати виключно ситуацію з виходами в море, то так, вони відсутні. Звісно, про Азов тепер взагалі не йдеться. Про Чорне море фактично так само. В минулому місяці було 3 застосування, і перше вони всі відбувалися безпосередньо з гавань. Але так, авіація присутня. Звісно, це теж є проблемою, тому що фактично в такий спосіб вони, як мінімум, мають можливість викривати обстановку і, звісно, роблять море небезпечним, зокрема, і для нас.
3: У Румунії військові підірвали скелю на Дунаї, щоб врятувати роботу атомної електростанції. Черноводи, як повідомляє DJ24, через сильну посуху рівень води у річці різко впав, і системі охолодження станції почало бракувати води. Щоб змінити течію, військові використали близько 180 кілограмів вибухівки. Воду мають спрямувати до гирла Старого Дунаю, звідки живиться атомна електростанція. Спека накриє Україну в найближчі 3 доби. Денна температура повітря коливатиметься від 34 до 38 градусів. Розповіла в етері Суспільного провідна фахівчина відділу комунікації з медіа «Укргідромедцентру» Оксана Скляр. За її словами, поступове послаблення спеки очікується із 7 серпня.
7: 7 серпня в західних та північних областях ми вже очікуємо на поступове послаблення спеки до 27-34 градусів. Ми очікуємо також погоду надалі без опадів і лише в західних областях в день 7 серпня і в північних областях місцями короткочасні дощі та грози. Зараз просто ми перебуваємо в полі підвищеного атмосферного тиску і на найближчі 3 дні ми очікуємо на доволі таку жарку погоду без опадів. Надалі ситуація вже ж буде змінюватися, прийде нове барачне утворення, ми будемо в іншому полі атмосферного тиску, і надалі ми будемо чекати на зміну погодних умов.
3: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
3: Завтра буде суха погода з температурою вночі 18-23, в день на сході та північному сході 30-34 градуси, на решті території 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 18-23, в день 35-37 градусів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На цю пору у столиці 32 градуси, тиск 749 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Віллі Бранта і Німеччину з доктором історичних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергієм Стельмахом. 1970 року Брандт підписує надзвичайно важливі документи в Москві і в Варшаві. Які політичні, з вашої точки зору, історичні наслідки мали не лише підписання оцих договорів, а й вся оця остполітика, ця східна політика Брандта?
9: Хотів би, щоб ми трошечки ширше поглянули на деякі процеси, які відбувалися. Тим паче, що мені здається, що з попередніх слів у слухачів може скластися дещо хибне враження, що політична кар'єра і шлях до політичного олімпу Бранта був пов'язаний виключно з підтримкою американців. Це вірно, але лише частково. Оскільки Брандт дійсно влаштовував Сполучені Штати Америки і був альтернативою старому Аденауеру, але справжнє піднесення Бранта почалося лише тоді, коли в середині 1960-х років в німецькому суспільстві відбулися значні зміни, пов'язані насамперед з появою нового покоління громадян, народжених уже після війни, які не були обтяжені негативним досвідом націонал-соціалізму. Зокрема, яскравим таким виразом цього був німецький студентський рух, або його ще іноді називають студентська революція 1968 року. А в Німеччині там були особливості цього руху. Він, зокрема, відрізнявся від інших студентських рухів тим, що це був рух, по-перше, за демократизацію країни, а по-друге, за подолання минулого, скажімо так. Це, по суті, був бунт дітей проти батьків, які поховали свою участь в нацистських злочинах, у так званому, є такий термін в німецькій історіографії, комунікативне мовчання.
8: Та бойова тема була така.
9: І ось тут Брандт з його воєнним досвідом став доволі прийнятною альтернативою загального консерватизму і от тієї авторитарної демократії, яка була створена у Федеративній Республіці Німеччини за часів канцлерів Аденауера, Ерхарда і Кісінджера. Правда, я думаю, що якби студенти тоді дізналися про співпрацю Бранта із Сполученими Штатами Америки, то його могла б чекати доля відомого філософа і ідейного батька студентської революції Герберта Маркуза, який в Сполучених Штатах Америки співпрацював з американською розвідкою, а потім його самі ж студенти звинуватили в тому, що от він якраз співпрацював з продажним буржуазним капіталістичним режимом. Ну, знаєте, революція, вона ж поїдає не тільки своїх дітей, вона поїдає і своїх ідейних батьків. Але на той момент, звичайно, студенти про це не знали. Так ось, коли у 1969 році Бранта обрали канцлером, і він і тоді, якраз саме в 69-му році, ось це от повоєнне покоління вперше мало можливість голосувати, тобто за своїми віковими можливостями. А я нагадаю, що на кінець 60-х років в Німеччині було 300 тисяч студентів, з них, мабуть, 100 тисяч були активними учасниками цього студентського руху, дуже різнорідного, але там дуже важливим було те, що студенти активно брали участь в так званій позапарламентській опозиції. Тут треба декілька слів сказати, тому що може скластися хибне враження, що студентський рух – це були тільки одні терористи там і так далі. Справа в тому, що у 1964 році в Федеративній Республіці Німеччині була помітна певна така економічна рецесія, внаслідок чого зросла кількість безробітних і зріс відповідно внутрішній борг. Це була взагалі-то не криза, а це, скоріше, такі економічні, кон'юнктурні коливання, як потім вияснилося. І пов'язано воно було також із структурними економічними проблемами. Ну, промисловість переходила на нові джерела енергії, нафту. Почали закриватися шахти Рурського регіону, вугілля стало, в принципі, економічно вигідно використовувати. Це призвело до шахтарських страйків. А населення, яке звикло до економічного піднесення під час років оцього німецького економічного дива, почало панікувати. Там навіть трошечки зросло безробіття. Тим паче, що в пам'яті були роки Веймарської республіки, криза 1929 року, і це певну паніку було. Канцлер Людвіг Ерхард, це той, який замінив Аденауера, батько німецького економічного дива, він не зміг впоратися із цими проблемами, і восени 1966 року була утворена так звана Велика коаліція у складі Союзу ХДС, ХСС і соціал-демократів. І от якраз саме тоді соціал-демократи вперше брали участь в управлінні держави. Уряд тоді очолив християнський демократ, канцлер Кісінджер, а Віллі Брандт став віце-канцлером і міністром закордонних справ. А ось міністром економіки був ще один дуже відомий соціал-демократ Карл Шиллер, який почав впроваджувати так звану кейсіанську модель управління економікою, яка передбачала певне державне регулювання. Тобто, якщо до цього Людвіг Ерхард посував ідею вільного економічного розвитку, вільного ринку, то кейсіанство воно передбачало певний вплив держави. Оскільки в Бундестазі практично не було ніякої опозиційної партії, вільні демократи, ВДП, їх іноді називають ще ліберали, була дуже маленькою, вона не могла стати опозицією, то якраз і виникла так звана позапарламентська опозиція, яка складалася найрізноманітніших сил, і в тому числі і студентів. Ну, найголовніше там була так звана нові ліви або нова лівиця, але це вже теж трошки інше питання. Це велика коаліція змогла провести деякі реформи і подолати економічний спад. І це піднесло авторитет соціал-демократів. Тобто, по суті, тоді, коли обрали Бранта, і ті реформи, які проводилися уже урядовою коаліцією на чолі з соціал-демократами і лібералами, тобто ВДП з 1969 року, вони були закладені, скажімо, уже в діяльності великої коаліції. І Брант у внутрішній політиці тоді, і соціал-демократи, вони зробили те, що з того моменту називається соціально орієнтована держава. Ну, була, по-перше, проведена пенсійна реформа, і я навіть не буду говорити, яка частка заробітної плати виділялася на пенсію, тому що мої українські слухачі
10: не зрозуміють.
9: Вони будуть трошки шоковані в цьому плані. Уявіть собі, що в 1973 році на соціальні витрати держава витрачала більше третини валового внутрішнього продукту. Це величезні кошти. Тобто це була соціально орієнтована держава. Ну, а щодо нової східної політики. Її основні положення, в принципі, взагалі-то добре відомі, але якщо коротко, то можна сказати таким чином. За Аденауера зовнішня політика Федеративної Республіки спрямовувалась на Захід, а за Бранта – на Схід. Відомий слоган нової східної політики – зміни через зближення. Але зміни мали відбуватися саме в Східному блоці, шляхом демократизації і поліпшення матеріального стану населення. Але коли ми говоримо про нову східну політику, то вона мала два виміри, і ми тут дуже чітко маємо розуміти. Це загальні зовнішньополітичні, і другий – це саме німецькі. перший вимір цієї східної політики полягав у тому, що з початку 1950-х років західні країни в умовах небезпеки ядерної війни і існування двохполярних політичних блоків НАТО, а з 1955 року і Варшавського договору відмовилися від військового протистояння і дотримувалися статус-кво. А ось приклади. Після народного повстання 17 червня 1953 року в Німецькій Демократичній Республіці західні країни нічого не зробили. Тобто вони ніяк не відреагували на це.
10: Це коли радянські танки вийшли.
9: Так, це Берліном проїхали знову радянські танки Т-34-85, ага. І тоді просто Захід відреагував абсолютно амбівалентно. У 1956-му відбулося дві кризи. Це повстання в Польщі, тоді Гомулка вдалося владнати цю ситуацію, переконати Хрущова і радянське керівництво, що там все буде нормально в Польщі, ми будемо продовжувати будувати соціалізм, і ми не вийдемо із Варшавського договору. А ось в Угорщині, як ви знаєте, угорське повстання було придушено радянськими військами. Берлінський мур, коли побудували 13 серпня 61-го року, західні держави теж абсолютно ніяк не відреагували. Ну і нарешті, 1968-й рік – це придушення Пражської весни. Тобто, фактично було зрозуміло, що Захід віддав всю Східну Європу Радянському Союзу, і Брандт, він розумів це. Ясно, що він рухався насамперед в розробці цієї своєї східної політики в руслі американської зовнішньої політики стосовно Європи. А відправною точкою самої східної політики було, ну, спочатку загальна розрядка міжнародної напруженості і завдяки цьому можливість поліпшити німецьке питання. І звертаю увагу, що йшлося саме про поліпшення, а не про вирішення німецького питання. І, до речі, Брандт навіть у 1988 році не вірив у можливість об'єднання Німеччини. Тобто за рік тоді, коли відбувалася листопадова революція у Німецькій Демократичній Республіці, він не вірив в те, що відбудеться об'єднання. Полом напруженості міжнародних відносин в цей період була Європа, але крім цього існували ще й інші гарячі точки, ну, наприклад, Карибська, або як у нас іноді називають, Кубинська криза, війна у В'єтнамі. А в Європі це було невирішене німецьке питання, тобто проблема об'єднання двох Німеччин і підписання з Німеччиною мирного договору. Нагадаю, що на Потсдамській конференції в 1945 році мирний договір з Німеччиною не був підписаний. І навіть не було вирішене питання кордонів. І фактично існувало дві Німеччини. Це Капіталістична Федеративна Республіка Німеччини і Соціалістична Німецька Демократична Республіка. Але всі питання, відповідно, щодо Німеччини, мали вирішувати квартет держав-переможців. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Радянський Союз і Франція. Проблема тут полягала в тому, що Федеративна Республіка Німеччини в 1949 році вона оголосила себе єдиною правонаступницею Німецького Райху, тобто включаючи там і Німецьку імперію, Веймарську Республіку, і епоху націонал-соціалізму. Взяла на себе, до речі, відповідальність за злочини націонал-соціалізму, виплачувала зовнішні борги, які накопичились тоді Німеччини. Виплачувала компенсацію жертвам, оскільки були встановлені також дипломатичні відносини з Ізраїлем, і було вирішено питання, що за Аденаура про виплату компенсації єврейським жертвам. Але й головне, що Федеративна Республіка Німеччина вважала, що вона тільки єдина може представляти весь німецький народ. А от Німецька Демократична Республіка за відомою телеграмою Сталіна в 1949 році, привітальна телеграма, де він привітав Німеччину з утворенням Німецької Демократичної Республіки, так ось вона фактично була оголошена жертвою націонал-соціалізму. І всі східні німці, от вони стали жертвами, і, безумовно, ніяке питання про спадщину націонал-соціалізму, про вину і про виплати компенсації там не було.
10: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Сергій Стельмах.
9: В зовнішній політиці Федеративної Республіки Німеччини домінувала так звана доктрина Гальштайна, це за прізвищем державного секретаря Міністерства закордонних справ Німеччини, за якою Федеративна Республіка Німеччини не встановлювала дипломатичні відносини з тими країнами, які визнавали НДР. Але уж в 1960-х роках це вже було, по суті, своїм таким атавізмом. Ну, наприклад, коли арабські країни визнали Німецьку Демократичну Республіку, то ФРН розірвала з ними дипломатичні відносини. А це так, на хвилиночку, нафта. Тобто два положення політики Федеративної Республіки щодо ось цього так званого німецького питання, вони стояли на заваді подолання цієї європейської кризи. Перше, невизнання самої Німецької Демократичної Республіки і домінанта питання про можливе об'єднання. існувало дві альтернативи. Або об'єднання Німеччина мала бути соціалістичною, або ж вона мала бути капіталістичною. Зрозуміло, що...
10: Що вони домовитися, вони тут не могли.
9: Ще один дуже важливий аспект полягає в тому, що у 1964 році Брандт став головою СДПН. Це була партія, яка весь повоєнний період була націоналістичною. І питання об'єднання Німеччини вона ставила на перше місце, критикуючи прозахідну політику Аденауер. Адже перед Брандтом, як головою партії, постала дилема, як поєднати вірність партійній лінії і загальні тенденції зовнішньополітичні, про які я вже говорив.
10: Не сходяться тут.
9: Але, дивіться, якщо соціал-демократи своєю годесберською програмою змогли все-таки поміняти внутрішній курс, тобто раніше вони критикували капіталізм, пропагували там планову економіку, то з прийняттям годесберської програми вони стали прихильниками до соціальної ринкової економіки. Навіть з робітничої партії вони проголосили себе народною партією. Ну, то відповідним чином те ж саме треба було зробити і в плані зовнішньої політики, тобто зовнішньополітичних орієнтирів соціал-демократів. І наше в такому випадку вони просто-напросто знову постійно програвали вибори, як це відбувалося після Другої світової війни. При цьому Брандт, він же ж як мер Західного Берліну до 1966 року, він чудово знав ситуацію в Німецькій Демократичній Республіці, бачив, що західні союзники відмовилися від силової політики, і тому необхідно було визнати реалії. І почати робити дієві кроки для налагодження стосунків з Німецькою Демократичною Республікою і з країнами Східного Блоку. Коли він був міністром закордонних справ в уряді Кісінгера під час Великої коаліції, він не зміг цього зробити, тому що противником був сам Кісінгер, який все-таки мав дуже великий вплив на зовнішньополітичні прийняття, він був канцлером. Але тоді, коли Віллі Брандт сам став канцлером, він, безумовно, мав абсолютний вплив на зовнішню політику. При цьому йому було абсолютно зрозуміло ще в 60-х роках, що німецькі питання без Радянського Союзу вирішити неможливо. Але Брандт зустрівся з дуже сильною позицією з боку Союзу, тобто ХДС-ХСС, оскільки в 1969 році СДПН не виграла вибори. Вибори виграв Союз. Єдине, що соціал-демократи утворили коаліцію із ВДП, тобто вільними демократами, і тим самим вони отримали більшість голосів. Таким чином Союз мав дуже сильну опозицію під час канцлерства Брандта. Але йому все-таки вдалося подолати ось цю от позицію, і були підписані оці договори, але дуже важливим, це були дуже тривалі напружені переговори в Москві. Ну, наприклад, в питанні про спірний кордон по лінії Одернейсе домовилися, наприклад, замінити слово «незмінний кордон» на «непорушний». Знаєте, така
10: ой.
9: Отже, всі ті договори, про які ви говорили, в тому числі і основний договір із Німецькою Демократичною Республікою, які були підписані протягом і ратифіковані 72-73 років, це були вже конкретні результати цієї східної політики. Але вони стали можливими лише завдяки сукупності ось тих очільників загальної міжнародної атмосфери і, звичайно, зусиллям самого Віллі Брандта.
10: Я почала зі статті в Deutsche Welle, і там дуже багато фотографій Віллі Брандта з Леонідом Брежнєвим. Ми знаємо, як Брежнєв любив всіх обнімати і цілувати, але якісь такі моменти, коли нібито два товариша близьких розмовляють. От такі от фотографії там і підписано, що це на відпочинку в Криму, а там десь іще. Тобто, я так розумію, що ці неформальні зустрічі, вони теж відігравали свою роль, от саме в тому, що якась така напруженість трошки зникала. Тому що от зараз ми якраз будемо говорити про особисте життя Віллі Брандта. Його репутація ловеласа і численні позашлюбні зв'язки стали не лише темою для пліток, а й фактором великої політики, на жаль. Але найголовніше в цій всій історії, що поруч із ним тривалі роки був шпигун Штазі. І це був його особистий помічник Гюнтер Гійом, який не лише збирав компромат на Брандта, а й часто сам організовував йому зустрічі з жінками під час відряджень. Хоча офіційною причиною відставки Брандта у 1974 році був сам факт наявності шпигуна в його оточенні, історики вважають, що вирішальним став страх перед шантажем, бо Брандт побоювався, що подробиці його інтимного життя будуть оприлюднені та використані для його дискредитації і, ну, для шантажу, звісно. Кажуть, що для Віллі Брандта викриття Гюнтера Гійома стало не просто політичною катастрофою, а глибокою особистою тою травмою, бо Брандт сприйняв це як особисту зраду. Його обурило не стільки те, що Гійом крав державні таємниці, а їх у асистента, як от писали, зокрема, в Deutsche Welle, було небагато, скільки те, що той цинічно використовував дружні стосунки.
11: І Брант почувався обманутим у суто людському сенсі, адже він вважав Гійома частиною своєї політичної родини. І Брант був настільки пригнічений, що під час обговорення своєї відставки з однопартійцями він просто сидів і мовчки малював на папері фігурки, не вступаючи в дискусію про власне політичне майбутнє. Я читала, що він пережив дуже глибоку депресію в зв'язку з цим викриттям і зрадою помічника. Він пішов у відставку 74-й рік. А як от складалося його особисте політичне життя після відставки? І як сьогодні оцінюють його роль канцлера і в його рідній партії СДПН, і взагалі в Німеччині?
9: Ну що ж, Гійом, так Гійом. Як же Брант без Гійома?
11: Ну це історичний факт.
9: Гійом, як відомо, був особистим секретарем Бранта і супроводжував його в зарубіжних поїздках і навіть виконував деякі особисті доручення канцлера. Злі язики говорять, що він навіть прибирав нижню білизну стюардес Люфганза в номерах Бранта, з якими той періодично зустрічався. Ну, Брант був привабливим чоловіком. Що ж поробиш? Він любив жінок. А головне, Гійом був співробітником розвідки Штазі, який разом із дружиною наприкінці 1950-х років переїхав до ФРН і почав політичну таку кар'єру в Соціал-демократичній партії Німеччини. Після того, як він став секретарем Бранта, нібито особистим куратором Гійома, став керівник розвідки Німецької Демократичної Республіки Маркус Вольф. Ну, він, до речі, відомий в Радянському Союзі, був за псевдонімом Міша. Випускник таємної школи Комінтерну, яка діяла в Уфі під час війни, і в свій час про цю школу дуже так красномовно і докладно описав у своїх спогадах Вольфганг Леонхард. А скоріше за все, Гійом виконував функції політичної розвідки, оскільки він передавав ті документи, які стосувалися внутрішньопартійного життя, міжнародних кроків Федеративної Республіки Німеччини. Але це не були надто важливі документи. Але в цій історії з викриттям Гійома дуже багато незрозумілого. Зокрема, незрозуміла роль міністра внутрішніх справ Геншера, який потім при колі стане міністром закордонних справ і найкращий друг Шеварнадзе, ще один. Керівника німецької контррозвідки, це управління захисту Конституції, є таке у них, які підозрювали Гійома і навіть встановили за ним стеження, але не попередили Бранта про шпигуна Штазі в його канцелярії. Коли відбувалися слухання з цієї справи, Бундестазі, розслідування, були дуже такі незрозумілі їхні покази, і досі там щось дуже багато незрозуміло. Брант сам був тривалий час інформатором розвідки. Чи знав він про те, що східно-німецька розвідка після 61-го року отримала вказівку від своїх партійних органів для того, щоб Штазі проводила активну роботу по дестабілізації політичної ситуації в Федеративній Республіці Німеччини? Думаю, що знав. Чи була історія з Гійомом причиною падіння з Олімпу Бранта? Приводом, да, але не причиною. Я вже говорив про те, що Брант влаштовував американців, і точно так же він влаштовував і Кремль. Радянський Союз. Ну, правда, не влаштовував керівника Німецької Демократичної Республіки Ульбрихта. Той же Вольф пізніше говорив про те, що вони не мали намір розмістити Бранта. Йому дуже, це вигідна була східна політика і для Радянського Союзу теж. По-перше, східно-німецьке МДБ в Штазі, воно знаходилось під абсолютно щільним контролем радянського КДБ. По-друге, щоб там не хотів Ульбрихт, але на той момент він уже був такою хромою качкою, і йому в спину дихав комсомолець Гонекер, який його незабаром змінить. Всі питання вирішувалися в Москві. По-третє, коли Бундестаг у квітні 72-го року намагався оголосити конструктивний вотум недовіри Бранту, після, до речі, сильної критики його нової східної політики, і лідер Союзу Райнер Барцель вже почував себе переможцем, для самого вотуму недовіри не вистачило лише тільки 2 голосів. І, як виявилося пізніше, цих відступників купили за гроші, які надійшли із комор Штазі. Тобто з Німецької Демократичної Республіки. Ну, і нарешті в 72-му році, як я вам вже говорив, під час виборів соціал-демократи набрали рекордну кількість голосів. Тобто воно, ця історія із Гійомом ніяк не вплинула на політичну кар'єру Бранта. Важливу роль в самій відставці, по-перше, була дуже сильна критика його нової східної політики. По-друге, 1973 рік. Це рік, коли почалася нафтова криза в Європі. Ось вам, звичайно, історія з Гійомом, весь цей бруд, який виливався протягом всієї політичної кар'єри Бранта, в тому числі про його особисте життя. І, звичайно, все це вплинуло на психологічний стан. У відставці Бранта велику роль зіграв один з таких таємний кардинал соціал-демократів Герберт Венер, який дуже сильно негативно вплинув на політичну кар'єру Бранта на початку 60-х років. Але він же його і поховав. За нашим відомим принципом, я тебе породив, от я тебе і вбив.
12: Ну так.
9: Після цього наступив вже новий час, час соціал-демократа Гельмута Шмідта, але це вже
12: інша історія. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Сергій Стельмах. В студії працювала Олена Шарпанська.
13: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Від інтернету залежить багато речей в нашому житті. Коли ми гортаємо стрічку новин, дивимося відео високій якості чи телефонуємо друзям на іншому континенті, здається, що інтернет – це щось ефемерне. Він ніби літає в повітрі, транслюється з космосу через супутники Ілона Маска. Але правда набагато ближча до Землі. Точніше, до дна. 99% усього міжнародного інтернет-трафіку планети передаються через океанське дно. Наша глобальна мережа – це не невидиме поле, а понад 1 200 000 кілометрів підводних кабелів. Якщо зв'язати їх докупи, то вони зможуть обмотати Землю через екватор понад 30 разів. Ці кабелі прокладають спеціальні величезні кораблі. Процес схожий на ювелірну роботу в масштабах планети. Кабель повільно опускають на глибину, яка іноді дорівнює висоті Евересту. Ближче до берега кабелі закопують у дно за допомогою підводних плугів, щоб захистити від якорів кораблів. Але найцікавіше, як вони влаштовані. Для передавання терабайтів даних потрібні не труби завтовшки з дерева, а тонкі волокна оптичного скла, розмір кожного з яких приблизно як людська волосина. Саме через них, за допомогою лазерів зі швидкістю світла, мчать мільйони лайків, повідомлень і робочих листів. Решта товщини кабелю, який у підсумку стає розміром як садовий шланг, це шари пластику, сталі і міді, що захищають крихке скло від колосального тиску води і морських мешканців. Так-так, в інтернету є цілком реальні підводні вороги. Наприклад, акули. Ученим достеменно невідомо чому, але хижаків приваблює слабке електромагнітне поле кабелів, і вони періодично намагаються їх перегризти. Через це сучасні дроти почали покривати додатковим захисним шаром, стійким до акулячих зубів. Окрім зубастих риб, загрозу становлять підводні землетруси, суви ґрунту і навіть банальні рибальські сіті. Коли один такий кабель обривається, цілі країни можуть раптово відчути цифровий голод або взагалі залишитися без зв'язку. Як це неодноразово траплялося з острівними державами у Тихому океані.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Посилити роботу з партнерами напередодні зими, закликав послів президент. Росіяни планують відновлювати штурми на Сумщині. На Костянтинівському відтинку фронту на Донеччині найбільш активні російські армійці. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів посилити роботу з партнерами напередодні зими та наголосив на необхідності максимального зовнішнього тиску на Росію. Про це глава держави сказав під час наради керівників закордонних дипломатичних установ у Києві. За його словами, Україна не може точно спрогнозувати, коли саме спрацюють дипломатичні та санкційні механізми, однак розраховує посилити цей тиск уже найближчими місяцями. Водночас Росія готується до затягування війни, нової мобілізації та ударів, каже Зеленський.
4: Ми зараз не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора.
2: Новини на Українському радіо.
3: На окремих ділянках у Сумській області росіяни перегруповують підрозділи для відновлення штурмових дій. Також окупанти продовжують атакувати населені пункти із авіації, дронами та артилерією. Лише за минулу добу по Сумщині завдано близько 90 ударів із різних видів зброї, розповів в етері телемарафону начальник управління зв'язків із громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил Юрій Повх. За його словами, сили оборони не дозволяють загарбникам просочуватися територією України та завдають їм значних втрат. Упродовж минулої доби там було ліквідовано близько 30 російських солдатів, сказав Юрій Повх.
5: А також знешкодили 92 одиниці техніки. Ліквідували 10 укриттів особового складу. Протягом минулої доби нараховано орієнтовно 386 обстрілів нашої території, наших позицій з боку ворога. За останню добу було знищено 121 ціль в небі Сумщини. Це 2 КАБи, 11 ударних БПЛА, типу Шахети, Талмас, Гербера, розвідувальні БПЛА, ну, а також баражуючих боєприпасів, які також дошкуляють мешканцям Сумщини.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад півсотні боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Станом на 16-ту годину найбільше спроб росіян просунутися зафіксували на Костянтинівському напрямку Донеччини.

0: власний погляд на багато дуже важливих речей. Розпочалася одна з найважливіших подій в сфері дипломатії, в сфері національної безпеки і оборони. Це виглядає саме так, з урахуванням російської війни проти України, яка триває. Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Найважливіший пасаж, один з, який озвучив президент України, ми про це вас докладно інформували. Зараз ми не можемо, сказав Володимир Зеленський, на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідстрайки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, аби у Росії не залишилося іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося восени. Але ми, сказав президент, чітко розуміємо, з ким маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію та нові удари. Ми бачимо справжні наміри ворога, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора. На цьому фоні Вищий антикорупційний суд сьогодні взяв під варту колишнього держсекретаря МЗСу Олександра Банькова. Ви чуєте, ми постійно знайомимо вас з ходом справи в новинах. Його підозрюють, зокрема, в розкраданні на початку повномасштабного російського вторгнення міжнародної допомоги Україні як для військових, так і для цивільних. Що відомо про справу, як це стало можливим, та чи стане цей процес показовим для боротьби з корупцією під час війни. На прямому зв'язку зі студією старший юридичний радник Transparency International Україна Павло Демчук. Павло, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
1: Вітаю вас.
0: Я думаю, ми про збіги не будемо говорити, хоча вони теж достатньо симптоматичні, щоб в такий, в принципі, дуже важливий день було рішення Вищого антикорупційного суду. Та досі ми досить часто давали критичні матеріали з приводу не завжди ефективної кадрової політики. Є цілі країни, де роками не призначаються посли, та ж Південна Корея дуже важливо. От, але такої такого сюжету, скажімо, таких колізій, як у справі колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова, ще не було. Що думаєте ви про цю справу? Там на кону 37 мільйонів гривень. Ця цифра називається, як правило. В чому саме полягає підозра і про які обсяги міжнародної допомоги йдеться?
1: Загалом потрібно розставити акценти. Перше, це те, що триває етап досудового розслідування, да? Тобто те, що його взяли під варту з альтернативою застави, це автоматично не означає, що суд дослідив усі докази. Це так званий запобіжний захід, який визначає, що для того, аби підозрюваний не уникав правосуддя, не уникав розслідування, не перешкоджав розслідуванню, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора, слідчого, про те, що окей, потрібно застосувати такий запобіжний захід, помістити людину у СІЗО на 60 діб, або ж, якщо він має відповідні кошти для застави 10 мільйонів, то він зможе вийти з слідчого ізолятора, але будуть діяти спеціальні покладені на нього обов'язки. Власне кажучи, сама і суть інкримінованого йому обвинувачення та на цьому етапі розслідування, вона стосується з огляду на то коло статей, це шахрайство, заволодіння майном і легалізація коштів. І, власне кажучи, за версією слідства, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ, він організував групу людей, які привласнювали кошти, які надсилалися для підтримки України ще на початку повномасштабного вторгнення. І, власне кажучи, було в судовому засіданні досліджено декілька епізодів. Перший епізод стосується, власне, коштів японського посольства. Другий епізод стосується коштів американської організації Renew Democracy Initiative. А третій епізод полягав, власне, у легалізації ймовірно здобутих злочинним шляхом коштів. Тобто потрібно було з громадської організації вивести їх та конвертувати, так звані, для того, щоб ці кошти виглядали як законно набуті і для того, щоб їх можна було надалі привласнити або використовувати на власні потреби.
0: Ну, звісно, ми оперуємо або виходимо з презумпції невинуватості, триває досудове розслідування, тому висновки робити рано, от, але все-таки деякі проекції, вони окреслюються вже зараз. Невідома реакція зарубіжних партнерів, але я думаю, що всі зарубіжні посольства

0: будуть реагувати рано чи пізно. Тобто, знову постає те саме питання. Україна просить, ми виділяємо допомогу. Теж питання вже не тільки у зв'язку з цією конкретною справою Олександра Банькова. Воно виринало і раніше. І питання ефективності використання коштів, воно нікуди не зникало. Погоджуєтеся?
1: Тут важливий акцент – це те, що НАБУ і САП змогли викрити ці речі. І те, як ми бачили офіційну комунікацію Міністерства закордонних справ, те, що це був наслідок ніби виявленого, проведеного внутрішнього аудиту, залучалась Державна аудиторська служба, на посиленні якої в тому числі, тобто не лише антикорупційна, а й Державна аудиторська служба, вона також є в фокусі роботи міжнародних партнерів. Звичайно, це більше стосується публічних закупівель і виявлення їх порушень у них. Але це показує те, що система, в яку в тому числі вкладаються міжнародні партнери, вона дає свої плоди. Тому що ще на початку повномасштабного вторгнення і в контексті відбудови лунало завжди питання про те, а що, як забезпечувати антикорупційні положення, як забезпечувати реалізацію антикорупційного законодавства, як забезпечувати те, щоб ці кошти надалі не були розкрадені. І, звичайно, велика роль превентивних механізмів, але якщо превентивні механізми не спрацювали, то тоді настає кримінальна відповідальність. І ось цей процес, ця підозра, вона є показовою також у тому числі, якщо виявлені факти, вони надалі призведуть там до направлення обвинувального акту до суду, і Вищий антикорупційний суд, все ж таки дослідивши всі обставини справи, визнає людину винною, то це буде показовим наслідком того, як неправомірні дії з міжнародною допомогою в тому числі будуть призводити до кримінальної відповідальності, настання кримінальної відповідальності.
0: За версією слідства, яким був механізм можливого розкрадання гуманітарної та військової допомоги, які, на ваш погляд, слабкі місця державної системи дозволили це зробити саме в перші місяці Великої війни? Тоді пріоритети були інші, тоді була паніка, тоді був значний відток цивільного населення в бік західних кордонів України. Кажуть, можна сказати, в певному сенсі або значною мірою було не до цього. От тому ця справа і її деталі викриваються, шановні радіослухачі, через достатньо такий, я сказав би, тривалий час, коли все вже, як кажуть, устаканилося, і можна було спокійно проаналізувати, що ми бачили, які тенденції спостерігали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Будь ласка.
1: Дійсно, показовим є оприлюднені НАБУ в рамках публічної комунікації по цій справі і те, що було озвучено на засіданнях забрання запобіжних заходів фігурантам, те, що переписки, вони розпочалися буквально з березня 2022 року, якщо я не помиляюся, та і тривали достатньо довгий період часу. Тобто 23-й рік начебто там так само присутні. Це не закінчилось все у 22-му році. Дійсно питання, як в тому, яким чином, які наміри були тих, хто створював відповідну громадську організацію, як вони могли ввести в оману фактично міжнародних партнерів за версією слідства про те, що ці кошти будуть використані за цільовим призначенням, і в механізмах фінансового моніторингу. Тому що для того, щоб не траплялося легалізації злочинних доходів, у нас запроваджені правила того, яким чином банки повинні контролювати обіг коштів, яким чином треба протидіяти, встановлювати ризики, ідентифікувати ці ризики, зупиняти транзакції і перевіряти. І фінансовий моніторинг – це, власне, теж одна із тих речей, на яких акцентують постійну увагу міжнародні партнери. Ми також у тіньовому звіті, який готується в рамках євроінтеграції, наголошуємо на тих аспектах, які потрібно вдосконалити, щоб фінансовий моніторинг був ефективним. І це насправді не перша справа НАБУ, яка показує, що так, з фінансовим моніторингом є певні проблеми, які потрібно вирішувати. Тому що, якщо ви пригадуєте, у справі Мідас, так само було питання до ефективності моніторингу застав, і взагалі самі підозри там також стосувалися відмивання коштів, ймовірного відмивання коштів. Тому, власне, ось ці уроки, які потрібно вивчати, це в тому числі вдосконалення ефективності системи протидії відмиванню коштів. А відмивання коштів – це, зверну увагу, що це речі, які зводяться до достатньо простих фактів – це перекази, транзакції, рух коштів між різними рахунками, просто створюються додаткові фіктивні підстави, що нібито це кошти за реальні послуги, за реальні товари. І у такий спосіб виводиться ця готівка, виводиться в готівку або заводиться готівка в систему обігу.
0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку старший юридичний радник Transparency International Україна Павло Демчук. Ми говоримо про те, що Вищий антикорупційний суд сьогодні взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова. Його підозрюють в розкраданні на початку повномасштабного російського вторгнення міжнародної допомоги Україні, як для військових, так і для цивільних. Називається цифра 37 мільйонів гривень. Медведєв не один. Ще троє, наскільки можна судити, афілійованих осіб. Говоримо про те, що відомо справа, як це стало можливим, чи стане цей процес показом для боротьби з корупцією під час війни. Павле, як ви думаєте, тоді міністром закордонних справ України був пан Кулеба. Чи можна говорити про те, що, скажімо так, недостатній контроль був? Ну і до цього я хотів би додати ще одну інформацію. Джерела «Зеркало тижня UA» у Верховній Раді повідомили про те, що парламентська ТСК з розслідування можливих порушень антикорупційного законодавства настійливо просить нового прем'єра Сергія Корецького звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Запит прем'єру направив голова комісії Олексій Гончаренко, який вказує, Пронін проігнорував усі виклики на засідання ТСК під прикриттям, цитую, чергових відпусток, відряджень чи лікарняних. Попередниця Корецького Юлія Свириденко неодноразово надавала доручення щодо забезпечення обов'язкової участі Проніна в засіданнях ТСК, нагадує депутат. Однак очільник Фінмону проігнорував і ці урядові доручення, і вимоги закону, і висновок. Ситуація, коли очільник центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом вважає себе вищим за закон, ігнорує рішення парламенту та доручення прем'єр-міністра України, глави уряду, є неприпустимою під час воєнного стану і підриває керованість державною системою. Пише Олексій Гончаренко і настійливо просить прем'єр-міністра забезпечити явку Проніна на засідання ТСК, яке відбудеться 17 серпня. Будь ласка, Павло.
1: Загалом, коло фігурантів Національне антикорупційне бюро оприлюднило у своїй публічній комунікації, та воно стосується екс-держсекретаря, екс-керівника Міністерства закордонних справ, екс-керівника апарату і голови ГО і бухгалтерки. Та? Тобто говорити про те, що слідство продовжується, і коло осіб, це які причетні до вчинення кримінального правопорушення, сприяли йому або безпосередньо вчиняли кримінальне правопорушення, це, власне, задачі досудового розслідування. Враховуючи, що екс-держсекретарю МЗС інкримінується організація вчинення цього кримінального правопорушення, то найбільш ймовірно, що, власне, НАБУ зосередило свою увагу на цих фактах і на цих персонах.
0: Чому ця справа стала публічною лише зараз? Давайте ще раз все-таки акцентуємо увагу. Пройшло достатньо багато часу, і от раптом.
1: З іншого боку, ми бачимо, що в комунікації цієї справи згадувалися висновки аудиту. Та це тривалий процес. І тому можна сказати, що після того, коли виявилися ці факти, було проведено певну підготовчу роботу для вручення підозри, зібрано достатньо переконливі докази, тому що, знову ж таки, Вищий антикорупційний суд все ж таки обрав тримання під вартою. І це означає, що слідство навело йому достатньо переконливі докази, які б дозволили обґрунтувати підозру і застосувати такий найсуворіший запобіжний захід, який може бути. Тому, власне, це й може пояснити цей розрив у часі між тим, коли, ймовірно, ці дії вчинялися, і коли слідство перейшло в відкриту фазу. Плюс інший момент. Ми говоримо про ймовірні факти корупційних кримінальних правопорушень та й правопорушень, пов'язаних з легалізацією майна. Вони приховані. Люди, які вчиняють ці кримінальні правопорушення, вони мають необхідний рівень знань для того, як це робити так, щоб це не виявилось. Це взагалі з теорії там якоїсь кримінології чи кримінального права. І все це пояснює складність розслідування корупції на найвищому рівні.
0: Ну, тобто, принаймні, слідчі мають не поступатися в компетенції, в рівні професіоналізму тим, хто вважається потенційно порушником закону. Тому що ми оперуємо, виходимо, шановні радіослухачі, з презумпції невинуватості. Павле, наскільки сильними з юридичної точки зору виглядають докази, які вже оприлюднили правоохоронні органи, наскільки показовим є рішення ВАКСу про тримання під вартою? Чи свідчить воно про достатню обґрунтованість підозри, чи це лише запобіжний захід на час слідства? То на всяк випадок, щоб не втік там, щоб чогось не трапилося.
1: З озвучених переписок, які і з озвучених доказів у стороні обвинувачення, є достатньо серйозні аргументи. Це в тому числі переписки, та які показують спілкування між фігурантами під час власне вчинення інкримінованих дій. Це є, власне, питання конвертації коштів, це є квитанції з обмінників, дзвінки, документації цих товариств з обмеженою відповідальністю, ФОПів, які використовувалися у інкримінованій події, листування з організаціями, з грантодавцями та донорами. Тому цей масив, він достатньо, ну, можна сказати, як якісний та повний. Звичайно, що процес розслідування триває, і в ході розслідування можуть та й мають бути зібрані іще додаткові докази. Щодо рішення суду, то дійсно це запобіжний захід, і його варто розуміти з двох сторін. Для того, щоб застосувати запобіжний захід, повинна бути, по-перше, обґрунтована підозра, і, по-друге, це ризики того, що людина може перешкоджати розслідуванню, вона може ухилятися від правосуддя, від розслідування, впливати на свідків, знищувати документи. І сукупність цих двох критеріїв, тобто обґрунтованої підозри і наявності ризиків, визначають сам запобіжний захід. У цьому випадку тримання під вартою – це найсуворіший запобіжний захід, який може бути. Відтак можемо презюмувати, що суд, досліджуючи докази, досліджуючи цей етап конкретний досудового розслідування, визнав цю підозру обґрунтованою. Але, звичайно, що, акцентую увагу ще раз, це первинний етап розслідування, коли вручили підозри власне фігурантам розслідування.
0: Наскільки подібні корупційні випадки, ми про це вже почали говорити, можуть впливати на довіру міжнародних партнерів до України, чи існують ризики для майбутнього надання допомоги?
1: Мені виглядає, що це потрібно дивитися з точки зору, що цей випадок отримує наразі свою офіційну оцінку з боку органів, які уповноважені розслідувати корупцію на найвищому рівні. І це показує те, що ці інвестиції в розбудову антикорупційної інфраструктури, в покращення процесів підзвітності, прозорості в Україні, вони реалізуються. І тому те, що ці факти не замовчуються, не просто на них не закриваються очі, а відбувається офіційне розслідування, публічні судові засідання, та тобто вони були відкриті, наші юристи в них перебували, і медіа так само висвітлювали ці процеси. Тому це показує, власне, на мій погляд, скоріше впливає позитивно на довіру. Звичайно, що бажано, аби таких фактів не було, але загалом кримінальна система кримінальної юстиції існує для того, щоб розслідувати і припиняти вчинення кримінальних правопорушень, якщо вони вже трапляються.
0: Яку роль таких справ відіграють НАБУ, САП і ВАКС? Чи можна говорити, що антикорупційна система після того, як її відстояла під час картонкових протестів в минулому році, влада дала задній хід одразу? Ми пам'ятаємо ті події, що антикорупційна система працює навіть щодо високопосадовців.
1: Власне, НАБУ здійснює досудове розслідування у таких справах. Прокурори САП, вони роблять процесуальне керівництво, тобто вони слідкують за тим, щоб детективи НАБУ не порушували якісь закони, визначають, який порядок процесуальних дій потрібно вчиняти, на якому етапі достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру людині. І врешті-решт прокурори САП саме визначають, коли справу слід направляти до суду, так? Коли вже всі докази, на думку сторони обвинувачення, є достатніми для того, щоб визнати людину винною у вчиненні кримінального правопорушення. Звичайно, що потім справа потраплятиме до Вищого антикорупційного суду, і це теж певний тривалий процес, який стосується того, щоб суд дослідив усі докази, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, перевірив ще раз законність проведення всіх процесуальних дій по збору доказів і надалі прийняв рішення по суті справи про те, чи є людина винною, чи вона є невинуватою щодо інкримінованих її дій. Тому, звичайно, як органи антикорупційної інфраструктури, так і органи правосуддя у вигляді Вищого антикорупційного суду є надзвичайно важливою їхня незалежність, фаховість людей, які в них працюють, і наявність якісного законодавства, на основі якого вони, власне, працюють. І тут я можу лише нагадати про те, що в рамках євроінтеграційних процесів наші партнери ставлять доволі серйозні вимоги про те, що в кримінальному процесуальному кодексі варто внести окремі зміни для того, щоб не затягувати судовий розгляд, що варто забезпечувати належними ресурсами антикорупційні органи, що не варто допускати обмежень у їхній незалежності. Усе це воно прослідковується як в напрямку євроінтеграції, так і загалом міжнародними партнерами, і з тим, щоб ми виступали надійним контрагентом і учасником міжнародних відносин.
0: У нас хвилина до завершення ефіру, можна нагадати, незалежність НАБУ і САП ми відстояли, бо перезавантажили, прозорий конкурс на посаду очільника Держмедкому провели, тепер на черзі дуже важка, судячи з усього, колізія з перезавантаженням Офісу Генерального прокурора, це перше, і особливо ДБР. Чого очікувати далі? 30 секунд, власна відповідь.
1: Надалі ми очікуємо продовження досудового розслідування і вже вирішення в рамках цього, чи справа буде направлятись до суду, чи ні.
0: На прямому зв'язку зі студією був старший юридичний радник Transparency International Україна Павло Демчук. Павло, дякуємо за аргументи і за кваліфіковані юридичні пояснення процесу, який тільки починається. Презумпція невинуватості. Суспільний мовник відстежує колізії процесу. Ми про них будемо вас детально інформувати, шановні радіослухачі. За кілька секунд оновлені новини, а далі нові сюжети і нова аналітика.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни увечері ударили по Дніпру та Харкову. Спека накриє Україну у найближчі три доби. Про це та інше далі докладніше. Росіяни надвечір атакували Дніпро. Внаслідок удару горять склади із продуктами харчування, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він. Не припиняють росіяни обстрілювати Харків та область. Увечері уламки російського дрона упали у Новобаварському районі. Попередньо поранених людей немає, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. За останню добу окупанти атакували обласний центр і ще 18 населених пунктів регіону, сказав посадовець в ефірі телемарафону. За його словами, внаслідок обстрілів загинула одна людина у передмісті Харкова, селищі Коротич. Тим часом росіяни там ударили по поштовому терміналу. Ще одна жінка була поранена.
4: Ворог далі намагається атакувати позиції наших військових за добу більше 200. Ми нарахували боєзіткнень по всій лінії фронту. Ну і так само у нас, скажімо, гарячі напрямки. Це і північ території Козача Лопань, це і Вовчанський напрямок, і Куп'янський, і Ізюмський напрямок, ну і інші території. Ну і ворог далі намагається обстрілювати і автозаправочні станції наші, і по місту Харкову, і по області. Хоча ця ніч була відносно спокійною.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через спекотну та суху погоду на Київщині суттєво зросла пожежна небезпека. Упродовж минулої доби рятувальники понад 30 разів виїжджали приборкувати вогонь у екосистемах. Горіли суха трава, чагарники, сміття та трав'яний настил. Основною причиною більшості загорянь залишається людська недбалість, спалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, недопалки та багаття. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Київщини у Фейсбуці. Рятувальники закликають громадян не спалювати суху траву та сміття, не залишати непогашені вогнища та не лишати недопалки. У спекотну погоду навіть одна іскра може спричинити масштабну пожежу, наголошують. Спека накриє Україну у найближчі три доби. Денна температура повітря коливатиметься від 34 до 38 градусів. Найспекотніше буде на заході, у центрі та на півдні. Водночас у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами, розповіла в етері Суспільного провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Оксана Скляр. За її словами, поступове послаблення спеки очікується із 7 серпня.
5: 7 серпня в західних та північних областях ми вже очікуємо на поступове послаблення спеки до 27-34 градусів. Ми очікуємо також погоду надалі без опадів і лише в західних областях в день 7 серпня і в північних областях місцями короткочасні дощі та грози. Зараз просто ми перебуваємо в полі підвищеного атмосферного тиску і на найближчі три дні ми очікуємо на доволі таку жарку погоду без опадів. Надалі ситуація вже ж буде змінюватися, прийде нове барачне утворення, ми будемо в іншому полі атмосферного тиску, і надалі ми будемо чекати на зміну погодних умов.
3: До уваги ж слухачів Українського радіо, повітряні сили у телеграмі повідомили, швидкісна ціль на Харківщині тримає курс на Харків, а також зафіксовані безпілотники, які летять на Дніпро із півночі. Подбайте про власну безпеку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра буде суха погода із температурою вночі 18-23, а вдень на сході та північному сході 30-34 градуси. На решті території України 35-38. На Київщині завтра суха жарка погода. Зараз у столиці плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Вісімнадцята 35 часом в Україні. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. А зараз будемо говорити про новації, які прогнозовано запроваджуються з початком останнього літнього місяця. Зокрема, про нові правила критичності і бронювання. Чи готовий насправді український бізнес до умов держави, і які саме критерії тепер потрібні для підтвердження статусу запровадження, зокрема, нового зарплатного мінімуму? На зв'язку зі студією керівника аналітичного центру спілки українських підприємців Андрій Єршов. Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю.
0: Я думаю, вас слухає дуже багато, передусім тих людей, які мають і пряме, і посередковане відношення до бізнесу, і очікують роз'яснень для того, щоб зняти нашарування, чутки і інші моменти. Конкретні питання. Що саме тепер зміниться в правилах отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства? Які критерії сьогодні є обов'язковими для приватного бізнесу, а які додатковими? Слухаємо вас.
6: Ну, по-перше, хочу сказати, що навіть не те, що очікується, а вже є зміни у відповідні постанови, і вже вони почали діяти. І дійсно, як правильно ви зазначили, що основні два критерії, які на сьогодні є, які визначені постановою 76, постанову Кабінету міністрів, це визначає про розмір заробітної плати, яке повинно бути у працівника, якого ми хочемо забронювати. І наразі він становить 3 мінімальні заробітні плати. Тобто на сьогоднішній день це 25 941 гривня. Правда, є виключення для державних підприємств, для них нижча ставка. І для підприємств, які знаходяться на на територіях активних бойових і можливих бойових дій. Є відповідний документ, який визначає, які це території, де не визначена дата закінчення, да? Тобто це прифронтові території. Для них ставка залишається 2,5 мінімальні заробітну плату, відповідно, це 21 тисяча, там, майже 700 гривень.
0: Андрію, давайте одразу внесемо ясність. Структура, яку ви представляєте, ви керівник аналітичного центру спілки українських підприємців. У вас є питання по цифрах? Наскільки вони обґрунтовані і об'єктивні?
6: Ну, насправді по цифрах, ну, не зрозуміло, з якого як вони брали ці суми і як вони їх рахували. Але, ну, якби це те, що поставили перед фактом бізнес-спільноту, про те, що, ну, фактично ввели регулювання заробітних плат для тих працівників, яких бізнес хоче забронювати. Можливо, вони брали якісь середні показники по країні, по галузям, невідомо. Але він таки встановлений, відповідно, компанії, які наразі хочуть, щоб їх працівники були далі заброньовані, ну, тому що вони виконують певні важливі функції в компаніях, відповідно, вони вимушені підтягувати заробітну плату, якщо вона не була, да, такою, як встановлена наразі, або, ну, встановлюють її такою для того, щоб цих працівників можна було забронювати. Але тут важливе питання навіть не розмір заробітної плати, як ми будемо виконувати. Річ у тім, що держава не розуміє, що для таких компаній, да, вони можуть бути великі, могутні, але все ж таки ці компанії, які не можуть безкінченно піднімати заробітну плату, фактично робити цей розмір таким, який встановлює держава. Да, як регулювання цін, я не знаю, як на хліб, на продукти, на паливо. От зараз йде дискусія щодо встановлення обмежень. Тобто ми знаємо, до чого це призводить. Це призводить до того, що бізнес не зможе цього виконувати. І, відповідно, такі працівники або не будуть взагалі виходити на роботу і працювати, да? Або, ну, велика кількість таких людей піде в тінь. Просто закриються і не будуть працювати. Саме працівники. Але другий фактор, який необхідний для того, щоб забронювати працівника, це відсутність податкового боргу по податкам та зборам. З цим легше, це, якби, компанії контролюють, вони це бачать за рахунок електронних сервісів сьогоднішніх. Але попереду в нас ще одна важлива зміна – це обґрунтування, чому саме цей працівник повинен бути заброньований. І ось тут ми бачаємо, що дуже великі ризики, тому що компаніям треба буде більше і більше адмініструвати цей процес, да, обґрунтовувати, чому саме цей працівник, а не інший, повинен бути заброньований. І це великий ризик надалі. Але, ну, треба зосередити увагу, що є постанова 76, яка визначає певні критерії, і вони, якби, підходять для будь-якої компанії. Але є ще і галузеві. Тобто, якщо подаєтесь, наприклад, в Мінекономіки, це одні критерії. Якщо до обласної військової адміністрації, вони встановлюють свої критерії, яким ви повинні відповідати. Якщо це якийсь центральний орган інший, там, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, у них свої критерії, і відповідно, ну, в залежності від галузі, в якій ви працюєте, там, Міністерство цифрової трансформації також має свої критерії, і ви їм теж повинні відповідати. І дуже погано, що на сьогоднішній день, коли робили зміни до постанов, до критеріїв, не був залучений бізнес. Вони не могли надати своє обґрунтування по певним змінам, які негативно вплинуть. Ну, наприклад, на сьогоднішній день є перезатверджені критерії Міністерства охорони здоров'я, які при оновленні цих критеріїв прибрали таку строку, можливість бронювання компаніям, які роблять пакування для ліків. І це здається нічого страшного, але насправді не можна цього було робити, тому що ці компанії внесені в і компоненти, які вони вмішують в це пакування, вони внесені в реєстраційні досьє. Відповідно, якщо на сьогоднішній день вже це факт вже відбувся, ці компанії вже виключені, вони втратили статус критичних компаній, вони вже не зможуть бронювати працівників, і їх працівники вже втратили це бронювання. Якщо вони будуть мобілізовані, відповідно, фармацевтична галузь може залишитися в якийсь момент без можливості пакувати свою продукцію для того, щоб її продавати. А для того, щоб змінити компанії, які можуть робити це пакування, треба вносити зміни в реєстраційне досьє. І це не робиться за один день, за 5 днів. Це дуже великий і довгий процес для того, щоб внести ці зміни. Також не було враховано і в інших міністерствах. Я, для прикладу, просто зробив, ну, вам навів, да, Міністерство охорони здоров'я, тому що ми навіть від спілки українських підприємців зробили відповідне звернення, але, на жаль, ще не отримали навіть відповіді, чому вони це зробили і чому вони це не врахували. От це дуже важливо для всієї галузі.
0: Андрій, ви знаєте, я про що подумав? Про те, що знову-таки ми прогавили початковий етап, коли треба було абсолютно зібрати бізнес. Бачите, ми виходимо з формули. Нічого не може відбуватися у світі про Україну без України, тільки за нашою участю. Я маю на увазі ці треки з мирними перемовинами, з іншими ініціаціями, які стосуються і дипломатії, і інших дуже важливих моментів. Нічого про Україну без України. Ми це категорично не сприймаємо. А виявляється, бізнес у вітчизняному, його можна обговорювати без участі бізнесу. Взяли цифри, скажімо так, намалювали, спустили. Хочете, питайте, хочете, не питайте, але ось так ми вирішили на горі. Це другий момент. Ну і третій момент, він полягає у тому, що знову ж таки це вносить, системи немає, це вносить розгардіяж. І я погоджуюся з вами, це, мабуть, вже четверта обставина, що бізнесові структури, вони ж не можуть піднімати стелі, правильно, заробітних плат і рятувати робітників. Якщо така політика буде тривати, то в певних сферах у нас не буде просто працівників, про це вже починають говорити. Я до того, що з самого початку треба було системно підходити до цього. Які галузі важливі, кількість працівників, кого насправді треба бронювати, важливість професій. Всі ці моменти, вони мали оцінюватися саме так, з точки зору і поточних завдань, і перспективи. Цього, я так розумію, зроблено не було, і зараз ми намагаємося і усувати недоліки, і окреслювати паралельно рух вперед. І виходить дуже цікава історія. Погоджуєтеся?
6: Але да, я з вами погоджуюся, але тут знаєте, що на що би я ще звернув увагу, на те, що бізнес завжди каже про те, що повинні бути якісь зрозумілі правила і не повинно змінюватись дуже-дуже швидко, тому що бізнес просто не встигає. Ну, от давайте скажімо чесно, от прийняли постанову, якою зазначили, що вони там до 10 червня повинні були всі центральні органи і адміністрація перезатвердити критерії. Мало хто вклався в цей період. Сказали, до 1 липня вони повинні були провести аналіз. Ну, ми не знаємо результату цього аналізу. І сказали, що до 1 вересня всі повинні переподатись для перепідтвердження критичності. Так? І що відбулося? Бізнес очікував, коли всі затвердять критерії, ну там по своїм галузям. Вони подались, а після того, як вони подались, в цей момент прийняли інші зміни, які зробили хорошу справу. Це спрощений порядок перезатвердження критичності. Але що відбулося? Ті, хто подали якби по старій процедурі для отримання критичності, знову їм в більшості випадків просто пішла відмова від ну, в прийнятті цих документів, тому що подавайтесь по новому порядку спрощеному. Добре, вони підготували документи, подали. Але що випливає, що коли ти подаєш по спрощеному порядку, то ти не переотримуєш критичне знову на рік. ти перепідтверджуєш діючі. І в нас є компанії, які вже в жовтні, в них закінчується критичність, і вони знову будуть подавати. І на сьогоднішній день багато міністерств, і ми це чуємо від всіх наших учасників, з усіх галузей, про те, що вони подають документи в електронному вигляді для того, щоб або перепідтвердити, або отримати нову критичність. Від декількох днів до декількох тижнів реєструють ці заяви. Ну, тобто бізнес взагалі не розуміє, вони прийняли її, не прийняли. Не всі навіть знають, який статус. І ми знаємо, що в багатьох міністерствах дуже за рахунок того, що вся Україна почала подаватись, в них просто черга з тих, кого вони повинні просто зареєструвати цю заяву, навіть ще не розглядаючи. А ми вже підходимо до 1 вересня. Ну, насправді не так багато часу залишилось. І чи встигнуть вони це все розглянути? Ми не впевнені. І я впевнений, що бізнес-спільнота зараз знову вийде з ініціативою. Ми вже це обговорюємо, щоб попросити, щоб уряд відстрочив строки перегляду цих документів для того, щоб компанії 1 вересня просто не втратили цю критичність. Не по причині не своїй, а по причині того, що просто міністерство це не встигає робити.
0: Ну,
6: Тому що
0: ми знову з вами наголошуємо на тому, що все треба робити своєчасно. Відсутність будь-якого елемента в цьому пазлі, небажання комунікації чи якісь інші причини комунікувати з бізнесом. Ми йому спустимо рішення, він це, як кажуть, по суті смирно, скаже єсть і буде виконувати. Це абсолютно неправильний, хибний підхід. Відсутність комунікації, інші моменти, вони всі в сумі поступово створюють напруження там, де його не повинно бути. Тому що в такій ситуації, коли треба постійно проводити мобілізацію, тому що війна, тому що втрати на фронті, тому що треба частину бойових з'єднань, які там знаходяться, їх поповнювати особовим складом, це за рахунок мобілізації, це означає, що підходи до роботи критичних галузей промисловості, вони повинні бути і переглянутими, і повинні чітко узгоджуватися, скільки можна взяти, а скільки взяти не можна, тому що без цього ця галузь просто буде нефункціонально спроможною. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку керівник аналітичного центру спілки українських підприємців Андрій Єрашов. Про нові правила говоримо, критичності і бронювання. Чи готовий український бізнес до вимог держави? І які саме критерії тепер потрібні для підтвердження статусу запровадження, зокрема, нового зарплатного мінімуму? Пан Андрій, у нас залишається 7 хвилин. Давайте швиденько порядок денний і ще раз основні питання. Які документи підприємству потрібно підготувати для підтвердження статусу критично важливого?
6: Ну, дивіться, на сьогоднішній день є спрощений порядок переотримання критичності. Там, насправді, не дуже багато документів. Там треба документи, які підтверджують про те, який зарплатний мінімум стоїть у цих працівниках, які заброньовані, і він повинен відповідати тому розміру, який встановлений вже в постанові, який визначений. Да? Те, що я казав, там 25 941 гривня, ну, за виключенням прифронтових територій. Це для спрощеного, але якщо ви хочете, якщо компанія хоче отримати заново критичність на 12 місяців, або це нова компанія, яка подає перший раз на критичність, то відповідно перелік їх документів залежить від тієї галузі, в якій вони працюють, по галузевим, якщо вони по галузевому міністерству подають, а якщо вони просто там до Мінекономіки звертаються, наприклад, то можна звертатись у постанові 76, які є чітко певні критерії.
0: Зрозуміло.
6: Це відсутність податкового боргу. Тобто, да, це валютна виручка щонайменше 32 мільйона євро в рік. Це сплачених податків не менше, ніж 1,5 мільйона. і єдиного соціального внеску. Це.
0: Ну, я думаю, ви основне назвали.
6: Да, це основні, але треба врахувати, що компанія повинна відповідати трьом і більше критеріям. Якщо по галузевим, наприклад, да, якщо ми кажемо про Міністерство цифрової трансформації, наприклад, то там компанія може бути учасником Дія Сіті, резидентом Дія Сіті, і у нього середня заробітна плата повинна бути 1200 євро за останні 6 календарних місяців, ну, щомісячно, да, що кожен працівник отримує не менше 1200 євро заробітну плату протягом 6 місяців. І тоді ця компанія теж визначається критично, і вона може бронювати працівників. Але треба зосередити увагу ще на тому, що були зміни, які зазначають, що враховуються лише люди, які знаходяться працевлаштовані в компанії, і спочатку було за основним місцем роботи, а наразі визначено, як якщо вони працюють, ну, враховуються лише в тій компанії, де вони працюють більше.
0: Я думаю, вас почули вже. Давайте наступне питання, ми не встигнемо просто. Якщо підприємство втратить статус критично важливого, які наслідки це матиме вже для заброньованих працівників?
6: Вони автоматично розброньовуються і вважаються такими, яких підлягають мобілізації.
0: Наступний трек. Чи змінилися правила визначення кількості працівників, яких можна забронювати?
6: Так, так, вони змінились. Вони змінились лише от в тому, що я розказував, щодо врахування, де людина працює за основним місцем роботи, де вона працює найбільше. Тобто, якщо ця людина враховується при складанні квоти, да, тому що квота є у нас 50%, ну, для звичайних компаній, давайте так, 50% військовозобов'язаних можна тільки забронювати. Але враховуються люди, які є штатними працівниками, і якщо людина по сумісництву працює в іншій компанії, то вона там вже не буде враховуватися в квоті.
0: Чи є категорії працівників, яких тепер забронювати стало складніше або взагалі неможливо?
6: Наразі ні, немає обмежень щодо звання, наприклад, ну, такого немає наразі. Тобто будь-яка особа, яка є військовозобов'язаною, її можна забронювати, яка є військовозобов'язаною, це важливо.
0: І очевидно, останнє питання. Чи може новий зарплатний критерій стати певним бар'єром для регіонального бізнесу, де рівень оплати праці традиційно нижче? Чи є ризик, що через нові правила окремі підприємства втратять ключових фахівців, і це безумовно позначиться на роботі цілих галузей?
6: Ми спілкувалися з компаніями, які в регіонах, які, ну, якби, в яких менше обороти, ніж там в інших компаніях, вони зазначали, що для збереження працівників вони будуть піднімати заробітну плату для того, щоб не втратити ключових співробітників. На мою думку, до певного моменту ці працівники будуть далі працювати і будуть заброньованими, але якщо стеля буде підніматися мінімальної заробітної плати, яку треба сплачувати цим працівникам, я думаю, що на майбутнє це буде призведе до втрати деяких працівників, оскільки економічна ситуація і те, що відбувається, да, це обстріли, воно не дає можливість, ну, якби, компаніям зростати.
0: Ми весь час говоримо про, шановні радіослухачі, ще б логіку, ви зрозуміли процесу, про баланс. Баланс, скільки можна, а скільки вже, так би мовити, буде занадто. Тому що це, безумовно, буде позначатися на роботі промисловості, економіки, критичних галузей. Що сьогодні потрібно зробити керівникам підприємства вже зараз, щоб не втратити статус критично важливого? 30 секунд у вас на відповідь.
6: Ну, їм треба до 10 серпня подати документи по спрощенню процедури для перепідтвердження. Відповідно, вони повинні були до цього підняти заробітну плату працівникам, які є заброньовані, і яких вони планують, що вони будуть заброньовані. І третє, вже готуватись до того, що після 1 вересня вони будуть писати обґрунтування навіть по цим працівникам, яких вони будуть далі бронювати.
0: Зрозуміло, зрозуміло, дякую. На прямому зв'язку зі студією був керівник аналітичного центру спілки українських підприємців Андрій Ярошов. Пан Андрію, дякуємо за дуже потрібні пояснення і обґрунтування.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама. Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаражд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: Чому Африка мовчить про удари Російської Федерації по українських портах? І як Російська Федерація використовує глобальний дефіцит продовольства і витісняє Україну з африканського ринку? Що ми можемо зробити, аби зберегти свої позиції на континенті? Про це сьогодні о 19:00, одразу після новин, ведучий Віталій Науменко говоритиме з кандидаткою політичних наук, аналітикиною фундації Global Ukraine Мартою Олійник-Дьомочко у програмі «Сьогодні увечері».
9: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це в Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни стягують піхоту на Покровський напрямок. Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади поблизу кордону з Україною. Про це та інше далі докладніше. Російські армійці стягують піхоту на Покровський напрямок і намагаються просочуватися малими групами крізь бойові порядки сил оборони. Українська армія завчасно відстежує переміщення противника і завдає ударів по ньому. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник групи вогневої підтримки 3-го батальйону 71-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Микита Вершинін. За його словами, росіяни мають великі запаси живої сили, тому здатні проводити піхотні штурми майже безперервно.
4: Вони починають рухатись по одній-дві людини з придичністю 5-10 хвилин. Ворог скидує себе все обмундирування, тобто його курирують, те, що він має пробігти там безпечну зону, так називаємо. І потім він скидає себе все обмундирування, залишає собою або зброю, або радіостанцію. Тобто вони навіть можуть бігти без озброєння. Таким чином вони намагаються закритися на певній ділянці і продовжити свої наступальні дії, або накопичувати особовий склад. Ми постійно контролюємо небо, контролюємо їх переміщення, тобто ми можемо ще зрання знати, що ворог буде переміщуватися тій чи іншій ділянці. Вони дуже швидко поповнюють свої ресурси, тобто у них є великі, як так скажемо, запаси живої сили, тобто вони їх накопичують.
3: Родина переселенців із Лимана готується до другої евакуації. Вони вже пережили російську окупацію і наприкінці 2022 року знайшли прихисток в Олександрівці, теж на Донеччині. Нині там російські обстріли наздогнали їх. Тож люди знову шукають новий дім. Куди збираються їхати, розповість Юлія Підгола.
5: Обстріли були постійно.
6: Оксана згадує, що переживала в Лимані під час окупації. Каже, не встигли вчасно виїхати через старших родичів, жили в бомбосховищі.
5: От ми на вулиці готуємо їжу, пробігають українські хлопці. Ми розуміємо, що вони, мабуть, в бік Слов'янська. Ну, побігли вони по своїм справам, ми по своїм. Навіть і не думали. Це було зранку. В обід у нас уже прання і вже йде зачистка. Заходять росіяни. Прийшли. Люди, які робили, що хотіли. Кажуть про бурятів. Ну, ДНР і ЛНР, вони 200 разів гірше тих самих бурятів.
6: Вже після деокупації виїхали до Олександрівки Черкаської громади.
5: Приїхала я з двома доньками. Чоловік, свекруха, свекар. І всі жили тут. Котів усіх. Два контужених. Реально, які контужені з переломаними. Ну, ми їх вигадали. Великий кіт. Це свекрухін кіт. В першу чергу в машину закинули пірата. Потім діда, потім свекруху.
6: Наразі в родині 4 коти. Двох підібрали вже в Олександрівці. Та останнім часом, каже жінка, і тут стає неспокійно.
5: Всі думають, нас обійдуть, нас це мине. І зараз Слов'янськ, Краматорськ, теж ми живемо надією.
6: За ці роки, каже Оксана, обжилися. Разом зі свекрухою опікуються городом. Планують цьогоріч зібрати врожай та їхати далі в безпечніший регіон.
5: Це в нас займається бабуся.
7: Як вона без цього зможе в евакуації?
5: Тому ми думаємо про будинок, не квартиру, а 100% це буде будинок. Де буде город, де будуть курочки.
6: За даними мапи DeepState, фронт від Олександрівки Черкаської громади за 30 кілометрів. Анастасія Дашко, Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
3: Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади поблизу кордону із Україною. Йдеться про 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, яка дислокуватиметься неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Про це сказав командувач сил спецоперації Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі пропагандистського телеканалу ВОНТВ. Повідомляє «Дзеркало тижня». Ризики таких дій для України в етері Суспільного оцінив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
8: Відносно цієї інформації треба, ну, так більш, можливо, стримано її сприймати, бо і в минулому році, саме в такий самий період, Білорусь також говорили про формування нової бригади на цьому напрямку. Тобто, фактично, час іде, і Я не виключаю того, що Білорусь проводить певні дії щодо там нарощення своїх збройних сил в цілому, але знову ж таки, наскільки ризик для України або на окремому з напрямків можливий, це задача розвідників.

0: Пензенскому радио.
1: Оборонні підприємства мають до 10 серпня підтвердити статус критично важливих, щоб зберегти можливість бронювати працівників. Про це повідомило Міністерство оборони у Фейсбуці. У відомстві зазначили, що часу залишилося близько тижня, а для більшості компаній передбачена спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали цей статус за грантовою програмою Brave One, повинні пройти повне перепідтвердження. Якщо документи не подати вчасно, підприємство може втратити статус і право на бронювання співробітників.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
1: Завтра буде суха погода із температурою вночі 18-23 градуси, а завтра вдень на сході та північному сході 30-34. На решті території України 35-38 градусів. На Київщині завтра суха жарка погода із температурою вночі 18-23, а вдень 35-37 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про Африку, але не екзотично, а цілком практично і прагматично. Чому Африка мовчить про удари ворога Кремля Російської Федерації по українських аеропортах? І як Кремль використовує глобальний дефіцит продовольства і витісняє Україну з африканського ринку? Що ще ми можемо зробити або зберегти свої позиції? На прямому зв'язку зі студією кандидат політичних наук, аналітик фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко. Пані Марто, вітаємо вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора і слава Україні.
1: Героям слава. Ви детально досліджували політику африканських держав, їх близько півсотні, щодо війни в Україні. Чому більшість із них майже не реагують на рашистські удари по українській портовій інфраструктурі, хоча саме це впливає на світові поставки продовольства, ну і навіть люди далекі від економіки знають, що багато африканських країн, вони є споживачами українського зерна, критично важливого.
2: Річ у тім, що українське зерно, так, воно важливе для африканських країн, так, ми туди його постачаємо, але наша частка не є превалюючою. І, відповідно, коли ми пригадуємо, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, то це ж для африканських країн питання зерна, воно було найпріоритетнішим. Сюди ж навіть приїжджала ціла місія, ми пригадуємо 5 африканських президентів і так далі, з якимось там мирним планом своїм, але під тим мирним планом прекрасно читалася проблема, яка була їхня в зерні. І це вони говорили, знову ж таки, на майданчиках там і типу ООН і так далі. І тоді ціни злетіли, скажімо так, до небес. Неважливо, українська це була пшениця, чи будь-яка, чи в якоїсь іншої країни вони її купували. Це для них було тоді пріоритетно. Зараз ринки адаптувалися, таких великих стрибків цін немає. І якщо подивитися на ситуацію от в африканських медіа, в багатьох країнах, провідні, там, чи навіть це буде Кенія, яка доволі проукраїнська, там Південна Африка, це зараз удар висвітлює. Це просто, якщо вони висвітлюються, то це от рядові новини. Якраз через те, що в принципі вони не відчувають зараз такого дефіциту, вони не відчувають такої загрози. Росія успішно, скажімо так, на превеликий жаль для нас, нарощує поставки зерна в цей регіон. Є випадки і постачання краденого зерна. Ми можемо пригадати той же самий Єгипет, який приймав судно з краденим зерном, буквально там, якщо я не помиляюся, це початок травня був прецедент, коли Єгипет прийняв це зерно, попри те, що і дзвінок президента України був з проханням цього не робити, і кампанія була проведена Міністерством закордонних справ нашим. Ми бачимо, що діють африканські країни тут доволі прагматично, вони розуміють, що, скажімо так, постачання

0: зерна до них буде. І якщо вони його готові купляти за, знову ж таки, російськими там демпінгованими цінами, їм буде байдуже, звідки це зерно буде надходити.
1: Пані Марто, а от таке контроверсійне питання. Вам не видається, що зараз все-таки ми пожинаємо наслідки абсолютного ігнорування дипломатичної присутності на африканському континенті? Сьогодні, до речі, розпочалася дипломатична нарада за участю президента Зеленського. Дуже багато важливих системних речей, про що сказав глава української держави. У нас не було уваги до африканського континенту. Це від часів Кучми ще тягнулося. У нас там не було ні посольства. Росія там навпаки нарощувала, відкривала центри, намагалася поглиблювати вплив. А відсутність дипломатичної структури в будь-якій країні, це означає, що ця країна абсолютно закрита для якихось контактів. Тобто замість системної роботи це спорадичні можливі поставки експорту, імпорту, ну і з усіма наслідками. Погоджуєтеся чи ні з логікою?
0: Абсолютно погоджуюсь. І я хочу підкреслити, ви правильно сказали, системної роботи. Тобто оці спорадичні контакти, це ж саме постачання зерна, яке ми там робили завжди на африканський континент. Так були наші миротворці, так було 10 посольств погано укомплектованих, там де одне посольство Південної Африки закривало 10 країн, ну це ж неможливо працювати. І це ж, ми розуміємо, що скільки ну там людей в посольстві, до 10 працювало. Тобто це не на сотні людей рахунок. Відповідно, не було навіть не те, що системної роботи по відношенню до Африки, не було бачення, і як я бачу, не було навіть розуміння, для чого нам це все в принципі було робити, для чого нам було розвивати співпрацю з африканськими країнами. І ви праві, і зараз ми маємо наслідки такої нашої недалекоглядності, коли ми не можемо добитися там однозначної підтримки потрібних Україні резолюцій в Генеральній асамблеї ООН, коли роботу зараз наші відомства починають з нуля. А коли вона з нуля, то це відповідно потрібно напрацювати нормативну правову базу, потрібно напрацювати контакти. Це все йде дуже важко. Зараз Росія поставила в багатьох країнах дуже сильні, скажімо так, своє коріння в плані підтримки певних політичних еліт, конкретних політиків, підкупу інформаційної співпраці. Відповідно, зараз нам це все приходиться надолужувати швидше, в обмежених ресурсах і, відповідно, з великою російською протидією.
1: Тут не вистачає не тільки системності, а ще й спадковості, якщо так уже відверто говорити, тому що коли дипломат приїжджає на голе місце і все починає з нуля, на це йдуть місяці, поки він обростає контактами, поки заводить корисні знайомства. Це азбука чи класика дипломатичної роботи. Але заради справедливості, пані Марто, варто сказати, що у нас така неувага не лише до африканського континенту. Він вже який місяць немає надзвичайно повноважного посла України в такій дуже важливій країні з точки зору технологічних передових світових озброєнь, як Південна Корея. В Китаї нещодавно лише вдалося, так би мовити, заповнити цю нішу. От звідси, очевидно, як кажуть, починають рости ноги того, що на міжнародній арені у нас вплив міг би бути кратно більшим, сильнішим, ефективнішим, ніж він є насправді. Це свідчить про те, що треба збільшувати фінансування на Міністерство закордонних справ, якщо ми говоримо про пріоритети і про бажання домогтися зламу, послабити російську присутність на цих пріоритетних напрямках. Думаю, тут логіка абсолютно зрозуміла. Давайте пройдемося по переліку питань, щоб ситуація стала, як кажуть, максимально прозорою. Наскільки мовчання африканських країн – це свідома політика нейтралітету, а наскільки це результат російського політичного та інформаційного впливу. Адже багато випускників, тих, які зараз при владі в африканських країнах, і це плюс Україні, при всьому при тому вони закінчували ще радянські виші. Тобто у них є хороше уявлення про Україну, позитивне.
0: Так, тут ви праві. Я вам скажу більше, навіть в деяких африканських країнах досі ще лідери сидять, які Радянський Союз пам'ятають, ну, які співпрацювали. Так, тому тут зрозуміло, знову ж таки, оцей от, політичний нюанс, політична співпраця, на чому Росія спекулює, воно ж нікуди не ділося. Тобто, якщо там в них відносини з, наприклад, нехай угандійський президент Йовері Мусевені, який там при владі з якихось там 80-х років, коли йому допомагав Радянський Союз, відповідно, Вони це все прекрасно пам'ятають, і таких випадків є багато. Насправді Росія вдало спекулює. От ви питаєте, чи це нейтралітет, чи це дійсно вони так ставляться, чи це от результат російського якогось спекулювання. Тут немає однозначної відповіді, тому що якщо розбирати, треба дивитися по країнах. Декуди, звичайно, Росія дуже вдало спекулює на історичних зв'язках. І от якщо слухати знову ж таки промови Путіна, направлені на африканських лідерів, то це завжди буде згадка ясуанської греблі, і хто де там вчився, і допомоги, і зброї. Тобто вони нічого не дають забути. З тою ж самою Південною Африкою, надзвичайно важлива країна для нас на африканському континенті. Є в них така партія, Африканський національний конгрес, це ті, хто боролися з режимом апартеїду в їхній країні. Зараз вони одна з провідних партій. І, відповідно, Радянський Союз допомагав Африканському національному конгресу в цій боротьбі. І, відповідно, зараз теж оця от історична тема, тяглість контактів, вона присутня і вона дає свої певні плоди, вигідні для Росії. Деякі країни, дійсно, вони не бажають втручатися, наприклад, як той же самий Сенегал, в якого там нейтралітет там заледве не в конституції зазначений і так далі. Мозамбік так само про це ж говорить, що вони там не бажають втручатися. Тобто є такі, які дійсно позиціонують себе як нейтральні, які в більшій мірі кажуть про те, що от це загальна позиція, в принципі, навіть якщо не тільки по країнах, а й найбільшої організації африканського континенту, Африканський Союз, який об'єднує майже всі країни, відповідно, у них загальна позиція це якраз нейтралітет. Тобто сідайте за стіл переговорів, припиняйте вогонь і собі там уже про щось домовляєтеся. Тобто абсолютно така позиція, яка Україні не підходить, але така от вона у них є. Але не навіть ті країни, які є доволі проукраїнськими, наприклад, як та ж сама Кенія чи Гана, Росія продовжує з
1: пані Марто,
0: ними співпрацювати. От буквально такий цікавий випадок був. Так, прошу.
1: Трошки пропали, так, ага, трошки пропали.
0: Ага.
1: Так.
0: Наприклад, така країна в Західній Африці, як Гана, де яка доволі проукраїнська, постійно підтримує резолюції і так далі. Там, до речі, перший агрохаб України, який відкрився, це якраз в Гані. І от буквально як працює Росія, якщо вона не може напряму, скажімо так, домовлятися і переконувати Гану співпрацювати, інтенсифіковувати контакти, вона пробує зайти, наприклад, через свою таку квазі-подругу через Білорусь. І туди, наприклад, був візит кілька місяців тому президента Гани до Білорусі на 5 днів і так далі. Тобто такий нюанс теж є. З Кенією Росія їй там пропонувала, і якщо я не помиляюся, це було добрива безкоштовні кілька років тому, і туди російські дипломати пробують приїжджати, і налагоджувати відносини, і так далі. Тобто Росія працює абсолютно з усіма. І і з тими, хто відповідно проукраїнський, і з тими, хто тримається нейтрально. Тобто в них взагалі доволі такий цікавий нюанс. Вони жодну країну не скидають, скажімо так, з рахунків. Вони чекають, поки складуться певні обставини сприятливі до них. І тоді, відповідно, починають нарощувати свою співпрацю. От, наприклад, та ж Танзанія, це Східна Африка. Росіяни багато років працювали над розширенням контактів з Танзанією. Коли був колишній президент, їм це не вдавалося. Потім, в 21-му році, в них змінилася, прийшла до влади Самія Хасан. І, відповідно, коли минулого року були проведені вибори з дуже великими порушеннями, там і активістів потім затримували і так далі, тобто абсолютно недемократичні вибори, які скажімо так, підтвердили наявний стан справ в країні, президентка залишилась при владі. І коли всі країни засудили, Росія свою точку зору не висловила, і відповідно тут у них з'явився можливість налагоджувати контакти. На цьому росіяни почали спекулювати. Вилилося те, що президентка Танзанії травень місяць, вона перепрошую, не в травні, на оцей Петербурзький форум економічний, який був там на початку червня, вона туди з'їздила з державним візитом, і відповідно вже і пряме авіасполучення є, і розширюється економічна співпраця. Тобто, знову ж таки, росіяни вдало використали свій момент.
1: Чорний континент, про який у нас, на жаль, дуже мало знають, це, так би мовити, світова кладовка, набита корисними копалинами, діамантами, золотом, платиною. Те, що ми не хочемо в силу недооцінки, невміння стратегічно вибудовувати свою присутність, заповнюють інші. Там починається боротьба дуже серйозна між, наприклад, з'являється такий потужний гравець, він уже з'явився, він уже, як кажуть, проводить експансію, як Китай. Китай, який бореться із Росією, з американським впливом, тому що Китай розуміє, що це майбутнє. Континент мало освоєний, і вони засилають туди емісарів, і корисні копалини, і військова допомога, і економічна, і все інше. Якщо ми не хочемо остаточно, так би мовити, бути аутсайдером цього процесу, потрібно терміново передивлятися погляди. А терміново не вдасться, тому що робота дипломатії – це робота системна, вона розрахована на місяці і на роки. Пані Марто, Росія систематично атакує українські порти, але водночас позиціонує себе як гарант продовольчої безпеки. Наскільки ця стратегія працює в Африці? Я просив би коротші відповіді, у нас ще кілька питань дуже важливо для вас.
0: Так, власне, Росія, вона намагається показати африканським країнам, що от у нас є зерно, і ми його можемо вам постачати. І як би нам не, ну, ми в Україні рідко про це говоримо, але Росія завжди постачала дуже багато зерна до африканських країн. І до повномасштабного вторгнення там тільки в кількох країнах частка України якраз переважала. Зазвичай частка Росії була превалююча. Українське теж, воно було, звичайно, важливе, це не, ну, не можна відкидати, але, ну, складалася ситуація таким чином. Що робить зараз Росія, окрім того, що вона нарощує поставки зерна, дешевого зерна, відповідно, що є завжди привабливіше для країн Африки, особливо Північної Африки, яка, в принципі, є регіоном, який апріорі споживає найбільше зерна в світі. Росія ще грається в таку собі, ну, миротворчу діяльність, вона оце постачає продовольство бідним країнам Африки. Тобто, наприклад, коли був форум Росія-Африка, 23-й рік, то росіяни подарували африканським країнам, тим, які найбільше залежні від них, звичайно, бо це плата за їхню політичну лояльність, 200 тисяч тонн пшениці. Ну, що таке 200 тисяч тонн пшениці? Ну, для Росії це крапля в морі. Але от таким чином вони собі спекулюють і показують, що от ми вам можемо допомогти, якщо ви з нами будете дружити, от у нас є можливість, у нас є логістика, і ми можемо вам це зерно постачати. Тобто така, як ви кажете, правда, Росія обстрілює українські порти, але, ну, в Африці от чомусь ця картинка їм досі заходить.
1: Чи можна говорити сьогодні про те, що в Африці вимальовується економічна конкуренція між Україною та Кремлем за африканський ринок продовольства? Чи про це говорити зарано, пам'ятаючи, що Російська Федерація перейняла чи успадкувала політику дуже наполегливу, треба віддати належне, ще з часів Радянського Союзу, який підтримував національне визволення рухи, вкладався туди, і тепер це все часто-густо спрацьовує.
0: Навіть зараз російська частка, вона значно більша того зерна, яке постачається на африканський континент. Тому нам тут конкурувати доволі складно. Тобто, якщо глянути за минулий рік, все зерно, яке постачалось на африканський континент з України, це було 5 мільйонів. Російське було десь приблизно 20-22 мільйони. Тобто, це є суттєва, ну, суттєве неспопадіння, і суттєва російська частка переважає. Тому для нас це, ну, сперечатися зараз, це завдання з зірочкою, воно складне. Українські компанії працюють в тому напрямку, вони постійно зростає частка, там частка в Алжирі, наприклад, втричі зросла до того, яка була там одразу там 23-му році. Зростає частка в Тунісі, але, ну, разом з тим, Росія, на жаль, має превалюючу позицію.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку кандидат політичних наук, аналітик фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочка. Ми говоримо про взаємозв'язок між політикою України і вплив нашої політики на Африку. Чи є цей вплив? Наскільки сильна дипломатична присутність? І доходимо висновку, на жаль, дуже багато було втрачено в попередні роки. Тепер, очевидно, варто надолужувати і робити це в геометричній прогресії. Пані Марта, чи можна говорити сьогодні про те, що ворог активно використовує свої можливості в економічній конкуренції за Африку, і набір цих засобів, він гібридний? Це і зерно, і дипломатія, військова співпраця, гуманітарні програми, інформаційна кампанія, і по кожному з них Кремль на сьогодні, я так розумію, з вашого аналізу, Кремль сьогодні має перевагу практично по кожній позиції, на жаль.
0: Якщо тут залежно, знову ж таки, з ким порівнювати. Порівнювати економічну залученість Росії із в Африці з Китаєм, ну, це взагалі неспівмірні речі. В принципі, якщо ми говоримо от з всього, що ви називали, економічна, це якраз найбільш таки найбільш слабка ланка в російській експансії на африканський континент, тому що немає системності, на щастя, немає системності. Тобто російська залученість – це конкретні компанії в конкретних країнах. Тобто, якщо це Гвінея, то це буде оце з бокситами та Русал компанія їхня. Якщо це будуть діаманти, то це буде Алроса в Зімбабве. Тобто, ну, конкретні такі точкові речі, де вони там займаються своїм, ну, тобто там є і Лукойл, і так далі, розвідка ресурсів, вивезення цих ресурсів. Основний, фактично, такий робоча конячка російської присутності в Африці – це якраз її військова співпраця. Це постачання зброї, це підтримка всяких там таких залежних режимів, сахельських хунт і так далі. От це плюс пропаганда, про яку ви згадували, величезні цілі мережі. Цього року з'явилися великі розслідування журналістів про таку мережу, як Africa Politology, яка має величезне фінансування і займається, власне, дестабілізацією як політичної ситуації, так і співпраці з різноманітними громадськими організаціями, медіа в африканських країнах для формування потрібних Кремлю наративів і потрібної думки. Ну і, звичайно, політичні контакти. Для африканських країн Росія – це спосіб, знову ж таки, показати, що вони там, ну, для багатьох африканських лідерів, не всіх, не будемо тут всіх разом ставити, але показати теж, створити таку сприятливу картинку для свого внутрішнього споживача, що вони там десь їздять на якісь форуми, відбувається якась активна міжнародна діяльність і так далі. Тобто цей момент також варто враховувати. Але от в економічному плані Росія залучена, ну, доволі мало. Тобто їхній торговий оборот – це десь приблизно 26 мільярдів доларів в рік. Той же ж самого Китаю він в 10 разів більший. В Європейському Союзу сумарно 355 мільярдів. Ну, український поки що нижчий суттєво, але, ну, будемо сподіватися, що буде нарощуватись.
1: Які країни Африки, у нас залишається 4 хвилини, залишаються найбільш відкритими до співпраці з Україною, хоча б назвати основні, а де російський вплив, навпаки, є найсильнішим?
0: Дивіться, якщо розглядати так, от де ми точно не можемо співпрацювати, хто з нами не співпрацюватиме зараз, це, напевно, три сахельські країни, це Малі, Нігерія, Буркіна Фасо, абсолютно хунти залежні від Росії. У нас можуть бути складнощі з співпрацею, наприклад, з Центральноафриканською республікою. У нас можуть бути складнощі співпраці там з якимись відверто такими, ну, наприклад, та ж Уганда, яка відверто проросійська, Бурунді. Але зрештою країн Африки ми можемо працювати, і були навіть хороші випадки, коли там, наприклад, ця ж Ангола, яка довго була проросійською країною, вона змінила свою орієнтацію через певні там міжнародні події і так далі, через те, що їй потрібно було фінансування зовнішнє. От, і вона зараз перелаштовується і співпрацює з Україною, і навіть ангольський бізнес допомагає, відправляє гуманітарну допомогу в Україну. Тобто це такий прям вау-кейс, якщо говорити про африканський континент. А серед друзів наших, ну, доволі багато. Це і Мавританія, це Гана, це Кот-д'Івуар, це та ж сама Ангола згадувана, це Замбія, це Кенія, це та Демократична Республіка Конго. І тут я тільки такі найбільш яскраві за браком часу називаю. Тобто, фактично, працювати можна і треба з будь-якою африканською країною. Просто, ну, якщо там не працює, скажімо так, оцей якийсь дипломатичний трек, можна пробувати через освітню співпрацю заходити, через культурну співпрацю. Але оце коріння має пускатися на багатьох рівнях, і тільки тоді така стратегія, вона завжди буде більш живучою, ніж коли ми всі яйця будемо складати в один кошик, вибачте за порівняння, і буде тільки там надіятися, що тільки одною дипломатією ми зможемо якусь цю ситуацію переламати.
1: А я думаю, у нас є дуже потужний козир, це українська агропромислова продукція і критична залежність багатьох країн Африки від поставок, від експорту української продукції. Тому треба максимально це використовувати, відкривати, наприклад, торговельні представництва через економіку і потім збільшувати свої можливості. І фінальне питання, що має зробити Україна вже зараз, аби не втратити африканський напрямок на роки вперед. Які три першочергові кроки ви назвали б найважливішими? 1,5 хвилини у вас на відповідь.
0: Я б назвала, по-перше, це ще далі збільшувати нашу дипломатичну присутність, краще укомплектовувати посольство. Другий момент – це орієнтуватися на потреби африканських країн. Ви правильно згадуєте збіжжя, але возити зерно – це буде завжди короткострокова і уразлива історія. Африканським країнам бракує переробки, африканським країнам бракує, от, власне, створення доданої вартості на місці. І оцей напрям, і цей трек, і агрокластери, і хаби, і все це нам потрібно розвивати. І третій момент – це освітня співпраця, тому що це формуватиме наративи. Це формуватиме правильне нове покоління лідерів, які вже матимуть оці проукраїнські сентименти.
1: Я тільки хотів сказати, що традиційна прив'язка ще з часів Радянського Союзу через освіту. Багато африканських студентів закінчили тоді радянські виші, в тому числі навчалися в Україні. У них хороша згадка. Цей трек слід максимально посилювати. Якісна освіта, відносно недорога проти західних країн. Таким чином ми можемо впливати на формування майбутньої, можливо, еліти в певних країнах. них через якийсь час якісь національні кадри, вони торкаються і медицини, і економіки, тих сфер, які дуже і дуже потрібні молодим африканським країнам. Будемо сподіватися, що ніколи нічого, кажуть, розпочинати не пізно. З нами на зв'язку була кандидат політичних наук, аналітик фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко. Ми говорили про Африку і Україну. Дуже дякуємо, пані Марто, за цікаві паралелі і аналогії.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удари росіян по Дніпропетровщині. Серед загиблих рятувальник та його син. Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки та оборони. Росіяни намагаються розширити зону контролю у Харківській області. Про це та інше далі докладніше. Четверо людей загинули, ще 15 зазнали поранень на Дніпропетровщині. Сьогодні росіяни понад 60 разів били по області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. Пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру, магазини та вантажівки, а також фермерське господарство, заправки, приватні будинки, пожежну частину та склади. Зокрема, троє людей загинули через російську атаку на Широківську громаду. Серед жертви – рятувальник та його 8-річний син. Ось що Суспільному розповіли місцеві жительки Наталія та Катерина.
4: Почула свист дуже сильний. Поки розвернулась до дитини, був уже вибух. Перелякалися, почали всі кричати, всі той забігли в ванну, дитину посадила. Вийшла, бо почула шум. Думала, що може щось з газом трапилося у нас в квартирі. Коли ні, побачила з вікна, у нас виходить вікна на заправку, побачила, що горить заправка.
5: Ми там тушили там, а вже сюди ми прибігли, тому що ми згадали, що тут же ж люди є. Це вже, звісно, тут усе вже було, то хлопці приїхали, тушили, тут вже, звісно, вже було без... Ну, як вам сказати, вже нічого тут не можна було зробити. Люди загинули.
3: У Радушному передмісті Кривого Рогу попрощались із родиною Воронових, батьками та трьома дітьми, які загинули внаслідок російського удару 30 липня. Тоді ракета влучила у будинок родини. На жалобній церемонії сьогодні була і кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська.
6: Колишні пацани, сказав, у нас більше немає сина, а тут не тільки як син, ще й вся сім'я, вони мені були як рідні сестри, братя.
7: У Радушному прощаються з Оленою та Артуром Вороновими і трьома їхніми дітьми – Марком, Азарієм, Ілаєм та Емілією. Провести їх в останню путь прийшли близько 200 людей – рідні, сусіди, колеги та жителі селища. Російська ракета зруйнувала будинок багатодітної родини в ніч на 30 липня. П'ятеро дітей Воронових навчалися у Радушнинському ліцеї. Їхня мати Олена також працювала у закладі, а згодом в управлінні освіти, розповідає Тетяна Усенко, директорка ліцею.
8: Деякі дітки з них були нашими учнями. Це Емілія, Федеріка, Азарій Ілай, Захарій та Віаріка. Дітки були дуже активними учнями. Відвідували всі гуртки, які в нас от були в закладі. Бо мама Олена, вона дуже-дуже дбала про те, щоб діти її всебічно розвивалися.
7: 17-річний Марк Воронов навчався на бюджеті у політехнічному фаховому коледжі Криворізького університету. Хлопець закінчив третій курс, мріяв працювати машиністом, розповідає завідувачка відділення закладу Тетяна Виноградова.
9: Це була людина, яка завжди відкликалася на будь-які прохання, не дивлячись на те, що він проживав у Радушному. Він казав, ні, я все одно приїду, якщо в цьому є потреба.
7: Батьків їхніх синів та доньку поховали на місцевому кладовищі разом. Наразі триває експертиза фрагментів тіл п'ятьох дітей. Наталія Кочаровська, Олександр Максименко, Микола Домашов. Суспільне новини, Дніпро.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки та оборони. Відповідні укази оприлюднили на сайті президента. Іншими рішеннями Зеленський звільнив Олега Луговського із посади виконувача обов'язків керівника служби зовнішньої розвідки, а Умєрова – із посади секретаря РНБО. Ігор Клименко у телеграмі назвав одним із головних завдань на новій посаді – єдність дій, а саме синхронну роботу, чітку координацію та оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки та оборони. Рустем Умєров продовжить працювати над дипломатичними напрямками, зокрема взаємодією зі США. Водночас президент наголосив, що уряд разом із РНБО, Генеральним штабом, Офісом президента та громадами мають визначити ключові потреби, які повинні заповнити Міністерство закордонних справ і українські дипломати.
10: На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО для оцінки того, як виконується чи виконують чи не виконуються, а отже, будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, для наших громад. Відповідно, на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, а також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись. Тож майданчик РНБО буде більш залучений в роботу з урядом України щодо цього.
3: Росіяни намагаються розширити зону контролю у Харківській області, зокрема у районі Вовчанських хуторів. Утім, досягти успіху противнику не вдається. Крім того, російське Міноборони заявляє про нібито захоплення селища Білий Колодязь у Вовчанській громаді, але насправді окупантам до населеного пункту ще щонайменше 10 кілометрів, сказав в ефірі Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
11: На південно-слобожанському напрямку там росіяни намагаються відкрити нові напрямки, малі напрямки, скажімо так, але там ситуація доволі дивна, бо, наприклад, якщо вони постійно брешуть про взяття контролю над Білим Колодязем, я не можу досі розгадати цієї таємниці навіщо. Бо від Білого Колодязя ви можете подивитися, наприклад, тут на ту саму мапу Deep State, вони буквально там понад 10 кілометрів взагалі. Тобто вони майже не просунулися від кордону в бік Білого Колодязя, але постійно заявляють, що вони його взяли. Певно, там якась мулька з тим, що якийсь генерал там збрехав іншому генералу, що населений пункт вже контролюється, може і вище, може і на кремлівському рівні. Тому вони знімають дуже смішніше відео, де російський прапор маше російським солдатам.
3: Ветерану підрозділу «Кракен» Глібу Новостройному повідомили про підозру за 6 статтями Кримінального кодексу, повідомили джерела Суспільного у судових органах. Серед підозр – ухилення від військової служби, підробка та використання підробленого документа, шахрайство в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою, самовільне залишення військової частини, незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, а також службове підроблення. Водночас у кваліфікації підозри відсутні згадки про насильницькі злочини. Нагадаю, що 31 липня Печерський районний суд Києва відправив Новостройного під цілодобовий домашній арешт. Про його затримання повідомив засновник підрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. Він зазначив, що за неофіційною інформацією, затримання Новостройному може бути пов'язане із розслідуванням вбивства українця на індонезійському острові Балі. Водночас Немічев не назвав джерел цієї інформації. 60 діб під вартою з можливістю застави 10 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю МЗС Олександру Банькову, повідомляє кореспондент Суспільного. Прокурор САП просив встановити заставу 15 мільйонів, а захист наполягав на м'якшому запобіжному заході. Під час засідання обвинувачений рішення суду не коментував. Нагадаю, що Олександра Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра буде суха погода із температурою вночі 18-23, а в день на сході та північному сході 30-34 градуси. На решті території України 35-38 градусів. Зараз у Києві плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко, 19:40. І зараз будемо говорити про дуже важливий зріз російсько-української війни. Зріз, який полягає в нашій внутрішній готовності, в ефективності використання того, що у нас є. Мова про дуже важливий інструментарій придушення ворога, відсічі ворога, знищення ворога, Службу безпеки України, українська спецслужба. Багато хто з нас підписаний на телеграм-канал Служби безпеки України. В режимі нон-стоп українська спецслужба викриває російську агентуру, зриває диверсійну роботу ворога, попереджає теракти, вносить разом з іншими правоохоронними органами свій внесок в мінімізацію економічних втрат. Ми пишаємося нашими героями. Відповідні підрозділи СБУ знищують і особовий склад, і рашистську техніку працюють надзвичайно потужно. Ми це знаємо, ми це цінуємо. Але у нас спостерігається, я сказав би так, когнитивний дисонанс. Одна частина української спецслужби воює, інша кришує і відверто наживається на війні. Останні події, пов'язані з обшуками голови Управління Служби безпеки України на Хмельниччині, тому приклад. Будемо говорити далі, як вплинути на кадрове очищення. Будемо говорити про долю законопроекту про реформу Служби безпеки України. На момент початку широкомасштабної війни він мав розглядатися в другому читанні. Широкомасштабне російське вторгнення відтермінувало, але не зняло з розгляду, з порядку денного. Це перезріле питання. Так само торкнемося інших безпекових аспектів. З нами на зв'язку колишній співробітник СБУ. 2004-2015 роки, військовий експерт Іван Ступак. Іване, вітаємо вас в прямому ефірі Українського радіо.
12: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: Ви знаєте, я спочатку хотів би з'ясувати з вами одну річ. Кілька днів тому засоби масової інформації і відповідні джерела в правоохоронних органах писали про те, що це корупційний скандал навколо начальника управління СБУ в Хмельницькій області. Називається прізвище, який завершився його офіційним затриманням на початку серпня 2026 року. Водночас у сьогоднішньому звіті про діяльність СБУ говориться лише про заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Так, причетний чи непричетний начальнику СБУ до цього? Чи триває розслідування? І поки що, так би мовити, деталі з'ясовуються для того, щоб коректно у нас було розмова.
12: Так, абсолютно чудове питання. Давайте скажу так. Станом на сьогодні, на 19:30, можу дати вам інформацію з перших рук. Затримань не було в структурі Служби безпеки України. Начальника управління, його заступника не затримували. Це все розповсюджують проросійські помийки. І скажу, ну, це шарій, таз, і понеслася. Це вони першими женуть цю інформацію станом на зараз. Самими першими цю інформацію почали розповсюджувати місцеві пабліки в інстаграмі. Десь інформація прокрутилася добу, потім її підхопили ще там декілька видань абсолютно дрібних ноунейм. І станом сьогодні, ще раз, жодне серйозне інформаційне видання на себе відповідальність за перепощування цієї інформації або розміщення не взяло. Всі подивилися, що це дуже-дуже сумнівна історія. Я тут не адвокатую, але просто хочу дати інформацію з перших рук. Я знаю, що зайшли з обшуками Офіс Генерального прокурора разом з внутрішньою безпекою. Вони перевіряють на причетність до корупції Служби безпеки України в цьому регіоні. Було затримано заступника Хмельницької ОВА за зверненням ТВО місцевого Автодору. Але, скажу більше, цей ТВО Автодору, він приходив десь місяць тому до СБУ і намагався спровокувати. Дійсно, тут я нікого не вигороджу, дійсно, цей факт є. Намагався спровокувати на там вирішення питання, давайте ми то щось порішаємо, якісь гроші. Ніхто гроші не брав. І от зараз скажу, заходили з невідкладними слідчими діями, зайшли, все подивилися, все обшукали, нічого немає. Станом на сьогодні, ще раз, на 19.30, кримінальне провадження проти співробітників СБУ відсутнє. Ніхто не затриманий, ніхто не відсторонений від посади. В своєму резюме, комюніке, перепрошую, СБУ написали, що продовжує перевіряти можливу причетність, але через жодних якихось претензій, підозр висунуто станом на сьогодні немає.
1: Будемо сподіватися, що все-таки залишиться, тобто у СБУ Хмельницького регіону воно не причетне. От, але це не знімає нас від аналізу того, що відбувалося з українською спецслужбою періоду початку широкомасштабної російської війни. Ви знаєте, я, готуючись до розмови з вами, просто ці факти систематизував. Звільнення голови так. СБУ Івана Баканова. В липні 22-го року президент Зеленський усунув, а згодом парламент звільнив очільника СБУ Івана Баканова. Причиною стало формулювання статті 47 дисциплінарного статуту за ЗСУ невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або тяжких наслідків. Головна претензія полягала в критичній кількості колаборантів та зрадників серед співробітників спецслужби, які фактично здали південні регіони країни. Далі справа Андрія Наумова, того самого, як голови внутрішньої безпеки. СБУ. Нема сенсу це все переповідати. Андрія Наумова називали правою рукою Баканова. Він очолював ключовий департамент, головне управління внутрішньої безпеки. Залишив Україну, ще дуже дивно. За кілька годин до початку бомбардувань 23 лютого два мерседеси набиті валютою, цінностями. Його звинувачують і підозрюють в передачі спецслужбам ворога секретних даних щодо систем безпеки Чорнобильської атомної електростанції. Затриманий в Сербії з незадекларованою готівкою понад 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів дорогоцінним камінням. В Україні його позбавили генеральського звання, відкрите кримінальне провадження і так далі, і так далі. Сербський суд відмовив екстрадиції Наумова в Україну. Справа Олега Кулініча, як голова СБУ в Криму. Здача Херсонщини та колабораціонізм на місцях. Є такий Сергій Криворучка, тодішній начальник управління СБУ в Херсонській області. В перші дні наказав війни евакуювати особовий склад спецслужби з міста без належного опору, за що згодом був позбавлений звання генерала, фігурував розслідування щодо співпраці з окупантами. Ігор Садохін, помічник начальника Херсонського СБУ, затриманий безпосередньо за державну зраду. За даними слідства, передав ворогу сітку мінних полів, координував траєкторію руху російської авіації під час наступу. Далі ми продовжимо безумовно, але перелік вражає. Я хотів би перед тим, як ми почуємо Івана, вашу оцінку сказати, що сказане і звільнення скандальне Івана Баканова не завадило йому. Я й досі пам'ятаю, який шок у мене викликало його допис у Фейсбуці. Я 3 роки очолював українську спецслужбу, працювали гідно, достойно. Так. Дякую всім. І так далі. А потім він набув статус адвоката, пояснення просте писали, як кажуть, злі язики, тому що притягнення до кримінальної відповідальності в адвокатській спільноті відбувається за іншою процедурою. Так, до слова. Перепрошую за, можливо, багатослівність, але ці факти, вони абсолютно необхідні для розуміння. Що скажете ви?
12: Так, дивіться, одразу почнемо з пана Баканова. Я тут не погоджуся з цими злими язиками, які кажуть, що статус адвоката захищає адвоката. Будь-який адвокат вам скаже, що це трішки ускладнює процедуру. Тобто процедура обшуку у адвоката, вона потребує присутності представника, як це називається, асоціації адвокатів в цьому регіоні. Тобто хтось повинен приїхати від адвокатів цього регіону. Ну окей, слідчі почекають годину, дві, три. Тобто це не статус, не знаю, народного депутата, хоча він ти вже не такий вже серйозний. Тобто жодних таких серйозних запобіжників немає. Він отримав статус адвоката, щоб займатися підприємницькою діяльністю. От я більше от так от його розмірковую. Це перше. Друге. Дійсно є там Кулініч, начальник Кримського управління, на прізвисько Дід. Він дійсно, наскільки я знаю, багато зробив для того, щоб здати росіянам координати нашої інформації.
1: Котей Горошко, агентурне псевдо.
12: Та, ну, ні, його називали в цьому, господі, в його найближчому оточенні Дід називали, бо він з такою величезною бородою ходив. Це, ну, його підлеглі називали Дід. Він навіть ініціював в одному моменті, начебто, кажу, ну, нам ж треба перевірити фортифікаційні споруди, як вони розташовані, ініціював обліт буквально за декілька місяців до вторгнення південних регіонів з командуванням, пролітали, і вважається, що він там розвідував, щось записував, щось занотовував, і потім передав росіянам. Я тут не хочу адвокувати, ще раз, бо ваша аудиторія може сприйняти це якось дуже криво, сказати, а, звісно, ти тут всіх захищаєш. Ні, є дійсно зрадники в системі, є дійсно недолугі співробітники, але отак от вішати всіх собак, ну, от, наприклад, там, за Херсонське управління скажу, що там першим завданням було це врятувати агентурні справи людей, які співпрацюють з СБУ. Бо якщо б росіяни їх виловили, то всіх би цих людей цілеспрямовано штукали, їх би вішали, ну, в прямому сенсі, їх би катували в прямому сенсі, вимагаючи розкрити дані, там, де вони спілкуються, з ким спілкуються, особливо ті люди, які працювали проти Російської Федерації. Тому в першу чергу рятували ці документи, їх дуже-дуже багато. Особові справи, оперативні справи, тому це їхнє перше завдання було. І, по-друге, в якості виправдання, в них на озброєнні тільки стрілецька зброя у вигляді пістолетів Макарова, навіть автоматів на всіх немає. Повірте, там буквально автомат 1-2 на 10 людей є. Тому, ну, для розуміння, просто ще раз, для розуміння вашої аудиторії. Але от такі зрадники є. От один з зрадників, якого затримали ще при Малюку, це був начальником штабу антитерористичного центру. Я припрошую, але цей мерзотник, він в прямому сенсі просто в режимі онлайн здавав інформацію Російській Федерації.
1: І його затримав особисто Малюк. Затримав.
12: Так, і настільки притиснув його до стіни, пам'ятаєте це епічне фото, що навіть так, шапка в нього приклеїлася до стіни. Тобто такі речі були, такі є, але, ну, багато людей працюють віддано, самовіддано, жертвуючи собою, багато є втрат серед співробітників СБУ, багато хто загинув. Я вам скажу більше. Першою втратою під час російсько-української війни ще в 2014 році понесла саме СБУ співробітник Альфа.
1: Капітан СБУ, прізвища назвати не можу, але він був дійсно першою втратою української спецслужби. Поводив себе як герой, прикривав, відстрілювався, але загинув. Це була перша втрата справжнього українського офіцера. Трошки деталей. Кулініча затримали липні 22-го року в ході спільної операції СБУ та ДБР. За версією слідства, він був агентом ФСБ Російської Федерації під псевдо Коти Горошко, передавав ворогу таємну розвідувальну інформацію, блокував донесення керівництва СБУ про реальні плани наступу рашистів з Криму. У зв'язок з Бакановим Колініч мав значний неформальний вплив на Івана Баканова та допомагав лобіювати потрібні росіянам кадрові призначення, зокрема, сприяв просуванню Наумова. Тобто, виходить, зачароване коло. А ми потім відчували шок і дивувалися, як в центральному апараті Служби безпеки України діяло агентурно ФСБівська мережа. Чи відповідає дійсності те, про що говорив ще екс-секретар РНБО Олексій Данілов і західні дослідники? Зокрема, ситуація описана журналістом Саймоном Шустером в книзі «Шоумен». Підтверджується, що вранці 24 лютого 22-го року лави СБУ зазнали суттєвого удару через внутрішню паніку. Десятки співробітників відомства в різних регіонах вимкнули телефони, покинули робочі місця, виїхали в напрямку західного кордону або ж перейшли на бік ворога на окупованих територіях. Передусім, справа торкається Луганської і Запорізької областей.
12: Ну, були такі випадки, і Херсонська область, Лівобережжя, хто там залишився. Ну, були випадки, коли співробітники переходили. Не обов'язково оперативні. Там ж є і допоміжні підрозділи, господарського забезпечення, водії. Ну, були випадки. Тут немає чого прикривати. Є, на жаль, такі ось дуже огидні речі. Але треба сказати, що і співробітники поліції переходили на службу до Російської Федерації, бо тоді їм вважалось. І не тільки, і прикордонники там частково. Ще раз, з кожного відомства потрішечки, бо вважалося, що та ну, тут така махіна, як напала, протистояти Росії, та ну, ну це марна справа. Ну все, треба переходити, продовжувати життя. Як виявилося, вони перейшли на темний бік історії, і ну, з зрадниками ніхто не буде панькатися. Так, зрозуміло, що до рядових співробітників, там, які перейшли на роботу до Росії, зараз не дотягнутися не до них, але з часом хтось з них колись... після війни вже там за 5, 6, 10 років десь розслабиться, поїде, умовно кажу, умовно, до Таїланду, а там на нього буде вже чекати питання екстрадиції. Буде затриманий і буде екстрадіований до України. Тобто з зрадниками у нас боротьба буде ще на десятки років вперед.
1: Ну, я так само належу до тієї частини українського суспільства, яке вірить, що не тільки у Мосаду довгі роки, і це видно по роботі наших розвідувальних спільнот і в Москві. Знищення топ-посадовців російської армії. От останній приклад, про нього ми будемо докладно говорити, підрив, який був в суботу цього генерала, якого звинувачують... чи на дні народження, там досі не зрозуміло, чи весілля, от, але його пов'язують з мордуванням цивільного населення в Бучі в перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Щоб покінчити з негативами, вона ще один момент промовистий. Змінили Баканова, призначили нормальну людину, яка довела абсолютно свою ефективність. Операція «Павутиння» – це золоті літери в світовій історії спецслужб. Але раптом з'явилися головні корупційні скандали серед регіональних та профільних працівників СБУ. Справи пов'язані з розкраданням оборонного бюджету, рекет бізнесу на сотні тисяч доларів, приховування елітних активів. Конкретні приклади і прецеденти. Екс-очільник управління СБУ в Житомирській області Володимир Компаниченко. Полковник Компаниченко разом з командувачем логістики повітряних сил організував привласнення державних коштів, виділених на будівництво фортифікації. Ці кошти відбувалися на облаштування додаткового захисту укриттів для літаків на стратегічно важливих військових аеродромах. Наслідки. Президент Зеленський звільнив посадовця в березні 26-го року. Вищий антикорупційний суд в лютому 26-го взяв екс-голову обласного СБУ під варту заставою в 6,9 мільйона гривень. Сума, чесно кажучи, не вражає. Справа Олега Токарчука, Київ та Ігоря Брікі. В березні 26-го року внутрішня безпека СБУ і офіс генпрокурора затримали на гарячому двох високопосадовців обласних управлінь за масштабний рекет. Заступник начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області Олег Токарчук і заступник начальника СБУ Рівненської області Ігор Брійка вимагали астрономічний хабар в розмірі 620 тисяч доларів США від керівника компанії, яка є монополістом в сфері видобутку бурштину в Рівненській області. Наслідки висунуті підозри, ВАКС призначив застави та арешти. Ну і там далі ще кілька керівників департаментів. Я думаю, ми вже в другій частині одразу проанонсую, що після 20.07, шановні радіослухачі, буде друга частина розмови з нашим шановним ефірним гостем. На зв'язку зі студією колишній співробітник СБУ, 4-15 років, військовий експерт Іван Стопак. Будь ласка, по цих корупційних, що можна сказати?
12: Ну, дивіться, по приводу пана Компаниченка, це Житомирське управління, наскільки я знаю, командувач сил логістики цього регіону, що не помиляюся, він там було розкрадено все, пам'ятаєте, як пропало все, да? Вкрали все. І для того, щоб уникнути ревізії, яку проводили підлеглі цього керівника СБУ, він на нього звернувся з пропозицією отримати хабар. І от закрутилося сам цей керівник був затриманий і зараз перебуває в слідчому ізоляторі. По інших керівниках це дійсно, ну там Київ на голову не налазить. Я бачу, як збирають, всі бачать, як збирають дуже тяжко донати з кожним днем, з кожним місяцем все важче і важче. Я бачу дописи, там в них є сотні лайків, але гроші ну йдуть дійсно копійками, бо людям все важче і важче. А тут виявляється, можна на одному питанні одразу заробити 600 тисяч американських доларів. Уявіть собі, скільки можна придбати пікапів на ось ці гроші для наших військових. Скільки можна дронів придбати? Тобто, ну, ще раз, кому війна, а кому дійсно величезні заробітки. Але я одразу не хотів би всіх мазати однією фарбою, що всі корупціонери, всі хабарі є. є хабарники з майже 40 тисяч людей, які там працюють. Ми зараз перелічили буквально десяток фактів.
1: Тобто, Івана, а як ви думаєте, у нас хвилина до перерви залишається? Все-таки це недоліки в кадровій роботі чи відсутність просто людей, які можна було призначати на ці посади? Недостатній час на перевірки, як ви думаєте?
12: 30 секунд. Це можливості, які відкриваються перед людиною. Людина, можливо, відчуває, що мені за це нічого не буде. Це спокуса. 600 тисяч американських доларів взяти. Це разочок і все, ніхто не побачить. Отак от вона народжується.
1: Хоча ми розуміємо, що ці випадки, вони ганьблять, безумовно, українських героїв, з представників СБУ, які на фронті і в тилу, ми говорили, відповідні підрозділи Служби безпеки України чудово себе проявляють, чудово на їх прикладах будуть вчитися і військові академії в західних країнах, і вже вчаться, і це далеко не останні їхні подвиги на полі бою. Достатньо пригадати спецоперацію павутиння з знищення 42 літаків стратегічного авіації Російської Федерації. Продовження розмови з Іваном Ступаком о 20:07.
2: Українське радіо.
13: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський звільнив Стефанішину із посади посла України у США. Угоду про спільне виробництво ракет до Петріотів Київ та Вашингтон до зими не укладуть. Армія РФ перегруповується на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. Ольгу Стефанішину звільнено з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах. Відповідний указ Володимира Зеленського опублікували на сайті президента. Разом з тим Зеленський, заслухавши доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про перебіг перемовин з американськими та європейськими партнерами, у телеграмі написав: «Ракети для ППО потрібні в українських пускових установках, а не на складах далеко від реальних загроз. Вони, за словами Зеленського, проходять складно, але, цитую, розраховуємо, що результат буде». Водночас у США заявляють угоду про спільне виробництво ракет до Петріотів. Київ та Вашингтон до зими не укладуть. Про це в інтерв'ю каналу Fox Business сказав посол США у НАТО Меттью Віттакер. Додав, що Україну потрібно посилити в інший спосіб.
14: Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів протиповітряної оборони, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму. Чи то від наших союзників, які мають надлишкові ракети, чи то шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах. А довгострокова угода про виробництво до зими укладена не буде. Тож ми і далі працюватимемо над цим, але спочатку займаємося найважливішим.
3: На окремих ділянках у Сумській області росіяни перегруповують підрозділи для відновлення штурмових дій. Також окупанти продовжують атакувати населені пункти із авіації, дронами та артилерією. Лише за минулу добу по Сумщині завдано близько 90 ударів із різних видів зброї, сказав в етері телемарафону начальник управління зв'язків із громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил Юрій Повх. За його словами, сили оборони не дозволяють загарбникам просочуватися територією України і завдають їм значних втрат. Впродовж минулої доби там було ліквідовано близько 30 російських солдатів, сказав Юрій Повх.
15: А також знешкодили 92 одиниці техніки. Ліквідували 10 укриттів особового складу. Протягом минулої доби нараховано орієнтовно 386 обстрілів нашої території, наших позицій з боку ворога. За останню добу було знищено 121 ціль в небі Сумщини. Це 2 КАБи, 11 ударних БПЛА типу «Шахети», «Талмаз», «Гербера», розвідувальні БПЛА, а також баражуючих боєприпасів, які також дошкуляють мешканцям Сумщини.
2: Новини на Українському радіо.
3: 60 людей проживають у Знаменівці Донецької області. У селі не працюють магазини та аптеки, а продукти привозила автолавка. Однак після атаки російського безпілотника, який влучив в автомобілі з продуктами, харчі людям зараз не доставляють. Як нині живуть мешканці Знаменівки під обстрілами, розповість Анастасія Галасюк.
16: В центрі села в будинках побиті вікна. Це сталося внаслідок обстрілу 21 липня. Тут безпілотник влучив в автомобіль, який привіз продукти місцевим жителям. Тоді двоє людей загинули на місці, та троє дістали поранень. Місцева жителька Ольга живе поруч. Розповідає, щотижня до села приїздила автолавка. Там купували їжу.
17: Якраз під навісом була, як бабахнуло, і через хату перелетіла людяка така. Я як закричала. Я краще скуплялася, а я не пішла. Думаю, мені нічого не треба, хорошо, що це я не пішла.
16: Магазини і аптеки в селі не працюють.
18: Просимо на Олександрівку 700 гривень машину нанімаємо, у Петровку 200, у Башилову теж так 200. Виживаємо як. Одна машина це була тільки ж, надіялись на неї. Ми її заказували, вона нам усе привозила. І то, бачите, случилося горе таке.
16: Жінки розповідають, в селі постійно чують, як літають безпілотники.
18: Дуже страшно. Вибухи великі, літають і ПВшки, і ракети. Усе у нас тут є.
17: На город боюся йти, подивитися, боюся йти.
16: Ольга збирає посилки, їх відправляє онучці. Каже, виїжджатиме до неї. Тетяна теж планує їхати з села. Місцева жителька Алла залишається. Говорить, що поки їхати нікуди.
19: У вугалку становлюсь, куди ховатися? Нікуди ховатися.
16: Овочі та фрукти вирощує на городі. Тримала худобу, залишилися кури та півні. Газопостачання є не в усіх хатах, каже Алла. В неї немає. Вода в колодязі. Електроенергія з перебоями. На дозвіллі в'яже килими та капці. Як повідомила телефоном начальниця Олександрівської військової адміністрації Людмила Борисевич, до повномасштабного вторгнення в Знаменівці проживали 59 людей. Зараз 60, з них 14 пересічних.

0: Тацію про протезування. Хлопці дізнаються про те, що є, які там програми, постанови, нормативи, правила, критерії, на що звернути увагу. Ну, в моєму випадку ще з хірургії або з реабілітації. І плюс це психолого-мотиваційний елемент. Коли ти не просто розкажеш, у мене з собою завжди є відеоматеріали, конкретні приклади інших хлопців, дівчат. Є щось з комплектації, щоб показати, що це так, як воно виглядає. Вони бачать картинку майбутнього, що буде там за 2-3 5 місяців через рік, і вони: о, так все, я буду не просто ходити, я ще бігати зможу. Теоретично зможеш. Ну, в залежності від рівня ампутації і так далі. Індивідуальних моментів, що називається. І це їх трошечки надихає. Часто люди хвилюються і нервують, тому що вони не знають. Незнання, воно створює стрес. Щоб ніхто не скористався незнанням або байдужістю, бо, на жаль, бувають випадки байдужості.
1: Перш ніж почати протезування, потрібно пройти підготовчий етап фізично і документально. Водночас процедура отримання протеза за державною програмою передбачає не такий складний пакет документів, як може здаватися.
0: Що потрібно? По-перше, є підготовка до протезування. Це юридична підготовка, да, підготовка документів і фізична підготовка. Фізична – це щоб була загоєна, це називається кукса, не поспішати, не треба, поки там корочки не зійшли, поки вона сформувалась, поки можна торкатися і там тиснути. Другий момент – це юридичний момент. На щастя, документів там мінімум – це паспорт-код, висновок про необхідність забезпечення засобами реабілітації, і довідка про обставини травми, яка військова частина їм формує майже одразу, там доволі швидко. І все це от мінімальний пакет документації, який потрібен, щоб подати ці документи у фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Вони створюють електронне направлення, а підприємство, на яке вони напишуть заявку на протезування, воно завантажує в електронну систему цю заявку. І таким чином заявка закріпляється за підприємством.
1: Важливо не лише оформити документи, а й самостійно визначитися, де саме про проходити протезування. За державною програмою людина має право обирати протезне підприємство, зважаючи не лише на запропоновану комплектацію, а й на те, наскільки зручно буде отримувати подальше обслуговування.
0: Безкоштовно запротезування – це не є конкурентна перевага, це просто констатація факту. Да, всі зроблять це безкоштовно. Питання тільки в тому, а хто що запропонує по комплектаціям, де це можна зробити географічно. Ну, наприклад, от хлопець з Хмельницької області. Якщо говорити про нашу мережу, то, наприклад, він може обрати між Хмельницьким і Рівно. От він говорить: о, а Рівно мені навіть ближче буде доїжджати, так, в разі чого. В інших підприємств теж може бути своя мережа, там 3-5 філіалів по Україні. От тобі як критерій обирати підприємство, яке буде ближче додому. Є така категорія пацієнтів – мандрівники. Один хлопець з Кіровоградської області. Спочатку він зацікавився в Черкаси на протезування, а потім сказав – ні. Потім, коли трошки розібрався ситуацію, виявилося, що він поїде до нас вже, але в Чернігів. А чому? Тому що він зустрів тут в госпіталі побратима, і от двоє з його побратимів протезувалися в Чернігові. Він подумав, що а на що мені ці Черкаси, якщо там є мої побратими? Він вибрав для себе Чернігів.
1: За словами фахівця, вибір протезного підприємства має бути усвідомленим. Поспішне рішення або довіра до першої пропозиції може у майбутньому створити додаткові труднощі, зокрема, коли протез потребуватиме ремонту або заміни окремих елементів.
0: Буває, приходять так звані представники, говорять: пиши зараз заяву, бо якщо зараз не напишеш, то потім не буде безкоштовного протезування. На жаль, я стикнувся в цій галузі з таким от недобросовісним відношенням до захисників, коли різними маніпуляціями намагаються людину залучити протезуватись от до нас, що називається. А чи буде це в інтересах споживача? Чи буде цьому зручно? Чи отримає він якісне комплектуюче, тобто максимально, що він може отримати? Оце вже іноді виходить за дужки і залишається для споживача потім таким несподіванком: о, що можна було там ближче протезувати? А що не треба до них їхати на ремонт? Не треба. Коли кукса у нього буде змінюватись згодом, це називається зміна антропометричних даних, то йому цей куксоприймач, ця штука, яка надягається на куксу, стане незручною. Це вважається нормальним. Тоді що? Йому треба звернутися в протезне підприємство. І тут, увага, він має право звертатись не тільки в те підприємство, де йому робили, або в ту мережу, да, якщо у них є мережа своя, а в будь-яке яке протезне підприємство, яке працює по державній програмі, і зробити оцей так званий ремонт, по суті, це заміна коксопримача, в будь-якому іншому протезному підприємстві. Вчетверо з Кіровоградщини запротезованих.
1: Для військовослужбовців та ветеранів передбачені додаткові можливості, зокрема, щодо вартості комплектування протеза. Це дозволяє отримати сучасні високотехнологічні вироби, зокрема, мікропроцесорні колінні модулі, спортивні протези

0: біонічні руки.
1: Завдяки нашій державі є два моменти. Перший, взагалі всі люди, які отримують інвалідність там в результаті там, виробничої травми чи чогось іншого, вони безкоштовно забезпечуються засобами реабілітації. Це і крісло-колісне, і милиці, і багато всяких пристроїв для побуту. І це для всіх. Для військових було зроблено така поправка ще в часи АТО. Це так званий потрійний коефіцієнт. Тобто є певна максимальна вартість компенсації та або оплати протезному підприємству, або іншому підприємству-постачальнику. І от для військових, для УБД, ця цифра буде помножена на 3. Тобто є граничні ліміти, але от для військових це зроблено потрійний коефіцієнт. Тобто що це дає, якщо простою мовою? Це дає можливість вибирати серед світових виробників найкращі виробники в ці межі попадають, а це майже все, що такого високого рівня можна купити. Після початку повномасштабки вже в дію запустився ще один нормативний акт, постанова Кабміна 518 про забезпечення засобами реабілітації за новітніми технологіями. Це, зокрема, електронні коліна, це спортивне протезування, і третій елемент – це біонічні руки. Тобто руки, які от не просто там такі, знаєте, крючок захватний, а от п'ятипальцева кість, яка обертається, пальці згинаються, і все це контактує без всяких там живлень на сенсорах спеціально. Тобто, наприклад, вартість це десь 30-40 тисяч євро, в залежності від обсягу закупівлі. Держава забезпечує оплату цього виробу, всіх робіт, пов'язаних з налаштуванням, виробництвом протеза, відповідно, це при ампутації вище коліна. І наші захисники мають можливість отримати це абсолютно безкоштовно.
0: Державна програма дає можливість отримати сучасний протез безоплатно. Водночас сам протез – це лише початок тривалого шляху. Щоб людина могла повноцінно ним користуватися і повернутися до максимальної самостійності, потрібні системна реабілітація, тренування і власна мотивація.
2: Разом!
0: Отримати протез – лише половина справи. Попереду адаптація до нього, фізичні навантаження та тривала реабілітація. Про те, від чого залежить її результат і чому важлива активна участь самої людини, розповідає старший фізичний терапевт обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Алан Єпіков.
3: Тут є ряд факторів. Ну, перше, найосновніше – це мотивація, власне, бажання людини, да, яку будуть протезувати. Якщо людина хоче, вона досягне всього, чого захоче. Вона доб'ється, щоб йому зробили такий протез, як йому треба. В реабілітації буде вкладатись сам достатньо, бо реабілітація 60% – це робота людини, там під 70 навіть, я так скажу. А все інше – це команда. Да? Ми, скоріше, направляємо, допомагаємо. От. Друге, це, напевно, ще такі загальнофізичні фактори, наскільки людина була фізично сильна до. Тобто, ну, банально, на протезах ходити, особливо, якщо це висока ампутація, там, вище коліна, це високе навантаження. І якщо людина була фізично не дуже спроможна до цього, то після ампутації стане ще гірше, бо поки після поранення стан все це загоювалось, людина ще слабша, і потім це може бути випробування. А якщо ще й зайва вага, то взагалі важко може бути. От такий фактор. Тут два основних питання. Питання мотивації і якості протезу. Бо, наприклад, от, ну, реабілітація, там один цикл триває в середньому 2 тижні. Якщо людина має слабку мотивацію, от, ми 2 тижні попрацювали, тут ми його трішечки мотивуємо, допомагаємо. Якщо у нього власної мотивації не випрацювалась, він їде додому без зовнішнього впливу. Буває таке, що людина відмовляється вже сама. Ну, нащо ставати на протез, якщо ти ось тебе, особливо ще ж виписується крісло колісне електричне, можна собі виписати по держпрограмі до протезу. От, і в тебе електричне крісло, ти в ньому, якщо ти ще в місті живеш, пересів в нього і рухаєшся по безбар'єрним маршрутам нашим, там в тролейбусів, там вийшов на зупинці, захотів кіно, захотів туди-сюди. Тебе нема такої гострої необхідності користувати, особливо коли ще подвійні ампутації ниже кінцівок, то ще й високі, то взагалі важко. Втрачається якраз основна мета не досягнута реабілітації, в принципі, людини, це досягнення самостійності. Тобто наша задача не надати трьох помічників людині, щоб вона її там все дотягала, а зробити так, щоб людина сама могла поїхати, куди їй треба там, чи піти, і зробити те, що їй треба, щоб вона відчувала, що вона це все сама може, і вона це реально зробила. Оце основна мета нашої діяльності.
0: Відновлення після ампутації – це не лише фізичний процес. Людині потрібно пережити втрату звичного способу життя, адаптуватися до нової реальності та вибудувати стосунки із собою і близькими. Про психологічний бік цього шляху говорить клінічна психологиня Лариса Радченко.
2: Ампутація змінює життя людини, і першими реакціями часто стають шок, заперечення, розгубленість і біль. А потім можуть з'являтися гнів, відчай, страх за майбутнє, пошук відповіді на запитання, чому це сталося зі мною, як жити далі. Це природні етапи переживання втрати. І лише з часом приходить найважливіший етап – прийняття, коли людина починає будувати нове життя, враховуючи нові обставини та відкриваючи для себе нові можливості. Так, життя після ампутації змінюється, але воно не закінчується, воно продовжується з новими цілями, новими перемогами, новими мріями. І кожен, хто знаходить у собі сили зробити перший крок назустріч цьому життю, є справжнім прикладом стійкості та віри в себе. Адаптація до протезу – це тривалий непростий процес, який потребує часу, терпіння та наполегливості. Протез справді значно розширює можливості людини і допомагає повернутися до активного життя. Проте він не є чарівним рішенням. За кожним упевненим кроком стають години тренувань, подолання дискомфорту та велика внутрішня робота над собою. Протез не повертає людині те, що було втрачено, але він допомагає повернути незалежність, свободу руху та можливість знову робити те, що здавалося недосяжним. І хоча шлях адаптації буває складним, для багатьох людей він стає початком нового етапу життя.
0: Разом. Про власний досвід протезування, вибір підприємства та повернення до самостійного життя розповідає військовий із позивним «Хаскі».
4: Я не обирав підприємство, саме як каже лідок, типу, мені взагалі наказ прийшов, куди іменно мені йти, мені мій штаб сказав, куди йти, і нікуди більше не йти, ні на кого не соглашатися.
5: Це милицю вибрали?
4: Ні, це іменно, от тільки було поранення, мені смартфон привезли новий, брат привіз, у мене там брат служить, він мені привіз смартфон, я відкриваю смартфон, і в мене штаба наказ. Ти протезуєшся тільки там, не волнує, щоб вже зараз скинув нам скрін, що ти там зареєструвався. Там точно перевірені, ми там точно знаємо. А після цього, типу, супутньо приходять до тебе представники саме от компанії, типу різних, саме актуальне питання, коли кажуть, ти не можеш зарані вгадати. Каже, давай ми тебе зробимо. Ти такий, ні, спасибо, типу, у мене ж вже наказ. Позитивний момент, тому що це виявилася частна клініка, до державного вона не має ніякого відношення, це все на кошти меценатів, ну і від держави, я так розумію, теж гранти є. Але вона пройдена життям, тобто вона ставила на ножки ще воїнів АТО, ще з того починали, в них великий опит, вони вже відкривають третє представництво в третьому місті в Україні, що має плюс для нас, для людей, які стають на протезування, нам потрібно цей протез обслуговувати. Чому в деяких випадках? У мене була пропозиція мені пройти протезування за кордоном, але я відмовився в зв'язку з тим, що це буде потім дорого мені його обслуговувати. Тобто мені треба зняти, вибачте, шмат ноги, покласти його в нову пошту, відправити туди, посидіти, подождати, поки його вернуть, він поломаний, опять відправляють. Це все вимагає коштів, і там також обслуговування, якщо я вірно розумію, йде за фінансову складову. А саме ця компанія, тут мене повністю вони обслуговують, мені просто треба буде в сусіднє місто з ним з'їздити, вони мене там все обслуговують, все подивляться до протеза, підкоригують, тому що культя змінюється з часом, культю треба буде трошки дороблювати. Тут уже треба, щоб в роботу бралися, окрім реабілітологів, що треба ще братися нам, супроводу, які питаються хлопцям, сказати, що типу ні, вперед, дружище, ніхто, ну ілі ти научишся зараз так, ілі потім не буде потім такого, як ти хочеш. Тобто це вже буде не те життя. На моральному рівні ти дуже швидко звикаєш. Я проходив курси, як буквально 3 місяці тому я завершив курси, і вже там на курсах навіть казали, ні в якому разі не спішіть допомогти людині, яка вас за це не просить. Якщо поранений, людина з відповідальністю не просить допомагати, не біжіть до неї. Ви цим йому заважаєте самореалізуватися. Тобто, якщо я сам не дійду до госпіталю, як у мене, на одній ножці не допригаю, ніхто за мене не дійде. Якщо мене будуть туди-сюди возити, я в житті не встану, того, що у мене там дистанція, вибачте, скільки метрів 300, і мені це на одній ножці прошкутильгати, мені це важко. Але ну, горді вперті не бояться смерті, як казали в нас у війську. І все, я готовий, я знову як солдатик, як є солдатик, я спокійно повертаюся до звичайного життя.
0: Протезування – це не лише вибір самого протеза. Це ще й реабілітація, адаптація та можливість повернутися до активного життя. Водночас важливо знати свої права і можливості. Держава забезпечує ветеранів засобами реабілітації безоплатно, а людина може обирати протезне підприємство, орієнтуючись на його можливості, комплектацію та зручність подальшого обслуговування. Фахівці наголошують, перед тим, як погоджуватися на першу пропозицію, варто дізнатися про всі доступні варіанти і зробити свідомий вибір. Нагадаю, у програмі йшла мова про перші кроки після ампутації, вибір протеза та можливості державної підтримки. Дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Залишайтеся на Українському радіо.
6: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Триває наш ефір. У студії працює я, Олена Зелінченко. Про мед або рідке золото, як його часом називають, говоритимемо зараз про те, що показують нам цифри врожаю літнього медозбору, якими є особливості цього сезону, які чинники впливали і впливають на кількість зібраного меду, як можна оцінити ці обсяги, зокрема подивитися також на те, що відбувається у світі, від чого і що залежить, скільки коштує справжній якісний мед, ну і загалом, які ціни очікують на цей продукт на нас восени або вже є зараз. Про все це спілкуватимуся в ефірі з аспірантом кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, бджоляр і блогер з нами на зв'язку Назарій Білько. Пане Назарію, вітаю вас.
8: Дякую за запрошення.
7: Отже, передовсім ваша оцінка того, що зараз відбувається з медозбором, він ще триває, закінчився, і що вже можна говорити на цьому етапі про те, яким є наш врожай меду?
8: Так, остаточних оцінок, на жаль, дати не можна, оскільки, як ви висловилися, у нас медозбір триває. І зараз в нас ще на черзі йдуть друга відкачка соняшникового меду, в деяких регіонах і третя відкачка соняшникового меду, і такі пізні осінні медоноси, зокрема, як золотарник. Тому точних оцінок поки що дати не можна, але користуючись своїми знаннями в галузі бджільництва і зв'язками, поспілкувався з колегами, і на сьогоднішній день оцінка десь сягає в районі від 20 до 25 тисяч тонн зібраного врожаю в Україні. До порівняння, в 24-му році Україна зібрала 60 тисяч тонн меду. Тому 20-25 тисяч тонн, зараз ця позначка, це в половину менше від попередніх років. Ну, мій прогноз, що максимум 30-35 тисяч тонн ми доберемо, і далі буде видно.
7: Окрім війни, як безпосередньо основоположного чинника, що впливає загалом на різні сектори, на те, що ми маємо в них, як ще збирання меду залежить від інших чинників, що впливає, чи залежить від цього регіональна складова, і як багато в нас пасічників займаються збором меду зараз?
8: Так, на сьогоднішній день, на жаль, точної оцінки дати, скільки пасічників кількісно займається збором врожаю, ну, неможливо, об'єктивно, в сучасних умовах. Але точно можу сказати, що природній чинник повпливав. У нас була дуже нестабільна весна, і ми про це говорили в попередніх ефірах. Весною ми меду весняного садів практично не отримали по всій території України. Натомість ми змогли зібрати деякий вміст акацієвого меду, оскільки акацієвий мед, він в цьому сезоні через холодну весну цвітіння пролонгувалося, розтягнулося в часі, і багатьом пасічникам вдалося відкачати акацієвий мед. Але я думаю, що в більшості колег така ситуація, як і в нас. Акацію відкачали. Відкачали там по 5, 7, 10 кілограмів на сім'ю. І клієнти, ще не дочекавшись меду, вже його замовили. І він дуже швидко продався, оскільки мед дуже цінний і дуже популярний в народі, особливо для народної медицини і для споживання. Тому весняного меду ми отримали невелику кількість, орієнтовно там 7-10 кілограмів на сім'ю в середньому. Ну, а соняшник все ж таки показує гарні результати. Ну, подивимося ще по золотарнику і по третьому, другому кругу соняшника.
7: Пане Назарію, але зараз, коли йдеш ринком або заходиш до магазинів, здається, браку меду немає. Тобто його дуже багато, різного. Чи означає це, що він увесь якісний, що він точно придбаний або привезений безпосередньо пасічниками, чи в них замовлений, або що це за мед у нас на полицях?
8: Дивіться, дуже багато бджолярів, вони мають здатність і можливість реалізовувати мед саме на ринках. І вони виставляють туди весь мед, який в них є, для того, щоб дати асортимент, дати клієнту якість, ну і так далі. Тому основна задача пасічника – це продати мед. І дуже велика кількість пасічників, оскільки більша кількість бджолярів все ж таки старшого покоління, реалізовують мед на ринках. І те, що ми бачимо на ринках, ну це мінімум 50% того, що могло бути в попередньому сезоні. На сьогоднішній день реалізація здійснюється не лише через ринки. Через ринки здійснюється десь 15% реалізації. Левова частка реалізації меду здійснюється через ретейлові мережі і через соціальні мережі, ну або інтернет-торгівля. І не забувайте, що є ще той відсоток бджолярів, який здає мед оптом і не реалізовує його в розріб. Це відсоток десь приблизно 50% населення. Тому той мед, який ми зараз бачимо на ринках, або той мед, який ми можемо замовити зараз на маркетплейсах або інтернет-площадках різного роду, буквально через місяць-два на ринках вже його практично не буде. Ну а інтернет-площадки, маркетплейси, все це доступні способи реалізації, будуть обмежувати свою пропозицію. Ми будемо все дедалі частіше бачити, що врожай 26-го року закінчився, останні партії, останній мед, останні відкачки. Тому на сьогоднішній день кількості меду все ж таки бракує. З точки зору того, чи це якісний мед, оскільки я приналежний до цеху бджолярів, можу сказати точно, що мед якісний. В Україні на сьогоднішній день, за інформацією, яка мені відома, приблизно 5% фальсифікату. І це фальсифікат, який не є цілеспрямований. Цілеспрямовано менше 1%. Це той фальсифікат, який, ну, скажімо так, мед, коли в нього потрапляє цукровий сироп в процесі підгодівлі бджіл. Адже в нас були от такі моменти в сезоні, наприклад, в нас було 10 днів жари, той період бджоли мало були забезпечені кормом, не могли зібрати, і пасічникам треба йти на радикальні міри підкормлювати бджіл. І відповідно, що не всі бджолярі це вміють зробити професійно, не всі бджолярі розуміють, як досягнути певної чистоти меду, і в той мед може потрапляти якийсь відсоток цукрового сиропу. Оце зараз такий фальсифікат по ринку ходить. Ну, а цілеспрямовано, це менше 1%, дякувати Богу, пасічники з повагою ставляться до клієнтів і до бджіл.
7: Щодо ще кліматичних умов, зокрема, зараз спека буквально на тиждень, як обіцяють принаймні синоптики. Що любить бджола, якщо говорити про погоду? Наскільки вона залежна від того, що або дуже холодно, або дуже спекотно, або на що не зважає? Їй головне, щоб були, так би мовити, поля для роботи.
8: Ні, бджолам, насправді, погода дуже сильно впливає. Якщо погода буде холодна, і холодна не в день, а саме в нічний період, наприклад, менше 16 градусів, ні одна з медодайних рослин виділяти нектар не буде. І тоді пасічника, навіть якщо ніби здається на перший погляд, що гарна погода, але вночі холодна температура, ми отримувати нектар і, відповідно, мед вже не будемо. Але от така, як зараз жара прогнозується, то це інша сторона медалі. Плюс 40 градусів – це означає, що нектар на квітках буде загустий, з високим вмістом вологи. Ідеальна волога в нектареві – це 60-55%. І бджоли її вже в процесі переробки нектару на мед доводять до 13-12-15% вологості. Ну, а на сьогоднішній день нектар буде, от в цей період спеки, нектар буде десь приблизно ну, відсотків 40-45. І для бджоли такий нектар є незручно брати, вона його дуже неохоче бере. Інколи він є навіть недоступний, ну це як карамелька, знаєте, така на дні квіточки лежить карамелька, яку взяти практично неможливо. І відповідно цей період, знову ж таки, для пасічників позначиться як короткий беззятковий період. І в цей момент пасічники будуть отримувати грабунок бджіл, бджоли будуть один на одне нападати, да, там, і так далі. Дуже багато чинників і факторів. Тому ця спека нічим добрим для пасічників точно не буде, але тим не менше це ситуативне, яке кожного року відбувається, і ми це проходимо вдало, і все буде добре.
7: Грабунок бджіл – це вказує на те, що у бджіл є свої правила, які існують всередині бджолиної спільноти. Чи змінюються ці правила, не знаю, впродовж там десятків, а можливо сотень років, чи бджола – це дуже стабільна така комаха, яка залишається зі своїми правилами в своїй зграї надовго?
8: Так, уклад бджіл мільйони років безмінний, ви тут дуже точно висловилися. Бджоли – це одні з небагатьох комах на нашій планеті, одні з небагатьох видів на нашій планеті, які вміють збирати армію проти армії. Тобто бджоли, якщо в них щось сталося в гнізді, або в них є якась конкретна ціль, наприклад, полетіти пограбувати десь мед, вони будуть збиратися і дружно нападати на той чи інший вулик, або на те місце, де можна дістати джерело нектару. Це інстинкт самозбереження, інстинкт нагромадження кормів, і взагалі все життя побудовано навколо саме інстинктів. І оцей інстинкт самозбереження і нагромадження кормів – це одні з найсильніших інстинктів в бджільництві. Оскільки всі інші інстинкти будуть тухнути в момент, коли бджоли збирають нектар. І звідси починається ця крадіжка бджолина. Ну, це професійний такий мінус в бджільництві, який ми повинні обходити. Є багато засобів, які ми можемо задіяти для того, щоб бджоли менше грабували або щоб взагалі не грабували. Можу впевнено сказати, що 80% – це успішна робота бджоляра. Тоді бджоли не будуть грабувати. Від якості вуликів до методик, які пасічник застосовує під час роботи з медозбором.
7: А робота пасічника залежно від континенту, залежно від клімату, залежно від, не знаю, навіть тих умов, в яких живе людина, яка займається бджільництвом, вони відрізняються?
8: Звісно, відрізняються. Наприклад, у нас не так давно був цікавий досвід з Ботсваною, я консультував ботсванських бджолярів, і там бджільництво, ну, скажімо так, на порядок нижче за розвитком, ніж наше бджільництво. Але до того самого, наприклад, бджільництва в Америці, з точки зору отримання продукції, з точки зору якості продукції, стерильності, сертифікації і так далі, то для наших бджолярів ще потрібно тягнутися.
7: Аспірант кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, бджоляр, блогер Назарій Білько з нами на зв'язку. Яку планку можуть встановлювати пасічники, які працюють дуже ефективно? Ви, зокрема, згадали Сполучені Штати Америки. Про що йдеться, в чому різниця, що ми можемо надолужити?
8: Так, надолужити нам потрібно ще багато речей. Ну, в першу чергу, це законодавство. Нам постійно потрібно покращувати законодавство. Ну, оскільки наша країна прагне до Європи, то ми будемо гармонізуватися з Європейським Союзом. Але багато в чому ми будемо по законодавчих нормах і базах схожі до Сполучених Штатів. Важливо для того, щоб в наших бджолярів були пасіки пореєстровані. Це дуже важлива вимога на сьогоднішній день, бо якщо у тебе немає реєстрації пасіки, ти не суб'єктний. Наприклад, тобі потравили бджоли, і ти нічого не можеш нікому доказувати. А коли в тебе зареєстрована пасіка, ти можеш починати якийсь судовий процес, збір доказів, аналізів і так далі. Так, з точки зору саме продукції. Для всіх пасічників в Україні потрібно мати хоча б мінімальні цехи з мінімальними вимогами до чистоти і порядку. Це буде пряма вимога Європейського Союзу до подальшої реалізації продукції бджільництва. Тому ми до цього будемо йти, і ми це повинні зробити. І тоді наш мед буде вже не по 2 долари в світі коштувати, а він буде конкурентний, і можна буде тоді вже рівень і статус меду піднімати в світі, відповідно, пасічники українські будуть багатішити.
7: А ті квоти, які нам дозволяли, зокрема, вивозити і продавати меду у всьому світі, наскільки вони помічними є, і наскільки встигають пасічники задовольняти цей попит у світі, і що наш мед на світовому ринку показує?
8: На рахунок квот. Квоти є на більшість сільськогосподарських різних продуктів, в тому числі мед, підпадає під цю категорію. Ну і за допомогою квот ми можемо безмитно чи з якимись пільгами вивозити мед до Європейського Союзу або в цілому до якихось інших країн. Звісно, це допомагає, оскільки закупівельник тоді може дорожче мед прийняти, оскільки йому не прийдеться сплачувати митний податок там і так далі. І для простого пасічника, який є виробником цієї продукції, йому однозначно буде простіше. Але ці квоти, на жаль, на сьогоднішній день невеликі. Я не можу точно в цифрах зорієнтувати вас, тому що вони постійно змінюються. Uh-huh. Тим не менш, вони є невеликі. Там 5 тисяч тонн, 10 тисяч тонн на рік і все на тому. Було б дуже круто, якби ми вже були в зоні, скажімо так, безмитної цієї торгівлі, щоб ми вже були, щоб ринок європейський для українських бджолярів в повній мірі був відкритий, як для гуртової закупівлі і реалізації, і точно так само для розріба. Наприклад, щоб пасічники українські безперешкодно могли публікуватися на міжнародних маркетплейсах Amazon, Etsy, eBay з нашим вже кінцевим продуктом, медом в баночці, в стійкові, кремет і так далі, і напряму через пошти поштового зв'язку доставляти по всьому світу. Це буде дуже круто, це буде, скажімо так, серйозний крок в майбутнє. Але до цього нам потрібно ще підійти.
7: Ну так, планка є, роботи багато, але разом із тим, повертаючись до кліматичних змін і того, як вони впливають на перерозподіл, зокрема, серед аграріїв, у тому, що вони засівають, що збирають, де саме, наскільки пасічники чутливо ставляться до того, що, там, скажімо, південь дуже спекотний, дуже сухий, або навпаки, і чи переміщають свої пасіки, чи пристосовуються до умови, як саме?
8: Звісно, пасіки переміщаються. Левова частка пасік в Україні – це десь 70%, вони на сьогоднішній день мобільні. На рахунок спекотно, не спекотно залежить від дуже багатьох факторів, від типу медозбору до там погодних обставин. Наприклад, якщо це буде соняшник, це доволі таки посухостійка рослина. І якщо вологість ґрунту буде на певному рівні, це може дощ пройти перед цим місяць, перед цим два місяці, перед цим. Головне, щоб волога затримана була. То соняшник буде виділяти, буде гарно виділяти. Від типу ґрунту дуже сильно залежить виділення нектару. Медодаї, вони не люблять кислотних ґрунтів. Ну і так далі. Ну і само собою впливають самі аграрії, оскільки вони беруть того чи іншого виду гібриди. Але, як би це не було, це вже встановлено практикою, наукою, є мега-досліджень багато, як на території Європи, так і на території України. І я в таких дослідженнях участь прийняв. Якщо буде бджола на полі, врожайність однозначно буде на 10, 15, 20% вище, залежно від типу, знову ж таки, медозбору. І це вже науково встановлений факт, можна ознайомитись Google Академії, Google Scholar і так далі, можна ознайомитись з цими всіма дослідами для аграріїв, які в цьому ще сумніваються. А які не сумніваються, в мене мінімум по 10-15 дзвінків за сезон, що потрібно на ділянки гібридизації, потрібно на ділянки там, де вирощується загальний врожай, потрібно, ну, в мене скільки бджіл немає, скільки в мене є запитів від аграріїв. Є аграрії, які платять, і платять гарно за це. А є такі, які думають, що пасічники – халявщики. Ну, пасічник точно не халявщик. Цілий рік з бджолою працювати – це доволі таки складна історія.
7: А оці відносини між аграріями і пасічниками, зокрема в частині того, що інколи чимось обробляють поля, і потім труяться бджоли, і знаю, що час від часу виникають на ситуації, позови навіть судові. Це якось розв'язується, чи вирішується от на питанні місцевої громади, як домовилися, то і працюють?
8: Ні, воно повинно мати всі можливі точки дотику. Тобто бджоляр повинен знати агронома, агроном всіх бджолярів повинен знати. Це повинен бути прямий контакт. Найпростіше і найкраще це зараз робити за допомогою елементарної вайбер-групи або гугл-групи. Це найпростіше. На законодавчому рівні це попередження в газетах, це попередження на загальних оцих державних серверах і так далі. Тобто задача аграрія донести до бджоляра, що буде відбуватися обробка. Але в світі практикується наступний підхід. Просто є ряд продуктів, ряд різних пестицидів, гербіцидів, будь-яких засобів захисту рослин, які заборонені, які є токсичні і шкідливі для бджоли. Я був свідком роботи в Америці, я там рік відпрацював на пасіці. Це дуже чітко визначається, в договорі прописується, і ні одна, ні інша сторона цей договір не порушує. Якщо вона порушує, і одна, і інша сторона буде мати великі штрафи і більше не буде мати запрошень на запилення. Або більше до такого аграрія бджіл ніхто не привезе, і він буде втрачати свої врожаї. І це будь-яка ентомофільна культура, яка потребує запилення.
7: Пане Назарію, а тепер щодо сортів меду. Чи визначаються вони виключно з того, з тієї квітки чи з того дерева, де вони зібрали цей мед? Чи, можливо, пасічники дозволяють собі експериментувати і винаходити щось нове?
8: Звісно, ми можемо сортність меду встановити. На сьогоднішній день це загальновідома методика пилкового аналізу. Сорт меду встановити на сьогоднішній день не складно. В кого є мікроскоп, хто володіє методикою, це робиться буквально за 15 хвилин. Тим не менше, в природі не буває також, у тебе був ідеально чистий медозбір. Адже в один той самий період може цвісти від 3-4 до 50 різних медодаїв. Відповідно, ці медодаї будуть давати свій внесок в наступний мед. Але монофлорність чи поліфлорність меду визначається за кількісним співвідношенням. Якщо ми маємо більше 20% пилкових зерн одного виду рослини, такий мед ми вважаємо монофлорним. Але, знову ж таки, різні закупівельні фірми встановлюють свій поріг монофлорності. І це нормально, це об'єктивно, кожен хоче бачити різної якості мед. А для клієнта, знову ж таки, для клієнта в цьому немає проблеми. Вони можуть визначити, як візуально за органолептичними показниками. Точно так само можуть запросити в пасічника пилковий аналіз. До речі, всім клієнтам там не соромтеся, хай пасічники роблять пилковий аналіз, це недорогий аналіз, там 1000-1500 гривень. І запрошуйте цей аналіз, який мед перед вами, який мед реалізується. Це дуже класно, і це буде піднімати рівень довіри від бджоляра до клієнта.
7: Назарій Білько, бджоляр і блогер, зараз на зв'язку з Українським радіо. Про ціну тепер безпосередньо поговоримо, про те, як вона формується, яка ціна, ну я не знаю, чи якісний, просто на натуральний мед, який збирають пасічники, від чого це залежить, якою ціна є сьогодні і на які сорти?
8: Дивіться, те, що ми бачимо на сьогоднішній день по своєму магазину, і те, що ми бачимо по магазинах колег. Соняшник на сьогоднішній день коливається від 250 до 350 гривень за одну літру, оскільки в нас йде роздрібна переважно торгівля. Потім липовий мед, акацієвий мед приблизно в одній ті самій градації 500-700 гривень літра. Гречаний мед у нас йде 500-600 гривень літра. Ну і весняне різнотрав'я, туди саме відносимо і мед з ріпаку, ну і мед з садів. Це буде 300-400 гривень літра. Такі на сьогоднішній день роздрібні ціни. Оптові, гуртові ціни від 100 до 140 гривень за кілограм. Знову ж таки, залежно від сорту меду. Загальний переважно поліфлорний мед тримають по 100 гривень за кілограм. Як на гурт, для бджолярів це гарна ціна, і на цю ціну можна працювати. Але коли було багато меду, то не було ціни, а зараз мало меду, відповідна ціна. Ну, це закони ринку, ми повинні працювати, підлаштовуватися. Ну, все від професійності бджоляра залежить в тому числі.
7: А до осені, до зими змінюватиметься ціна? Наскільки?
8: Так, ціна однозначно змінюватиметься. Зараз оці перші викачені меди вже продані. Це точно, якщо в когось залишилося дуже в малій кількості. Наступні оці літні меди і осінні генерації меди, вони будуть все швидше і швидше продаватися. І ми десь під Новий рік будемо мати плюс відсотків 20 до нинішньої вартості меду. Точно так само, як і на гурт, ціна повинна вирости і на роздріб вирости. З багатьма колегами спілкуємося, і чи здавати мед зараз, чи не здавати мед зараз на гурт, в кого великі об'єми, можу сказати точно, що поки що на гурт здавати не потрібно, тому що ціна підніметься. У нас дуже великий дефіцит по загальному збору меду по державі. Знову ж таки, це половина від попередніх років. Далі будемо бачити, думаю, ціна буде рости. І популярність українського меду в світі теж росте, і на це потрібно зважати.
7: Бджоли працюють, пасічники виконують свою роботу, а споживачі шукають той мед, який їм найбільше до вподоби. Хоча, перебуваючи на ринку, бачила різні підходи до того, який мед. Хтось вибирає саме за квіткою, з якої зібрано мед, хтось хоче трошки дешевший, наприклад, там гречаний або ще якийсь. Хтось дивиться суто за кольором, за консистенцією. Словом, підходи дуже різні. Але насправді, чи можна визначити, що українці люблять найбільше і що з тим медом, який, наприклад, не так торгується, як популярніший?
8: Українці найбільше люблять, щоб ціна відповідала якості.
7: Зрозуміло.
8: Найбільше. Тому у кожного свій смаковий фактор, але якщо буде за адекватну ціну відповідна якість, українці такий мед будуть купляти і такий пасічник буде вдячний.
7: Тут цікаво, чи пасічники можуть коригувати свою роботу, точніше роботу бджіл, бо ті збирають безпосередньо з медодаїв продукт такий цінний і корисний для нас. Тобто спеціально вивозити на поля з тими квітами, з яких хочуть отримати мед. Чи деякі працюють за принципом, що зібрали, те й продаю?
8: Звісно, є пасічники, які заточують свою пасіку під конкретні медозбори. І це можливо, коли в тебе пасіка налічує хоча б 100 бджолосімей, ти можеш нам по 20 бджолосімей на 5 різних місць завести, ти будеш різні меди отримувати. Ми так робимо, і це нормально для того, щоб насичувати асортимент свого магазину своїм медом. Для нас це важливо. Відповідно, і розвивається господарство. Але є методика дресирування бджіл. Можливо, для багатьох пасічників це відкриття. Ми можемо дресирувати бджолу на конкретну квітку в конкретному місці за допомогою методики. Вона є, вона відома. Можу всіх запросити на кафедру бджільництва, на навчання, на курси, і там цього вас навчать.
7: Для всіх охочих?
8: Для всіх охочих. Там є від майстер-класів, які дуже часто безкоштовні, до отримання ступеню магістра в галузі бджільництва і апітехнології.
7: А от мед, якщо купують про запас, часто так роблять, це нормальна практика? Мед не псується, або як він змінюється? І на що звертати увагу, щоб не боятися, що нібито з ним щось не так?
8: Якщо бджоляр виконав всі вимоги з точки зору фасовки, збереження тари, відповідності тари, ну і підготовки самого продукту до фасування, то такий мед буде стояти десятиліттями. Єдине, що в цьому медові буде змінюватися, це співвідношення вуглеводів, буде зменшуватися кількість глюкози, збільшуватися кількість фруктози, сахароза взагалі буде падати там до 0,5%, 1%, а в медові може бути до 5%, вона буде редукуватись, розщеплятися. Ну і, само собою, такий мед, він, коли трохи часу полежить, в ньому збільшиться кількість, не побоюсь сказати, гідроксиметилфурфуролу. Це такий цікавий продукт розпаду вуглеводів. І він є в багатьох наших продуктах, які ми споживаємо. Це не страшна річ, нас всіх лякають цими. Насправді, то все міфи і видумки. Можна додавати чай, мед в чай, насолоджуватися цим, не боятися гідроксиметилфурфуролу, бо я на сьогодні вже випив 2 чашки кави, і я мінімум 5 міліграмів гідроксиметилфурфуролу випив. І там ще плюс був мед. Але мед розщепляє гідроксиметил в тому самому форматі. Тому таке цікаве співтовариство меду і кави.
7: Справді.
8: Меду, кави, чай. Так.
7: Так, навіть у каву, я знаю, також знайомі додають, люблять саме такий напій. А щодо тари, ви згадали про тару, якщо відповідність до технології, до тари, часто можна побачити в скляних баночках, банках або ж у пластикових відерцях.
8: Дуже такий ходить міф, ну, на мій погляд, це міф, тому що ми, наприклад, п'ємо воду з пластмасової тари, купуємо мега всього багато в поліетилені, в пластмасовій тарі. Це зручна, дешева упаковка. Якщо б ми, наприклад, будемо відправляти мед в скляній тарі, дуже часто зараз поштові служби не беруть в скляній тарі, тому що воно може побитися. А от пластмасові тарі беруть. І плюс це дешевше по доставці для клієнта. Ну і для бджоляра. Єдине, що просто треба бджолярам підійти до цього питання лаконічно, підібрати відповідні наповнювачі для того, щоб фасувати це все в пластмасову тару і його пакувати якісно в коробку. А пластмасові тари на сьогоднішній день безліч, від ведерця до баночки, і є дуже вдала пластмасова тара. І її можна використовувати, її потрібно використовувати. Мед – це не з розряду якогось там божественного продукту, який не можна зафасувати в пластмасову тару. Або клієнту доведеться платити на 10-20 гривень дорожче, тому що скляна тара коштує більше. Тим не менше, ексклюзивні меди в скляній тарі це так і повинно бути.
7: Зрештою, можна купити у пластиковому, потім перелити у скляну банку, якщо хочеться зберегти його довше, але знаю також із кола своїх знайомих, які дуже багато меду споживають. Чи є обмеження? І тут також ми вже коротко на сам кінець з'ясуємо, як відрізнити натуральний мед від фальсифікованого заодно.
8: Дивіться, я завжди навожу приклад співтовариства американських бджолярів. Там є така сильна асоціація бджолярів. Вони дуже багато хороших речей в світі роблять. Там сильно розвинена наука в цьому напрямку. Наводять наступні норми споживання меду. 50-60 грамів меду на добу для дорослої людини. Це еквівалентно 2-3 чайні ложки. Mm-hmm. Тобто 3 прийоми їжі, і під час прийому їжі одна чайна ложка. Це як можна в мед, можна в чай покласти, так і можна покласти там просто з'їсти.
7: Так.
8: І для дітей 30-40 грамів на добу.
7: 20 секунд, як відрізнити натуральний від фальсифікованого?
8: Запитуйте в бджолярів аналіз. Це самий правильний варіант.
7: Дякую вам, пане Назарію. Дуже цікава вийшла розмова. Насправді, про мед нібито знаємо багато, але завжди відкриваємо щось нове, або принаймні освіжаємо в пам'яті те, що може бути корисним. Назарій Білько був з нами на зв'язку, бджоляр і блогер. Залишайтеся з нами.
6: Українське радіо. Знати більше. з українським радіо. Дрони, що вміють вилітати з-під води і атакувати цілі в небі. Такою є нова розробка Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Наразі випробовується нова система, що дає змогу запускати безпілотні літальні апарати з підводних човнів для проведення розвідки та наведення на ціль. Система спроєктована таким чином, щоб через товщу води вийти на поверхню і набрати висоту. У звіті, опублікованому Центром підводних бойових дій Військово-морських сил, безпілотна повітряна система підводного базування описується як майже 2-кілограмовий 50-метровий безпілотний датчик, що запускається із-під води у контейнері через сигнальний ежектор. Справа в тому, що гідролокаторів, перископа і засобів радіоелектронної боротьби недостатньо. Рівень ситуаційної обізнаності на підводних човнах відносно низький. Грег Волш, один із розробників, вважає, що завдяки дронам-датчикам можливості підводних човнів вдасться розширити, зокрема завдяки використанню радіочастотних каналів передачі даних. Для використання підводних безпілотників розробили нове програмне забезпечення для створення багатодоменної підводно-надводної повітряної мережі пов'язаних вузлів, здатних збирати дані під поверхнею океану і передавати їх на глибини, куди інші канали зв'язку не в змозі дістати. Варто зауважити, що система є елементом безпілотника Switchblade Blackwing – родини безпілотних апаратів, які використовуються і в Україні. Підводний човен отримує вузол повітряного наведення і дає змогу бачити та або націлюватися на надводний корабель супротивника. У майбутньому підводні човни зможуть запускати такий дрон або ще безпілотну повітряну систему підводного базування, а потім знову занурюватися у воду, поки дрон виконує місію спостереження. Потім безпілотник повертається на борт човна у заздалегідь визначений час і заздалегідь визначеному місці, там, де судно зможе підняти на поверхню свою антену. Наразі підводний човен має перебувати під поверхнею води, не надто глибоко, щоб підтримувати постійний зв'язок із безпілотником. Проте компанії-розробники мають намір створити нове покоління підводних систем зв'язку, щоб передавати дані на глибину. Поки інженери стикаються із проблемою затримки передавання інформації, але вже працюють над радіочастотно-акустичним інтерфейсом, який дасть змогу радіочастотним сигналам переходити у гідролокатор, щоб підводні акустичні сигнали могли передавати дані з повітряних дронів на велику глибину. Окремо слід додати, що датчик для дрона розробляють у межах програми Військово-морських сил США під назвою Project Overmatch, і він буде частиною інтегрованої багатодоменної системи «Повітря, море, над водою, під водою», яка здатна передавати деталі про ціль, інформацію з інших сенсорів, а також удосконалить командування і контроль під час морського бою, працюючи в режимі реального часу. Крім того, додатки Project Overmatch мають істотно скоротити час датчик-стрілок, підвищити летальність і прискорити атаки завдяки блискавичній обробці інформації. Важливо знати.
9: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
6: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 4 серпня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін готує мобілізацію та нові удари, сподіваючись затягнути війну. Під Харковом будуть перші рубіж захисту від дронів. У Херсоні працівник комунального підприємства вирощує баштані на фортифікаціях. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів посилити роботу із партнерами напередодні зими та наголосив на необхідності максимального зовнішнього тиску на Росію. Про це глава держави сказав під час наради керівників закордонних дипломатичних установ у Києві. За його словами, Україна не може точно спрогнозувати, коли саме спрацюють дипломатичні та санкційні механізми. Однак розраховує посилити цей тиск уже найближчими місяцями. Водночас Росія готується до затягування війни, нової мобілізації та ударів, каже він.
3: Ми зараз не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші мідстрайки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора.
2: Навколо Харкова почали будувати перший рубіж антидронового захисту, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, з обласного бюджету вже виділили 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за 3 тижні, зазначив Губов. Якщо рішення покаже ефективність, його планують поширити на інші небезпечні ділянки.
1: Новини на українському радіо.
2: Кавуни, гарбузи, помідори на габіонах вирощує працівник комунального підприємства парки Херсона Олександр Грінник. Доглядає імпровізований город у вільний від роботи час. Більше розкаже Оксана Хлєбус.
4: Працівник комунального підприємства парки Херсона Олександр Грінник показує городину та баштані, які посадив на захисних фортифікаціях.
5: Я утром прийшов там за полчаса там полив, після роботи полив. Трун такий, що пісок з глиною, і воно там не чистий пісок, там є земля, і глина є, і пісок. А то коли дощ іде, не поливаєш, коли дивишся по ґрунту, по піску. Якщо він сухий, то поливаєш просто і все, воно росте.
4: Для того, щоб полити свою городину, Олександр використовує драбину. Кавуни, гарбузи виростив з насінин, каже чоловік. Добрива не використовує.
5: Просто посадив для інтересу. Будуть рости в такому ґрунті вони. А вони, вказує, виросли.
4: Поряд з городом на габіонах ділянки, які обробляють інші працівники парків Херсона. Тут росте буряк, помідори, огірки, кукурудза, соняшник. За словами Олександра, це справа для душі, адже вирощування городини заспокоює та нагадує про мирні часи.
5: У мене був участок там на Дарівці, на садах там. Ну, участок, садовий участок був. То я раніше займався там. І виноград, і сад, і там, і що це було у мене.
4: Врожай, вирощений на габіонах, планує збирати у вересні, розказав Олександр Грінник. Оксана Хлєбус, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні буде суха погода з температурою вночі 18-23 градуси, вдень на сході та північному сході 30-34. На решті території синоптики прогнозують 35-38. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні суха, жарка погода з температурою вночі 18-23 градуси, вдень повітря прогріється до 37. Зараз у столиці України плюс 25. Це вся інформація. На цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. От в студії працює Сергій Стоканов. Далі будемо говорити про розвиток української культури. Будемо говорити про те, як українська культура пов'язана, і твори мистецтва, твори літератури стають так само і екранізованими стрічками. В нашій студії один із найвідоміших письменників України Андрій Кокотюха, автор роману, а також і тепер вже кіносценарію до книжки «Гімназист» і «Чорна рука». Ця книжка в моїй руці просто зараз. Ну, а Андрій Кокотюха в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Також в нашій студії Іванна Хіцінська, продюсерка та ініціаторка екранізації роману «Гімназист і чорна рука». Пані Іванно, вітаю і вас. Ця книжка «Гімназист і чорна рука» вперше вийшла в 2015 році, ну, у мене в руках видання 2016 року, видавництво «Абаба Галамага» тоді видало цю книжку. Я переконаний, що от за ці 11 років фактично її прочитала, напевно, вся країна, тому що у мене є ця книжка. Я її читав, попри те, що я вже дорослий дядько, але мої племінники якраз підліткового віку з великим захватом прочитали і цю книжку, і інші історії про гімназиста Юрка Туряницю. Ну, а тепер побачать це і глядачі. Перше питання в мене до пана Андрія. Пане Андрію, ця книжка, вона поєднує, я б сказав, декілька пластів. Так, з одного боку, це пригодницько-детективна повість, про хлопчика, який розслідує злочини, які трапляються в Києві, потрапляє у твір цих закинутих будівель, лігов бандитських, але з іншого боку там є також і патріотична та історична складова. Нагадайте нашим слухачам, нагадайте, будь ласка, тим, хто нас зараз чує, ну, ключові, напевно, ідеї, ключові шари вашої повісті.
6: Найбільш ключова ідея і найбільш ключовий шар, крім того, що ця книга є в шкільній програмі за 7 клас, хоча я як автор переконаний, що це трошечки запізно, 5-6, десь так, але теж таке. І, будь ласка, якщо це шкільна програма, якщо ми говоримо про фільм, то з 1 вересня цього року його не буде в кінотеатрах. От, не питайте, де його шукати, де його дивитися. Оце ключове, коли ми говоримо про українське кіно, будь-який фільм, а тим більше фільм дитячий, підлітковий, коли традиції перервані взагалі, хоча Україна багата на дитяче, підліткове кіно, особливо Одеська студія.

0: вона сама впала. Можливо, це дуже великий успіх для польської протиповітряної оборони, що не прийшлось якби демонструвати свою там здатність чи нездатність збивати такі ракети.
1: Пане Сергію, ну ми ж з вами, от як люди бували, скажімо так, обізнані з ходом війни, з використанням, бо ви в своїй сфері, ми в своїй сфері. Ми розуміємо, що всі ці можливості, наявність ракет, в тому числі для збиття ракет-перехоплювачів, для збиття російського смертоносного залізяча, наявність винищувачів. Польща тягне за передачею цих самих МіГів-29, там якісь умови виставляються, хоча от військові кореспонденти наші, пан Вірошніков пише, що це залізяче, його треба доводити до, як кажуть, до кондиції. Питання, хто буде оплачувати, і поляки хочуть за це дізнатися, оборонні секрети по виробництву безпілотників. Всі ці моменти, насправді, вони шокують, тому що ми постійно говоримо, дайте нам, не хочете самі збивати, дайте нам можливості, дайте нам ці ракети. Польща передала аж 5 ракет. Після того, як президент Зеленський на зворотньому шляху після офіційного візиту до США зупинився в Польщі, мав розмову з Дональдом Туском, складається враження, що нинішня польська влада, прем'єр-міністр, зокрема, розуміє потреби України, і вони готові зробити чергові кроки. Інші союзники і країни-члени НАТО, наприклад, Греція, відмовляються передавати. От в такому стані це все перебуває. А з іншого боку, складається враження, що Кремль постійно тестує НАТО. НАТО то залітає дрон, то залітає кілька дронів, то безпілотники порушують простір. Ну, десь така фраза, а тепер ударимо по-настоящему, перепрошую. Можливо. Що вони будуть робити? Погоджуєтеся? Логіка така єзуїтська, схиблена абсолютно.
0: Ну, саме так. Тут би для НАТО, для Європейського Союзу важливо зрозуміти, що найефективніший шлях і спосіб захистити і Польщу, і Румунію, і інші країни НАТО, це допомогти Україні позбавити Росію можливості завдавати таких ударів. А для цього, ну, потрібно нам якби сприяти в тому, щоб у нас було і більше далекобійних ракет, і Deep Strike, як це називають, там дальні дії, і середньої дистанції дрони і ракети, з тим, щоб ми відбивались від цих можливих застосування зброї росіянами проти України. Ну і звичайно, антибалістика тут де краще, якщо сам Туск сказав, що найкращий захист Польщі – це якби оборона України. Тому треба це продемонструвати, а не якби приберігати ці ракети не зрозуміло для чого, а це завдає таких руйнувань і вбивства цивільних. Тут ми бачимо, от власне ви назвали позицію там і Польщі, і Греції, і ми не бачимо спільності в Європейському Союзі в цьому аспекті. Навіть ця програма Safe Europe, зокрема, і передбачає, що європейські країни закупають зброю в Європі. Тобто одна країна закупає в іншої, там, якщо чогось не вистачає. Тобто таким чином кошти залишаються в Європі, дають можливість там європейцям працювати, отримувати зарплати і це посилювати власне свою безпеку. Натомість позиція Польщі, вони багато чого закупляли в Південній Кореї. Можливо, це не найгірший варіант, але це не відповідає тому принципу, на якому Європейський Союз наполягав, щоб це в рамках Європи замикалося. Очевидно, всі ці системи, які Польща закупила в Кореї, вони є і в європейських країнах. Натомість от, позиція Греції не надавати нам такі ракети, підтримку, а це ж говорить про розрив, такий стратегічний розрив в Європі бачення цієї загрози. Тобто північноєвропейські країни, балтійські країни та й Польща, зрештою, вони оцінюють адекватно загрозу з боку Кремля. Натомість окремі країни Півдня Європи, Заходу Європи, вони вбачають більшу загрозу в тероризмі, міграції, проблемах Близького Сходу, а російська російська загроза, це десь далі стоїть в списку, в цьому списку. Тому є проблема від цього, відповідно, вироблення спільного рішення, як протидіяти Кремлю.
1: Ну, таке враження, от ми говоримо предметно і розбираємо, що відбувається в

0: Польщі. Частина польського суспільства розуміє серйозні загрози. Три розділи, скажімо, три моменти, пов'язані з втратою Польщі в незалежності, три поділи Польщі. Поляки про це якось, коли висувають нам історичні претензії, забувають. От, тобто картина, таке враження, що якісь моменти вони чи від невігластва, чи умисно вони опускаються. Таке в історії Польщі було. Частина польського суспільства розуміє, чим загрожує російська чи рашистська експансія стосовно Польщі, якщо вдасться перемогти рашистам Україну. Звідси виринає наступне питання. Наскільки серйозно польська влада, польське суспільство оцінюють ці російські загрози? Інша частина польського суспільства продовжує жити в полоні наступних виборів і робить все для того, щоб напружувати максимально цю історію в контексті історичних проблем. Чи є шанси, пане Сергію, що це питання з'ясування історії, воно єдине правильне з точки зору цієї частини польського суспільства, має відійти на задній план на тлі посилення російської загрози? Чи цього немає? І у взаєминах з Польщею нам слід очікувати, ну, я не знаю, таких от, я не знаю, качелі вгору, вниз стабільності не буде вже.
1: Я впевнений, що можна позбутися цього і перейти на якийсь інший, кращий рівень взаємовідносин. Справа в тому, що і нам є що багато сказати полякам. Є багато чого сказати, розповісти і так далі. Тільки ж вони не хочуть слухати. Ми не бачимо там українських істориків, які на телевізії польській щось пояснюють, там, чи свою точку зору наводять. Тобто такого зовсім нема. Є якесь одностороннє бачення і то часто перекручення. А там, де перекручення, там, я впевнений, що можна знайти слід Москви. Тому що це ж така давня політика була і Радянського Союзу, і Росії, підживлювати, так би мовити, там правоцентристські рухи, лівоцентристські рухи з тим, щоб вони конфліктували в суспільстві, щоб вони там завойовували якісь позиції, а потім відпрацьовували всю ту допомогу, яку Росія надає. Тому тут якби фактів немає, але і в Польщі є голоси, які підозрюють те, що от, власне, так раптово виникла ця от антиукраїнська ідея, яка базується на історії, причому на перекрученні, на перебільшенні, на якби непропрацьованій цій логіці, яку подають там, ну, я б сказав, що це псевдоісторичний підхід всього цього. Тому що ми розуміємо, як починалася ця трагедія. Тут польська держава, якби після розпаду Австро-Угорщини, польська держава якби відновилась, то перше, що вони почали робити, це готувати наступ на Західну Українську Народну Республіку, яка в той час була. Тобто треба почати з цього, і потім можна розуміти, як це все було. Тому, завершуючи думку, скажу, що віра в прогрес є, тому що завжди в минулому можна тисячі варіантів знайти і сотні бачень різних. Але якщо ми говоримо про сьогодні і про майбутнє, то є такі виклики і така ситуація. І тут виходити потрібно з цього.
0: Я думаю, ми дещо все-таки переоцінювали можливості наших союзників по НАТО і країн, які межують з нами і Угорщини, і в Польщі. В Угорщині, слава Богу, ситуація зараз змінилася після ротації влади. В Польщі ситуація навпаки. Всі живуть наступними виборами, хоча до них іще дуже і дуже далеко. Це означає, що максимально треба задіювати наші агітаційні, пропагандистські можливості, пояснення, включати або підключати дипломатію, використовувати весь спектр можливостей, щоб ситуація не доходила до, як кажуть, до межі і до крайності. У поляків зараз такий же погляд стосовно Німеччини, ми про це не раз говорили. Німці виплатили всі репарації за підсумками Другої світової війни. Польська влада говорить про те, що давайте починайте спочатку виплачувати нам грошові компенсації за колосальні збитки. Те, що Польща одна з найбільш постраждалих країн Другої світової війни, це очевидно, от, але німецька влада говорить, ми з вами вже давно це питання закрили. Так, до слова. Повертаючись до аналізу цього моменту, я думаю, найлегший, найпростіший шлях – це зібрати всі ці ракети-перехоплювачі зі складів НАТО, практично все, що можна, передати Україні, тому що захищаючи, коли Україна буде захищати своє небо, вона буде захищати небо і всієї Європи. Якщо такого не буде, то можливе поширення експансії. В ефірі Українського радіо авіаексперт і член громадської ради при авіаслужбі, Державіаслужбі Богдан Долінце сказав, до речі, він дуже важливе уточнення, пане Сергію, зробив. Коли Трамп говорить, що він не дасть 300 ракет, як пакет ракетної зимової підтримки по 100 ракет на грудень, січень і лютий, вже січень і лютий 26-27 року, то мова йде про використання більш ніж на 2/3 запасів ракет ПАК-2, ПАК-3, які розміщувалися на військових складах армії США, на військових базах в районі Перської затоки. Армійські склади в Сполучених Штатах, як каже Богдан Долінце, вони, як були, так і залишаються недоторканними. От, так що це важливий момент, який спростовує, значить, ті цифри, які лунають в публічному просторі про наявну кількість цих ракет. Вони є, і президент Зеленський проговорив, що ракети є, от, але питання в тому, щоб ці ракети кожного разу, кажуть, з кров'ю вибивати. Ось в чому проблема.
1: Так, це, звичайно, виклик для нас і докора всім нашим очільникам і військовим, і політичним, які за всі роки незалежності, в принципі, не приділяли увагу цьому питанню, не виробили власну балістичну ракету. Звичайно, тут Росія втручалася і це все процеси гальмували, але якби ми такого напору в цьому плані не бачили. І тут якби почати з себе треба, чого в нас чогось немає, того чи іншого. Але ситуація є, яка є, і в даному випадку ми так робимо, і суспільство робить надзусилля. Ми перевели цю піхотну окопну війну дронів. Це якби вдалося Україні, і це наша асиметрична відповідь, яка нас тримає і нам допомагає отримувати позиції. Але далі тут дійсно роль наших партнерів, які повинні працювати на результат. На результат. Якщо в Європі вже всі зрозуміли, по крайній мірі, всі структури, які відповідають за європейську безпеку, європейську єдність, вони всі підкреслюють, що російсько-українська війна – це не якась там далека регіональна, локальна війна, це війна в Європі, це європейська війна, а якщо так, то потрібно всім разом і відбиватись від цих нападів. Якщо якусь кількість балістичних ракет не збили там в якийсь день, сьогодні чи вчора, то це означає, що всі європейці не спрацювали, тому що ці ракети не були збиті. Таким чином, це якби сором для всіх європейських структур, які мають такі можливості, не реалізовують цю спроможність.
0: Пане Сергію, водночас ми бачимо, що деякі члени НАТО, наприклад, та ж Румунія, вона подолала цей початковий острах, страх, і Румунія вже перейшла до більш активних, значно активніших дій, почала збивати шахеди над власною територією. Польща, Румунія. В чому, як кажуть, от якщо аналізувати, чому румуни можуть, а поляки вагаються?
1: Дійсно, тут є питання, можливо, це там елементи технічні. Я думаю, що в Румунії все-таки там і законодавство вони змінили, тому що раніше в них законодавство дрони не входили в цілі, які повинна збивати армія. І це якась, вводило в таку розгубленість військових. Зараз там законодавство це все змінило, дрони можна і потрібно збивати, і військові це роблять, і це їхній обов'язок. На їхній території залітають якісь дрони, то чому їх не збивати? І там уже якби менше про це говорять, а більше в цьому плані результату, хоча раніше були такі якісь непродумані заяви, якісь заклики до росіян, що ви, чому ви обстрілюєте територію Румунії, ви не точно цілитесь, чи щось таке звучало, що треба вам цілитись точніше. Тобто, якщо по Україні ці ракети йдуть, то це хіба нормально? Взагалі, повинні бути заклики такі, щоб припинити цю війну і взагалі не вести, не застосовувати ці дрони ні проти України, ні проти кого. Тому я думаю, що там ситуація, зміниться ситуація і в Польщі. Виробляться механізми, виробляться алгоритм реакції на ці зальоти. От, але ми можемо тільки порадіти за наших польських і румунських друзів, якщо вони так активно будуть працювати. Але всім разом треба якось подумати, що нам робити в Україні, якщо ми всі адекватно оцінюємо цю загрозу і реально хочемо допомогти Україні.
0: А про це теж ми говорили напередодні. Михайло Гончар, президент Центру глобальної глобалістики «Стратегія 21», говорив, якби ми послідовно реалізували ракетну програму з 2014, нехай з 2016 року, у нас би зараз були вже результати. Поставимо крапку. Це тема для дискусійного такого ефіру, це тема іншої, очевидно, програми, але починати треба з себе. Пане Сергію, а якщо рашисти, кажуть, не уймуться, будуть продовжуватися оце тестування, обороноспроможності, ракети будуть залітати періодично в повітряний простір, вони будуть сидіти і відзначати, там є реакція, тут нема реакції, там є, тут нема. Чим це може обернутися і коли НАТО стане нарешті почати серйозно відповідати?
1: Подивимося, коли вона почне відповідати, але Росія цілком спроможна це все робити. Я абсолютно впевнений, що Росія сьогодні готова до війни з НАТО. Тому що якраз ситуація їй в цьому дозволяє. По-перше, такі є три важливі моменти. Росія, якщо і починає якийсь інцидент з країнами НАТО, то в Кремлі впевнені, що з боку НАТО ядерної зброї по Росії не застосують. Максимум, що Росія втратить, це її ці війська російські з території країн НАТО виб'ють, і вони повернуться на територію Російської Федерації. Ніхто в НАТО не буде штурмувати Москву. Другий момент. А третій, що Росії втрачати і так? Уже є всі санкції там проти газу, нафти, тому в них немає гальм. Щоб не робити якусь диверсію проти НАТО. А тим більше НАТО сьогодні теж ослаблено, враховуючи ці різні підходи, що ми з вами говорили, і те, що там склади напівпорожні, це факт, і те, що ці 5% на оборону, які країни НАТО будуть витрачати, то це ще справа майбутнього, а не сьогоднішнього. Тому НАТО, я думаю, не готова ще до війни, а Росія вже готова, і тому вона демонструє свої спроможності.
0: А яким би не видавався цей шокуючий висновок, НАТО складається враження, воно зацікавлене, щоб Росія тілами своїх військовослужбовців, жертвами населення, руйнуванням інфраструктури стримувала російську агресію. Ми будемо перезавантажуватися, ми будемо оновлювати виробництво. Так бути, безумовно, не може. Голова Громадської ліги України НАТО Сергій Джердж був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Аналіз витрат українських політиків та публічних діячів на політичну та соціальну рекламу у соцмережах Мета, а також ключових наративів та маніпуляцій, які вони просувають у медіапросторі, провів рух «Чесно». І з нами на зв'язку аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно» Вікторія Максимова. Пані Вікторія, будемо говорити про матеріал, який є на вашому сайті. Одразу анонсую і заохочую наших слухачів заходити читати. Називається він «Джинса для Тимошенко, ТЦК та мільйонери з Полтави. Як українські політики рекламуються у Фейсбук». На початку розмови давайте визначимо, рекламу яких політиків ви моніторили, і трохи про методи, як ви це робили.
2: Та насправді плюс величезний платформ Мета, тобто це Фейсбук, Інстаграм, Трец, це те, що вони публікують дані по витратах на рекламу, особливо про рекламу політичну, що стосується політичних та соціальних питань. Вони публікують доволі багато різних даних, в тому числі скільки було витрачено, що рекламувалося та коли. І це зберігається в бібліотеці реклами протягом багатьох років. І ми з 2019 року відслідковуємо це, збираємо ці дані і аналізуємо. Тобто на виході ми отримуємо такий звіт з різними сторінками. Важливо розуміти, що це не лише політики, це також і громадські організації можуть бути, якісь міжнародні організації, державні органи, навіть релігійні організації. В принципі, вони можуть потрапляти під цю категорію політичної та соціальної реклами. І, власне, серед цих сторінок ми шукаємо сторінки політичних партій або політиків самих, або людей, які запускають явно політичну рекламу, навіть якщо вони раніше не балотувалися і роблять це зі сторінок громадських організацій, наприклад. І вже так ми визначаємо, хто витрачає найбільше.
1: І якого висновку дійшли? Які результати вашого дослідження?
2: Так, загалом за перші 6 місяців 2026 року ми порахували, що українські сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі вони витратили понад 430 тисяч доларів на політичну та соціальну рекламу. Тобто, якщо перевести в гривні, це майже 20 мільйонів гривень. Як я вже сказала, це не лише політики, проте політики витратили також дуже багато. Найбільше витратив за останні півроку на просування власної сторінки Валерій Пархоменко. Він витратив понад 600 тисяч гривень за півроку, тобто це плюс-мінус 14 тисяч доларів. І хто такий Валерій Пархоменко? Валерій Пархоменко працює першим заступником міського голови Полтави. Він уже минулого року також очолював подібний рейтинг, і минулого року він витратив понад 1,5 мільйона гривень на просування власної сторінки у Фейсбуці.
1: Чи була реакція від тих, чиї соцмережі, чию рекламу ви аналізували вже після виходу цього дослідження? Ви його опублікували 27 липня.
2: Реакції після того ніякої не було. Це, в принципі, доволі відкриті дані, всі це можуть перевірити, тому це не щось, що політики намагаються приховувати. І плюс варто розуміти, що також, наприклад, топ-5 політиків, окрім Валерія Пархоменка, він не змінився з минулого року. Тобто у топ-5 увійшов, наприклад, також його полтавський колега Олексій Чепурко, який також витратив понад 10 тисяч доларів на рекламу за півроку. І вони рекламують однакові теми. І так само там з минулого року в топ-5 лишилися Віктор Курцев, який колись балотувався в нардепи від «Слуги народу», Ігор Шевченко, який раніше був міністром екології, та Олександр Фельдман. В принципі, я думаю, всім нам відомий харківський політик. Тому цей топ-5, він не міняється вже другий рік, і для самих політиків це також не новина, те, що ми відслідковуємо їхні витрати. Проте, поки виборів немає, поки це не відбувається зі сторінок політичних партій, які можуть там це не звітувати подібні витрати, то і для самих політиків це не така інформація, на яку би вони реагували дуже активно.
1: Якщо говорити не про цифри, а про контекст, контекст, про зміст, як ця реклама виглядає?
2: Це дуже залежить від конкретних сторінок, які запускають рекламу. Якщо ми говоримо про сторінки політиків, які зараз в міських радах або в парламенті, наприклад, то в більшості це звіт про власну роботу, про те, що вони роблять, обговорення якихось питань, які цікаві для їхніх виборців. Якщо це місцеві політики, там, наприклад, от як двоє політиків з Полтави, Пархоменко та Чепруко, яких я називала, то вони, власне, в основному рекламують якісь свої відео там або фотографії, дописи про зустрічі, про стан доріг, про стан укриттів в місті Полтава, про те, як вони зустрічаються там з виборцями. Пархоменко, наприклад, рекламував про те, як він бере участь у турнірах дитячих, юнацьких спортивних шкіл. Якщо ж говорити там про сторінки інших організацій, громадських організацій, медіа або політичних партій, то це вже дещо інакший контент. На сторінках медіа, в тому числі анонімних квазі-медіа, можна так сказати, ми фіксували джинсу. Наприклад, сторінка «Київ.Інфо», вони витратили більше 100 тисяч гривень на просування дописів про так звану справу Тимошенко. Цього року Юлії Тимошенко вручили підозру через те, що її НАБУ і САП викрили на хабарі народним депутатам з інших фракцій. І, власне, цю справу з цією підозрою якраз таки і просувала ця сторінка у своїх дописів з виправдовуванням Тимошенка. І вони використовували усі доступні їм методи для того, аби більше людей зацікавилося цією рекламою, включно з тим, щоб ставити на картинку написи про те, що там порно більше не злочин, Верховна Рада підтримала якийсь новий законопроект. А в самому дописі йшлось про те, що там Юлія Тимошенко зазнає кримінального буквально там переслідування. І це не єдина сторінка, на якій ми фіксували джинсу. І також ще окремий тип контенту – це там сторінки про російських політиків, які, звісно ж, постять дописи російською мовою, говорять про те, що треба зупинити війну з неназваним ворогом, тобто назва там Росії чи Російської Федерації ніде не фігурує.
1: Хто ці політики? Нагадайте.
2: Так. Мова якраз іде про Олександра Фельдмана, наприклад, а також про Юрія Бойка. Юрій Бойко запускає свою рекламу взагалі з окремої сторінки громадської організації «Мир, розвиток, стабільність». І вони вже не вперше витрачають ці гроші на рекламу, не вперше запускають відео з ним. Він розповідає там російською мовою про свою роботу в парламенті, про ТЦК і про те, що нібито вони чинять різні злочини нібито. І власне, просуває свої такі доволі проросійські досі наративи.
1: Я зараз подумала, що низка політиків, яких вважають проросійськими, взагалі зникли з публічного простору і зникли їхні фейсбук-сторінки. І я не думаю, що це блокування було з боку Фейсбук. Я думаю, що це їх вони свідомо повидаляли свої сторінки.
2: Так, вони свідомо повидаляли сторінки, але також варто розуміти, що чим ближче будуть якісь там примарні повоєнні вибори, чим більше буде про це розмов, тим більше з них буде повертатися. Ми зараз вже бачимо, що багато проросійських політиків вони починають повертатися і в медіапростір, і починають судитися з медіа, з
1: мастерними
2: організаціями. Дуже яскравий приклад – це, наприклад, Дубінський, який навіть з тим, що він перебуває в СІЗО, та він досі судить і з там з рухом «Чесно» були судові справи, і з іншими організаціями. І він дуже активно веде і власні сторінки, і телеграм-канали, і просуває і далі російську пропаганду. Тобто його це СІЗО не дуже сильно зупинило в цьому плані, наприклад.
1: Ну, але Дубінський не тікав. Я до того, що його затримали, але ж він не тікав і не зникав з публічного простору. Як, до прикладу, я конкретно про кого я згадала про Наталю Королевську та її чоловіка, Юрія Солода, здається. Вони зникли. І от як такі люди будуть повертатися? Я думаю, вони не єдині, просто це перші, кого я згадала. Ну, ці навряд чи повернуться в українську політику. Бойко, звісно, вже очевидно, що Бойко готовий боротися, і він, ну, враховуючи, що про що ми зараз говоримо, так? А от такі персонажі, ну, навряд чи вже будуть і частиною України.
2: Так, зрозуміло, що ті, хто втік з України, власне, то тут шансів повернутися не дуже багато. Плюс, якщо ми говоримо про повоєнні вибори, то я думаю, що це буде враховано і в законодавстві про повоєнні вибори. Зараз ведуться активні дискусії про те, там, як можуть голосувати або обиратися ті, хто не проживає в Україні, а тим паче, коли це люди, які не просто там стали біженцями, а втікли через свою активну проросійську діяльність, то це вже майже неможливо таке повернення. Проте дуже багато багато хто, вони залишився в Україні і вони становлять там не меншу, не те, що загрозу, але й загрозу в тому числі для української політики, особливо якщо таки настануть ці повоєнні вибори, про які всі так люблять говорити.
1: Що для вас стало несподіваним відкриттям під час цього дослідження?
2: Насправді, те, що доволі несподівано, це те, що ми, наприклад, говоримо про телеграм-канали, і ці телеграм-канали, вони також існують не лише в Телеграмі, а вони вже й мають такі медіа-сторінки для реклами у Фейсбуці. Тобто не весь політикум і вся політична реклама перетікла у Телеграм. І от, наприклад, «Київ.Інфо», про які я згадувала, та дніпровські телеграм-канали і Фейсбук-сторінки, вони явно пов'язані між собою, і дуже часто ми фіксували також, що якась сторінка, наприклад, просто рекламує і переводить читачів з Фейсбуку на власні телеграм-канали. І там уже відбувається ця політична реклама. І насправді, чим далі, тим важче це буде відслідковувати, і тим менш прозорим це буде оці всі витрати на політичну рекламу. Тому що Фейсбук хоча б публікує дані про кошти, які були витрачені, а в Телеграмі з анонімними сторінками це відслідкувати буде майже неможливо.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами на зв'язку Вікторія Максимова, аналітикиня партійних фінансів руху «Чесно». І говоримо ми про те, власне, рух «Чесно» дослідив, хто з політиків та в який спосіб просував себе у Фейсбук та Інстаграм цього року. І уточніть, будь ласка, чому ви обрали саме соцмережі Мета, до прикладу, не Телеграм? Я думаю, і ту платформу ви також придивляєтеся.
2: Так, звісно, проте тут важливо розуміти, що якщо ми говоримо про таргетовану рекламу, то в Телеграмі неможливо запускати політичну таргетовану рекламу. Тобто там можна рекламувати власні канали, але вся політична реклама там відбувається через формат реклами на конкретних каналах. І це абсолютно непрозора історія, тобто ми можемо відслідкувати, умовно кажучи, дописи, які несуть рекламний характер, чи відслідковувати якісь наративи, які просувають певні політики або телеграм-канали. Проте дізнатися, скільки що коштує і скільки грошей на це було витрачено, майже неможливо. Натомість у Фейсбуці, там також, звісно, можна рекламуватися в різних групах чи на особистих сторінках якихось. Проте, якщо ми говоримо про таргетовану рекламу, то вона є доволі прозорою порівняно з іншими платформами. І тут ми хоча б можемо порахувати кошти. Там, наприклад, навіть політичні партії, які запускають свою рекламу на сторінках у Фейсбук та Інстаграм, вони зазвичай звітують про ці кошти, просто через те, що дуже легко зайти і перевірити, чи дійсно вони витрачали щось, чи не витрачали. А якщо вони подають неправдиву інформацію у своїх звітах, то НАЗК уже може подати за це до суду. Тому, насправді, причина доволі проста – це те, що просто можна відслідкувати фінансову інформацію. В Телеграмі ми також з Телеграмом працюємо, проте ми ніколи не зможемо сказати, що от такий-то політик витратив стільки-то і стільки-то, а інша там партія витратила стільки-то і стільки-то на просування у Телеграмі.
1: Тобто ті дані, ті цифри, які вдалося встановити, це не остаточно, так?
2: Ці дані, вони стосуються лише платформ Мета. Вони не стосуються загалом витрат політиків на всю політичну рекламу в Україні. Тому що, насправді ж, може бути і не лише онлайн-реклама. Ми також і борди бачимо там в Києві, наприклад, іноді висять. Тому цей формат також ще досі існує.
1: А що популярніше, Мета, Фейсбук чи Інстаграм?
2: Для політиків все ще популярніший Фейсбук порівняно з Інстаграмом. Зараз уже трошки збільшується, звісно, протягом останніх років частка реклами на Інстаграм, якщо говорити про політичну рекламу. Проте все ще основною такою політичною платформою в Україні залишається Фейсбук. Якщо в інших країнах це Твіттер, здебільшого там в західних країнах або в Сполучених Штатах, то в Україні це все ж таки Фейсбук і досі. Або Телеграм, але Телеграм – це все ще інша платформа.
1: Як відрізняється контент у Фейсбуці від того, що просувають в Інстаграмі? Очевидно, воно може мати різницю.
2: Та насправді різниця не така величезна. Звісно, що в Фейсбуці це більше інформаційно навантажені, скажімо так, це просування там якихось статей може бути. Особливо, якщо ми говоримо про джинсу, то джинса зазвичай вона з того, що ми помітили, то вона просувається саме от у Фейсбуці і в Інстаграмі не просувається. А в інстаграмом користуються такі більш просунуті, навіть не те, що просунуті політики, проте політики, які хочуть орієнтуватися на молодшу аудиторію, тому що в інстаграмі все ж таки молодша аудиторія. Це і коротший контент без довгих там дописів та статей. Проте зараз ще дуже важко от зробити висновок, чим конкретно воно відрізняється, просто через те, що все ж таки більшість орієнтується на Фейсбук, і більшість того, що ми бачимо, то це реклама саме от у Фейсбуці.
1: Маємо ще кілька хвилинок, і давайте вже підбивати підсумки. Скажіть, як часто ви досліджуєте, робите певний зріз, так, по цій рекламі у соцмережах? Я розумію, що ви не вперше досліджуєте і звертаєте увагу на те, скільки витрачають грошей на просування себе в соцмережах.
2: Так, досліджуємо ми фактично щомісяця, тому що дані ми ці збираємо на постійній основі для того, аби вони були максимально повними та не включали там в себе ряд обмежень. Проте, якщо говорити там про такі звіти, що ми кінцево рахуємо, хто скільки витратив за який період, то це раз на півроку, раз на рік. І там те, що ми помітили, це те, що протягом останніх, насправді навіть декількох років, ці топи тих, хто витрачає найбільше на рекламу серед політиків, вони не міняються. Все ж таки більшість досі живе або в очікуванні, ще вичікується того, що буде далі з політичною ситуацією та з перспективою виборів, або поки що користуються іншими платформами, менш прозорими, на яких не можна відслідкувати, скільки хто витрачає на рекламу.
1: А як змінюється кількість реклами в залежності від, скажімо, не знаю, політичної обстановки, чи варто так говорити, але ці, знаєте, чутки, які вже пару років з'являються про потенційні вибори, от як змінюється кількість вкладених грошей в рекламу?
2: Та насправді вона зростає. Це було помітно там ще у попередні роки, коли з'являлися чутки, там ще щоліта з'являлися чутки, що осінню будуть вибори. То кількість грошей, витрачених на рекламу, зростала так само на початку цього року, коли дуже активно говорили про цю парламентську робочу групу, про напрацювання повоєнного законодавства і про те, що в Україні потрібно проводити вибори, то так само політики починали витрачати більше грошей. Знову ж таки, це не такі самі бюджети, як те, що було там перед виборами там в 2019 або 2020 роках. Бюджетам нинішнім ще дуже далеко до тих коштів. Проте такі невеликі коливання, вони все ж таки помітні. Це так само помітно там і по присутності політиків в телеграм-каналах, насправді, тому що починають більше їх постити. Ну і очевидно, що скоріше за все це проплачені дописи, тому що ніхто не буде постити явно настільки позитивні відгуки про політиків, якщо до того вони цього ніколи не робили.
1: Нагадаю, що ми говоримо з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів руху «Чесно». Тема нашої розмови – це матеріал, дослідження, яке вийшло на сайті руху «Чесно», і ви можете також зайти почитати. Називається «Джинса для Тимошенко, ТЦК та мільйонера з Полтави. Як українські політики рекламуються у Фейсбук». А по регіонах, чи ви дивилися? От ви згадали Бойка, Тимошенко. Я бачу тут у вас на колажі Бориса Філатова. Регіональні політики, наскільки вони готові піаритися і вкладати в рекламу?
2: Так, насправді якраз таки регіональні політики доволі активно рекламуються. І як я вже сказала, що от політики з Полтави, наприклад, Полтавська область – це безумовний лідер. Окрім того, що рекламувалися полтавські політики Валерій Пархоменко та Олексій Чепурко, також серед партій, наприклад, серед партійних сторінок, найбільше витратила регіональна організація партії «Рідне місто» у Зінькові. Це також Полтавська область, це також там декілька тисяч доларів. Якщо казати про згаданого вами Бориса Філатова, то, наприклад, ми зафіксували також фактично джинсу на його користь. Це там ціла мережа дніпровських сторінок, серед яких там і Дніпро головне та інші сторінки. Вони витрачали сотні тисяч гривень на просування фактично ідентичних дописів. Це були або атаки проти якихось політиків, або проти, наприклад, відомого українського блогера Ігоря Лаченкова, який є власником телеграм-каналу «Лачень пише», а також просування самого Бориса Філатова.
1: Дякую. Маю вже прощатися. І нагадаю, що говорили ми з Вікторією Максимовою, аналітикиною партійних фінансів руху «Чесно». Говорили про витрати українських політиків та публічних діячів на політичну та соціальну рекламу у соцмережах Facebook та Instagram, а також про ключові наративи та маніпуляції, які вони просувають.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Кабмін призначив нового заступника міністра оборони для посилення зв'язку з військом. На Житомирщині місцеві грибники вже знаходять перші врожаї. Про це та інше далі докладніше. Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Він відповідатиме за посилення взаємодії відомства з військовими, генеральним штабом та головнокомандувачем Збройних сил України. Про призначення повідомило Міністерство оборони України з посиланням на Євгенія Хмару. Ключовим завданням нового заступника стане координація роботи між Міноборони, генеральним штабом ЗСУ та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Хмара наголосив, що рішення Швидкого мають більше відповідати реальній ситуації на фронті, потребам бойових підрозділів та завданням, які виконують сили оборони. Для цього планують посилити постійну роботу представників відомства у бригадах і підрозділах, зокрема на лінії бойового зіткнення. Це має допомогти швидше отримувати інформацію про стан справ у війську та безпосередньо чути запити військовослужбовців. У Міноборони очікують, що потреби бойових підрозділів швидше надходити до міністерства, а ухвалені для військових рішення оперативніше реалізовуватимуть на фронті. Отримував відкати за ремонт доріг. Правоохоронці викрили заступника голови Хмельницької обладміністрації, який нібито за 5% від вартості угоди гарантував дорожньо-будівельні компанії, що контракт підпишуть саме з нею. До оборудки залучив і керівника профільної держустанови. Співробітники СБУ задокументували, як посадовець домовлявся з підрядником про понад 1 мільйон гривень хабаря та поетапну передачу коштів, повідомила Служба безпеки на сайті, говорить речник відомства Артем Дегтяренко.
4: Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні розпочинається сезон грибів. На Житомирщині місцеві грибники вже знаходять перші врожаї. Про правила збору грибів і як не сплутати їх з отруйними Суспільному розповіла керівниця Житомирського грибного клубу «Веселка» Людмила Журавська.
5: Коли ви зібрали гриби, і навіть як ви добре знаєте гриби, я приходжу, висипаю гриби на полотнину і розбираю по видах. Треба бути уважному. Треба не колупати гриби, які ще не виросли. Тому що бліда поганка росте з яйця. Вона має такий металевий блиск, може бути без крапинок. Його плутають з зеленою сироїшкою. Але ж зелена сироїшка, вона ніжка в неї пряменька, вона не виростає ні з якої бульбочки. Гриби мають хітин будову в своїй клітині. Це білок, який не засвоюється організмом. Тому, коли ми перебиваємо кавомолкою в порошок, в такій вірогідності він засвоюється краще.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні буде суха погода з температурою вночі 18-23 градуси, вдень на сході та північному сході 30-34. Нарешті території синоптики прогнозують 35-38 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні суха, жарка погода з температурою вночі 18-23, вдень повітря прогріється до 37 градусів. Зараз у столиці України плюс 26. Відносна вологість повітря 83%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Слухайте на українському радіо.
1: Через спеку на трасах почало плавитись та вибухати покриття. Чому наші дороги виявились не готовими до високих температур влітку, а взимку вони так само руйнуються, але вже через морози? Наскільки якісне покриття на наших дорогах? Яким воно має бути, щоб слугувати без ремонту хоча б 5 років? Відповіді на ці питання шукатимуть у вівторок о 8:37 ведуча Олена Зелінченко та Олександр Кава, експерт з питань транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури України і заступник міністра фінансів.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: На вулиці Києва повернулись торгівці, які продають протерміновані продукти з асфальту. На цих ядках є навіть ковбаси, сири, кефіри та молоко, дивлячись на які, навіть без експертизи стає зрозуміло, вони зіпсовані. Яку небезпеку несуть харчі, що реалізуються без холодильника в 35-градусну спеку? Чи мають право торговці реалізовувати такий товар ось так просто із землі? Хто повинен за цим стежити та чому цього не роблять? Штраф за торгівлю таким специфічним асортиментом передбачений? Розповість Максим Несміянов, представник Союзу споживачів України. Слухайте програму сьогодні вранці з ведучою Оленою Зелінченко о 9:15.
3: Військові експерти говорять про безпрецедентно високий рівень співробітництва між Україною і НАТО сьогодні. А підвалини цього закладалися в далекому 1995 році, коли українські миротворці входили до міжнародного контингенту ООН в колишній Югославії. В цій реконструкції нашим гостем буде генерал-майор у відставці, 95-му полковник Сергій Мокренець. Він був першим українським військовим, який у Хорватії, де була створена невизнана сербська країна, очолив міжнародний сектор «Північ». Під його командуванням були польські, данські, йорданські, словацькі військові, а на загал представники 30 країн. Про наслідки операції «Буря», про підписання мирного договору між Хорватією і Сербією слухайте 4 серпня о 16:07 після новин.
4: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо.